metų bažnyčia. Ne dėl savęs, o tik dėl Dievo gyvenu. Prašau maldas visiems, kurie dar grįžčia ir remsis, gal vieninteliu širdie žodžiu. Aš jūs kviečiu palikti žemėje pavaisių, papildyti vynogynus kupiniems vilties. 3 milijonams mano mintys, kviečiu visus statyti angelų namus. Aš lietuvių šaukiu maldauti mūsų tėvo, kad iš malonių skliauto jis globotų mus. Gerų darbų, tikėjimo, vilties ir meilės ložiai nuolankiai lenksis Dievui žemė Lietuva.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Klaipėdos savivaldybė patvirtino trumpalaikiai apsaugai nuo oro pavojaus skirtose priedangose besislepiančių žmonių elgesio taisyklės. Tarp jų yra ir keli draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama kelti paniką arba inicijuoti provokacijas, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, rengti nesuderintas diskusijas, viešinti informaciją apie priedangoje esančių žmonės ir situaciją. Priedanga skirta trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudimo grėsmės karo metu. Švedija nori, kad jos civilinės pakrančio apsaugos laivai galėtų atremti grėsmę, kurią Baltijos jūroje kelia Rusijos dronai ir nusprendė jų įguloms išduoti kulkosvaidžius, kaip neseniai paskelbė Švedijos civilinės gynybos ministras. Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į pastaraisiais metais stiprėjančią įtampą regione ir vis dažniau virš Europos šalių pasirodančius nenustatytos tapatybės Rusijos dronus, pakrančio apsauga iš dalies prisima naują vaidmenį ir galiausiai turi būti pajėgi ginti pati, bei apsaugoti savo personalą kilus grėsmiai. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos į žemės drebėjimo nusiaubtą Venesuelą, išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venesuelai siunčianti Europos šalis. Venesuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Lietuva pagal tekstilės atliekų kiekį, patenkant į mišrių komunalinių atliekų konteinerius, vis dar išlieka tarp prasčiausiai Europoje atrodančių valstybių, užima 4 vietą. Nors tekstilės rūšiavimo infrastruktūra šalies sparčiai plečiama, specialistai sako, kad didžiausia problema išlieka ne konteinerių skaičius, o gyventojų informatumas ir įpročiai. Aplinkos ministerija tikisi, kad tekstilės atliekų surinkimo rezultatai

0: artimiausiais metais gerės dar sparčiau. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kasmet susidaro daugiau kaip 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Po to, kai trapi paliaubų sutartis su JAV, regis po abipusių išpalių žlugo, Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad artimiausias 30 dienų laivybą Hormūzo sąsiūrį išimtinai kontroliuos Iranas. Jis pakartojo, kad atsakomybė už sąsiūrį tenka išimtinai Iranui ir pareiškė, kad bet koks kišimasis ar bandymas sukurti lygiagrečias struktūras dar labiau apsunkintų padėtį, sukeltų papildomą įtampą ir vilkintų šios strategiškai svarbaus vandens kelio atidarymą. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybė sudarė susitarimus, kurie siekiama didinti pramoninius pajėgumus, dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyję nuo tada, kai po 2023 metų spalio palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpolių prieš Izraelį, prasidėjo karas Gazos ruože. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimo. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai JAV pajėgos pranešė, kad atsakydamos į išpalius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, Irane smogė keletui taikinių.
1: Sportas.
0: Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Būsima Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovė Didžioji Britanija iškovojo pergalę kontrolinėse rungtynėse. Britai 76-74 palaužė Katalonijos rinktinę.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien pirmoji dienos pusė numatoma saulėta ir sausa. Po vidudienio ims formuotis kamuoliniai lietaus debesys, iš kurių vietomis praslinks trumpas lietus su perkūnija. Sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, jo greitis sieks 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus oras įkais iki 32-37 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kai kur bus truputį gaiviau, 26-31 laipsnis. Savaitėj įsibėgėjant antradienį kaitra atslūks, tačiau dienos išliks karštos, vietomis temperatūra vis dar svyruos apie 30 laipsnių, išliks ir perkūnijų bei trumpo lietaus tikimybė.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Labas rytas visiems. Šiuo metu 7 valandos ir beveik 14 minučių. Programoje startuoja laida Geros dienos. Štai ir pradedam naują savaitę, tikrai karštais orais. Buvo pasižymėjęs praėjęs savaitgalis, na ir šis rytas taip pat šiltas. Ir pasižiūrėsim kiek vėliau, ar ilgai ta kaitra laikysis, kągi sinoptikai žado prasidedančiai naujai savaitai. O kalbant konkrečiai apie šią dieną, birželio 29-ąją, šiandieną Petrinės, taigi sveikinam ir visus mūsų klausytojus, Petrus, vardo dienos proga. Ir tai yra antroji tokia iškili vasarvidžio šventė tradicinėme mūsų kalendorija. Ir kaimo žmonės taip sako apie dangiškosius globėjus. Sako, šventas Petras yra raktininkas, o šventas Paulius raštininkas. Ir jie abudu dangaus vartus saugo ir dangun įleidžia. Todėl šventas Petras liaudiškoje ikonografijoje vaizduojamas su raktu rankoje, o šventas Paulius su knyga. Ir labai dažnai jų skulptūriniai atvaizdai yra statomi abipus kaimo bažnytėlės durų arba prie pagrindinio altoriaus. Na, o dienos nuo joninių iki petrinių buvo vadintos kupolinėmis. Kupolės tai tikriausiai toks bendrinis vaistažolio arba burtams suskintų gėlių puokštės pavadinimas. O gamtoje tikrai galima pastebėti tam tikrus pasikeitimus, jau po truputį diena pradėjo trumpėti. Ir nuo saulėgrįžo šviesioji paros dalis sutrumpėjo net 5 minutėmis. Taigi tikrai mėgaukimės tuo šviesiuoju paros metu, kuris dar vis tik pakankamai ilgai tęsiasi. Taigi, sveikinimai dar kartelį visiems Petrams, taip pat Pauliams, Povilams, Mantigirdams, Gedrimiams ir Benitoms šių žmonių šiandieną vardo šventė. Taip pat šiandien ir Lietuvos pasieniečių diena. Taigi, visiems pasieniečiams taip pat siunčiame linkėjimus. Gerą rytą!

0: Gero kelio.
1: O dabar išvilktelkim į mūsų kelių sąlygos, kokios jos šiuo metu važiuojantiems. Taigi, kelių dangos daug kur sausus, tik vietomis šlapios, kur nekur šiuo metu lyja, vietomis tvyro migla. O rytas, kaip ir laidos pradžioje minėjau, išaušo tikrai labai šiltas. Šiuo metu temperatūra svyruoja nuo 19 iki 25 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog vietomis ir po pietų gali prasilinkti trumpas lietus su perkūnija. O kalbant apie temperatūrą, šiandieną oras įkais iki 32-37 laipsnių, o pajūryje numatoma nuo 26 iki 31 laipsnių.
0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jonai?
3: Mm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aistė. Varlė LT.
4: Varlė LT, pigiai ir greitai, jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete, varlė LT.
4: Perku pas varlę. Čika.
6: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
7: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
7: Telijas – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
9: Geros dienos.
1: Kad diena prasidėtų žvaliau, nepamirškim pasimankštinti, jog taip pažadinam ir savo medžiagų apykaitą, suteikdami energijos visam kūnui ir tuo pačiu mankšta padeda visą dieną jaustis gerai. Taigi, nieko nelaukdami ir pradėkime rytą mankštindamiesi.
10: Rytmo mankštą pradedam!
11: Kad ir kaip nesinorėtų, kartais reikia.
12: Reikia. Privaloma daryti ryto mankštą kartu su mumis, bičiuliai. Ir tas mūsų ratas tik gausėja. Bent jau mes tikimės to.
11: Visi stojam į ratuką greitai.
12: Arba eilutę įsirikiuojam gražiai. Ir pradėkim nuo šypsenų, plačių šypsenų veiduose, taip pat treniruodami ryto sustingusi veidą. Ir žinoma, nusišypsom vieni kitiems, palinkėdami geros dienos. Geros dienos visiems. Ir žinoma, bičiuliai, galvos sukamieji judesiai, pasukim galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę. Ir pakartokim judesį kelis kartus. Puiku. Gerai. Dabar pabandykime lenkti galvą. Į šoną vieną ausimį pasiekim vieną petį, kitą ausimį kitą petį. Truputėlį palaikom palenkę. Gerai. Ir dabar atloškim galvą atgal. Palaikykim taip pat truputėlį. Dabar smakru pabandykim pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Šaunuoliai, rankos nuleisto žemyn ir sukame pečius dabar pirmin ir atgal. Pirmin ir atgal. Judesi taip pat pakartokime kelis kartus. Smagu ryto mankštelėje visada mums su kolega sportuoti. Galėtų prisijungti mūsų komandą daugiau ir moteriško kolektyvo. Taip pat reikėtų truputėlį tas mūsų kolektyvų moteris prajudinti, man atrodo, kad...
11: Na taip, taip, prie tų podų ten per daug neprisportuosi.
12: Jo, ten jau per daug tikrai ne. Galima virkštinį variantą daryti prie podų.
11: Auginti.
12: Taip, jeigu dažnai sėdit prie podų, tai būtinai, būtinai, būtinai sportuokit su mumis rytais.
11: Kad tik tos... ne prie podų, nes galite išversti kokį.
12: Jo, tai, tai kad kalorijos tos, kurias beragaudamos mielosios moteris pasisavinat į save, sudegintumėt ryte, ryto mankštelėje. Gerai, dabar rankos ištiestos į šonus, pečių aukštyje. Ir sulenkim per alkūnės. Ir pasukim per alkūnės į vidinę pusę. Ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi pakartokim kelis kartus. Taip. Jeigu žiovuliukas ima, tai, ima, tai žinokit gerai, miegai įsilaksto. Ryto tingulys jus palieka. Ir dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius ir sukam per riešus į vieną ir į kitą pusę. Į vieną ir į kitą pusę. Ir taip pat kartojam judesį kelis kartus. Taip, kad truputėlį turėtų taip per pečius pradėti veršti toksai malonus jausmas. Ir tada rankos krinta žemyn, atpalaiduojam, papurtom pirštukus. Kai visą paburzgiam, traktoriuką padarom. Ar dirba traktoriukas. Gerai, bičiuliai, puiku. Ir rankos ant klubų ir sukame liemenį ratu dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Kelis kartus į vieną, kelis kartus į kitą. Taip, gerai. Esat tikri šaunuoliai. Na, tikriausiai nieks neduos sumeluoti iš klausytojų, kad na, ryto mankštelė tikrai mus pažadina, prabudina, jaučiamės žymiai išvalesni. Ir gerai, užteks dabar sukti liemenį, rankos tiesiai prieš save ištiestos ir keletas pritupimų.
11: Ir viens. Ir du.
12: Na, penkis. Nu, jau šešis. Šešis šiandien jau reikėtų daryti. Nieko tokio, dar porą. Taip, penki.
11: Na, užteks. Šeši, super.
12: Šeši. Gerai, gerai, užteks pritupimų, bičiuliai. Ir dabar aukštai kojas keldami pažingsniuokim arba vietoj pabėgim, pabėgiokim.
11: Na, aišku. Įtampą nuimt.
12: Taip, nu. Taip, truputėlį ir pajudindami pečius, rankas. Jeigu aukštai žingsniai žingsniuoja, tai pabandykit vienu keliu pasiekti vieną delną, kitu keliu kitą delną. Labai gerai. Kiekvieną rytą tas keletą minučių mankštos, bičiuliai, jums tik į sveikatą. Tad galite šiek tiek ir praverti langus.
11: Būtinai prasivedinkite.
12: Jo, ir įsileisti gaivos į savo namus. Ir dabar rankos tiesiai prieš save, delniukai. Ir pasiplojam vieni kitiems. Valio, valio, valio, valio. Esate tikri šaunuoliai tie, kurie mankštinatės kiekvieną rytą kartu su mumis.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar metas pirmadienio spaudos apžvalgai. Ir pirmiausia, publikacija iš portalo lrytas.lt apie gydytojų perspėjimą. Per karščius viena klaida gali kainuoti sveikatą ar net gyvybę. Lietuvą pasiekus kaitrai, tokie orai ne tik nemalonus išbandymas. Jie tampa rimtų krūvio organizmai ir gali padidinti sunkių sveikatos sutrikimų riziką. Intervencinis radiologas gydytojas Andrėjus Afanasievas atkreipė dėmesį, kad itin atsargus turėtų būti vyresnio amžiaus žmonės, sergantieji aukštų kraujospūdžio, diabetu, prieširdžių virpėjimu ar kitomis širdies ir kraujagyslių ligomis. Per karščius dažniausiai galvojame apie saulės smūgį, tačiau daug greičiau prisimename insultą. O būtent aukšta temperatūra, skysčių trūkumas ir delsimas sureaguoti gali tapti labai pavojingų deriniu. Kartai žmogaus gyvybė ar galimybė išlikti savarankiškam lemia visai paprasti dalykai – pakankamai vandens, pavėsis ir laiko paskambinto numeriu 112. Sako gydytojas. Pasak jo, esant aukštai temperatūrai, organizmas netenka daugiau skysčių, todėl kraujas tampa tirštesnis, lengviau formuojasi krešuliai, o kartu didėja ir išeminio insulto rizika. Tyrimai rodo, kad jie gali išlikti padidėjusi ne tik karščio dieną, bet ir kelias dienas po jos. Tačiau gera žinia ta, kad didelės dalies rizikų galima išvengti. Gerkite daugiau vandens. Nelaukite, kol pradės kamuoti troškulys. Karštomis dienomis organizmui skysčių reikia nuolat. Didesnį fizinį krūvį planuokite ryte arba vakare. Vidurdienį geriau rinktis pavėsį ar vėsesnės patalpas. Nevartokite vaistų kitaip, nei paskyrė gydytojais. Jei kyla klausimų dėl jų vartojimo per kaitrą, pasitarkite su savo gydytoju. Nepamirškite vyresnių artimųjų. Pasidomėkite, ar jie pakankamai geria vandens, ar namuose nėra per tvanku ir ar nejaučia silpnumo galvos svaigimo ar kitų negalavimų. O apie tai praneša portalas lrytas.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija iš portalo 15min.lt. Žemė valstybinė, o gyventojai augina gėlynus, stato pavėsinius. Paaiškino, kas turi pjauti žolę prie daugiabučio. Dažnas daugiabučio kiemas Lietuvoje gyvena pilkojoje zonoje. Sklypas teisiškai nesuformuotas, žemė valstybinė, bet gyventojai daugelį metų ją naudoja kaip savo kiemą. Prižiūri gėlynus, sodina vaismedžius, stato soliukus ar pavėsinius. Ir tada kyla labai praktiškas klausimas – kas turi pjauti žolę? Atsakymas nėra vienu sakiniu – savivaldybė arba gyventojai. Teisiškai reikia atskirti du dalykus – žemės sklypo teisinį priskirimą daugiabučiai ir pareigą užtikrinti švarą bei tvarką faktiškai naudojamoje teritorijoje. Pabrėžia teisininkė mediatorė Raimonda Joskaudienė. Pirmiausiai, jei sklypas nesuformuotas ir neįregistruotas, kaip daugiabučiai priskirtas žemės sklypas, jis savaime netampa daugiabučio bendrojo naudojimo objektu. Pagal daugiabučio gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymą, bendrojo naudojimo žemės sklypas yra toks sklypas, kuris bendrosios dalinės nuosavybės teisė ar kitais įstatymų nustatytais pagrindais naudojamas ir ar valdomas daugiabučio savininku. Vadinasi, vien tai, kad kiemas visada buvo prie namo, dar nėra pakankamas teisinis pagrindas laikyti jį gyventojų valdomu sklypu. Tačiau, pasak teisininkės, čia atsiranda antrasis sluoksnis. Savivaldybės savo tvarkymo ir švaros taisyklėse gali nustatyti, kad tam tikra teritorija prie pastato laikoma faktiškai naudojama teritorija, kurią turi tvarkyti pastato valdytojas, administratorius, bendrija ar jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Pavyzdžiui, kai kurios savivaldybės taisyklės numato teritoriją iki gretimo suformuotos sklypo ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet nedaugiau kaip 20 metrų nuo pastato išorinių atitvarų. Klaipėdos rajonas savivaldybė 2026 metais viešai priminė, kad tokia pareiga gali būti taikoma ir prie daugiabučių, kurių žemės sklypai dar nėra suformuoti, jeigu teritorija suplanuota ar faktiškai naudojama, aiškino jos kūdienė. Teismų praktikoje ši riba taip pat matoma. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra išaiškinęs, kad švaros ir tvarkos taisyklių tikslas nėra suformuoti žemės sklypą, o užtikrinti tvarką. Todėl pareiga tvarkyti faktiškai naudojamą teritoriją, net jei ji nėra suformuota teritorijų planavimo dokumentais, savaime neprieštarauja aukštesnės galios teisės aktams. Kitaip tariant, tvarkymo pareiga švaros tikslais dar nėra nuosavybės ar nuomos teisė į žemę. O apie tai rašo portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Atidaryta Rimkų pervaža. Po kelias savaitės trukusių remonto eismas per Rimkų geležinkelio pervažą bus atidarytas numatytų laiku, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Transporto eismas per pervažą atidaromas pirmadienio naktį iš karto po vidurnakčio. Informuojama, kad nuo birželio 29 dienos pirmadienio eismai atidaroma Rimkų geležinkelio pervažą. Užbaigus remonto darbus gyventojai galės vėl naudotis įprastais maršrutais, skelbė savivaldybė. Eismas per pervažą dėl remonto buvo uždarytas birželio 8-ąją, tada planuota, kad ribojimai truks būtent iki birželio 29 dienos. Nuo pirmadienio gyventojai taip pat negalės naudotis palei pietinį Klaipėdos pakraštį nutiestų privačių kelių, kuriuo įmonė laikinai leido naudoti siekiant išvengti eismo spūsčių, kilusių dėl pervažos remonto. O apie tai praneša Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir naujiena iš užsienio. Apie tai rašo portalas lrt.lt. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpolius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. JAV ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto supratimo memorandumo, kuriuo siekima visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusi konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiau Hormūzo sąsiaurio. Pagal šį susitarimą Teheranas įsipareigoja leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Techninės derybos bus tęsiamos visose supratimo memorandumo srityse. Sakė JAV pareigūnas, kol kas abi šalių susilaikys ir laivai galės laisvai judėti, pridūrė jis, bet nepateikė išsamios informacijos, kada ir kur vyks derybos. Tačiau du JAV pareigūnai ir trečias su tuo susipažinę šaltinis sakė, kad diskusijos bus atnaujintos antradienį Katare. CNN, remdamasi Donaldo Trump administracijos pareigūnų, pranešė, kad abi šalis kol kas susilaikys ir kad jos susitarė antradienį susitikti Dohoje tolesnėms derybams. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakartojo ankstesnius grasinimus karo veiksmais, jei Irano smūgiai tęsis, šeštadienį pareiškės, kad Iranas nebeegzistuotų, jei JAV būtų priverstos atnaujinti karą. Praėjus kelioms dienoms, kai buvo pasirašytas Pakistano tarpininkautos susitarimas, kuriuo siekima užbaigti karą, Jungtinės valstijos ir Iranas rengė atakas ir abi kaltino vieną kitą paliaubų pažeidimu. Naujausias konfliktas kilo sekmadienio rytą, kai JAV kariuomenė pranešė užpuolusi 10 Irano karinių taikinių dėl testinės Irano agresijos prieš komercinę laivybą. O apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radio stotis Pūkas. Reklama.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
3: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote kokybiškų, mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
4: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
6: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpešius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 06 87 38 636 arba levandūūkis.lt.
3: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu. 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
7: Dėmesio!
3: Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui – 06-02-886-88. Kartojame – 06-02-886-88.
0: Girdėjote reklamą.
2: Informacija apie orus.
1: 7:00 ir beveik 47 minutės mūsų šalyje. Savaitgalį atplūdusi karščio banga laikysis ir šiandien apie tai praneša sinoptikai. Anot jų, aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovių sieks 32-37 laipsnius karščio ir čia pavėsyje. Vakarinėme šalies pakraštyje dėl jūros kaimynystės bus truputį gaiviau – 28-31 laipsnius šilumos. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ir mažiau saulėtos, o rytiniuose rajonuose, ypač po pietinėmis valandomis, debesų susikaups daugiau, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, 6-11 metrų per sekundę greičiu. Per perkūniją gūsiai kai kur gali sustiprėti iki 15-20 metrų per sekundę. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis, o naktis vėlgi bus labai tvanki, šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienę dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių rytoj kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. O naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelį rajono numatomi trumpi lietus per kūnį. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi ir kruša. Per kūnį kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

0: Reklama.
1: Jonai?
2: Mhm.
1: O kur galiu nupirkti?
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
0: Prekybos centras internete Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
0: Čika. Girdėjote reklamą.
4: Geros dienos.
5: Sinoptikų prognozes jau išgirdome, o kągi astrologai žada prasidedant naujai savaitei. Į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį būtent šiandieną? Taigi, astrologai sako, jog pirmadienį energijos pakaks, tiesa bus kiek sunkiau susikaupti ir tikrai nereikia labai skubėti, tai padės išvengti klaidų per žioplumą. Pasistenkite kuo daugiau nuveikti, kad rydinai nereikėtų atidėti atsakingų darbų. Taip pat nederėtų skubėti žadėti, įsipareigoti, pasirašyti. Na, o sapnai iš sekmadienio į pirmadienį pranašiški. Buvo palanku regėti grybus, tai reiškia, jog gera sveikata jūs lydės, jeigu sapnavote turtą, žuvį, jūs lydės sėkmė. Na, o jeigu paukščius sapnį išvydote, tai sulauksite geros žinios. Tačiau blogai buvo sapnuoti gyvates, drakonus, plaukus, kirpti, tai reiškia, jog grėsia liga. Beje, kalbant apie blogus ženklus, šiandien blogi ženklai netyčia sulyti, taip pat veidrodį sudaužyti, jeigu saga ištrūktų, jeigu durų užraktas sugestų, taip pat jeigu raktą sulaužytumėte ar pamestumėte. O geri ženklai ryte išėjus iš namų išgirsti vaikų juoką, išvysti juos žaidžiančius. Taip pat jeigu paukštis į namus įskristų, žinokite, jūs laukia maloni staigmena. Ir taip pat geras ženklas, jeigu nuo ryto giedras dangus. Taigi, kuo daugiau gerų ženklų visiems.

po kelių minučių eteryje jau ir žinios, lygiai 8, o juose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog prekiautojų mažėja turgavitėse. Po kelių minučių eteryje jau ir žinios, lygiai 8, o juose išgirsite tarp kitų naujienų ir apie tai, jog prekiautojų

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Turgavietės Lietuvoje anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečio atstovo teigimu, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori, sunku anksti keltis, negarantuotas uždarbis, o turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgazdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Lietuvoje, laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno teigimo, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenius būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta nuo Liepos, elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos pirmosios įsigaliojant naujiems tarifams, laiku deklaruoti rodmenis užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujos būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekė 10,8 milijardo eurų. Tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia Valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, kad daugeliu atveju krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo.

0: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidentų ir parlamentų rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Jos išprovokavo 2024 metų lakrūčio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės suvaržymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusios su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį šeimyno. Organizacijos vadovas teigia, kad po jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnį sveikatos sistemos atsaką. Jis paragino Europos šalis įgyvendinti karščio poveikio sveikatai veiksmų planus ir tai prisidėti prie pastangų apsaugoti sveikatą klimato kaitos akivaizdoje.
1: Sportas.
0: Jaunojo NBA krepšininkų Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinėje apkartino pralaimėjimus kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošėsi pasaulio čempionato atrankos langui. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta. Ir apie orus. Šiandien pirmoji dienos pusė numatoma saulėtos sausa. Po vidurdienio ims formuotis kamuliniai lietaus debesis, iš kurių vietomis prasilinks trumpas lietus su perkūnija. Sustiprės vakarų, šiaurės vakarų vėjas, jo greitis siek 6-11 metrų per sekundę. Įdienojus oras įkais iki 32-37 laipsnių. Vakariniuose rajonuose kai kur bus truputį gaiviau 26-31 laipsnis. Savaitėje įsibėgėjant antradienį kaitra atslūks, tačiau dienos išliks karštos, vietomis temperatūra vis dar svyruos apie 30 laipsnių. Išliks ir perkūnijų bei trumpo lietaus tikimybė. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.

8 valandos ir 13 minučių šalyje. Labas rytas visiems. Jūsų dėmesio į sporto naujienos. 2026 metų pasaulio futbolo čempionate startavo 16 finalio etapas ir dramatišką pergalę ten iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiuose rungtynėse rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. O Austrijos Formulės 1 etape pergalę pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Russellas. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Russellas laimėjo pirmąsį sezoną lenktynes Australijoje. O Floridos Panthers klubas 2026 NHL naujokų biržos antrame rate 40 numeriu į savo gretas pakvietė lietuvių puolėją Simą Ignatavičių. Jis vos trečias lietuvis po Dariaus Kasparaičio ir Dainiaus Zubraus, kuris išgirdo savo pavardę NHL naujokų biržoje. Ir sugrįžkime į Lietuvą. Panevėžyje 4 dienas vyko Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 600 sportininkų. Dviratininkai išbandė jėgos grupinėse lenktynėse, kuriuose čempiono titulus iškovojo Akvilė Gedraitytė bei Estas Rometas Pajūras. Yeah.

0: Horoskopy.
1: Taigi, nauja savaitė prasideda. Pasižiūrėkime, kokiamis nuotaikomis jį prasidės ir kągi atneš būtent ši diena, birželio 29-oji. Ir pradėkime nuo prognozės avinams. Šiandieną jausite daugiau vidinės motyvacijos judėti pirmien. Mintis taps aiškesnės, padės lengviau apsispręsti. Netikėtas pasiūlymas gali paskatinti pažvelgti plačiau į savo galimybes. O darbo reikalai judės sklandžiau, jei pasitikėsite savo patirtimi. Jautis. Viduje norėsis daugiau ramybės nei įprastai. Emocijos skatins atsargiau vertinti aplinkinių žodžius. Kasdienė situacija primins, kad ne viską verta priimti asmeniškai. O dvynių viduje šiandieną netrūks optimizmo. Mintis lengvai ras kūrybiškus sprendimus. Gali atsirasti progą susipažinti su žmogumi, kuris ateityje bus naudingas. Darbo srityje verta aktyviau dalintis savo idėjomis. Vėžys. Vidinė būsena skatins labiau pasirūpinti savimi. Emocijos gali būti jautresnės nei prastai. Nedidelis pokytis namuose ar kasdienėje rutinoje suteiks daugiau komforto, o darbo srityje geriau neskubėti priimti galutinių sprendimų. Liūtai. Šiandien jausite daugiau pasitikėjimo savimi. Mintis skatins ieškoti naujų galimybių augti. Vienas pokalbis gali suteikti vertingos informacijos. Darbe verta parodyti iniciatyvą ir atsakomybę. Mergelės. Šiandieną jūsų emocijos taps ramesnės ir padės objektyviau vertinti situacijos. Gerai žinia gali pakelti nuotaiką. Verta užbaigti seniau pradėtus darbus, o finansiniuose klausimuose naudinga atsakingai planuoti išlaidas. Svarstyklius. Šiandieną jums norėsis daugiau pusiausvyros ramybės. Mintis gali dažniau sugrįžti prie ankstesnių sprendimų. Kasdienio smulkmena padės suprasti svarbią pamoką. Ir darbe verta vengti skubėjimo. Skorpionai. Viduje gali kilti noras atsiriboti nuo nereikalingo triukšmo. Emocijos skatins daugiau pasitikėti savimi, o ne aplinkinių nuomonę. Darbo srityje verta susitelkti į svarbiausius prioritetus. Šauliai, šiandieną jausitės tvirčiau ir ryštingiau. Mintis skatins siekti didesnių tikslų. Gali atsiverti nauja galimybė, kurios anksčiau nepastebėjote. Finansiniuose reikaluose naudinga planuoti ateitį. O ožiaragiai, jums norėsis šiandien aiškios tvarkos, stabilumo. Nedidelis pokytis dienotvarkėje gali padidinti produktyvumą. Darbo srityje verta veikti nuosekliai ir be skubėjimo. O vandeniams sakoma, jog šiandieną jų mintis skatins ieškoti nestandartinių sprendimų. Viena pažintis gali įkvėpti naujai idėjai. Darbo srityje verta bendradarbiauti su kitais, o finansiniuose reikaluose naudingai vertinti visas galimybes. Ir žuvis. Šiandieną jausite daugiau įkvėpimo, pasitikėjimo. Emocijos skatins drąsiau tikėti savo jėgomis. Darbo srityje verta parodyti savo gebėjimus. O finansiniuose reikaluose naudinga galvoti apie ilgalaikį stabilumą. Taigi visiems sėkmingo pirmadienio.
0: Horoskopai.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.

0: greita ir patogu.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras.
2: Vasarą kraujasiurbiai vabžiai ne tik apkartina poilsį, bet ir platina ligas. Kaip išvengti šių nemalonumų ir ką daryti, jeigu jau jūs sukando? Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro etnomologės Mildos Žygutienės komentaras.
6: Kiekvienas lietuvis turbūt yra girdėjęs apie erkinį encefalitą ir apie Laimo ligą. Šitų ligų mes turim labai daug, registruojama kiekvienais metais dideli skaičiai ir jie yra tokie dideli, kad vieni didžiausių ir visoje Europoje. Tai tikrai, jeigu anksčiau vasaros vidury galima dar būdavo nuraminti žmonės, kad mažesnis erkių aktyvumas, tai dabar šiltėjant klimatui jų vystimosi eiga taip išsidėstė laikė, kad praktiškai visą šiltąjį sezoną galima nukentėti nuo erkių įsisiurbimo. Tai einant į mišką tikrai reikia žinoti, kad nėra saugių Lietuvoje vietų, kad netgi parkuose nereikia būtinai tankaus gero miško lapuočių medžių, o parkuose ir netgi mažose salelėse, miestuose tikrai nukentėti nuo erkės. Taigi, pirmiausiai, labai būtų gerai, jeigu Lietuvos žmonės būtų pasiskiepę nuo erkinio encefalito. Tai jau tuomet būtų grėsmė tik tai Laimo ligai, nuo kurios skiepų nėra, ir nuo jos galima apsisaugoti, vengiant erkės įkandimo. Kaip to išvengti? Pirmiausiai tinkama apranga, bet nepaprastai sunku įtikinti bet kurį žmogų, kad eidamas į mišką, kai dabar temperatūra apie 27 laipsnius, jis dėvėtų ilgas kelnes, kurių klešnės būtų sukištos į aulus arba kojinės, kad dėvėtų ilgom rankovėm viršutinį rūbą, kurio ranko gali užsikti arba aptraukti gumutę, ir būtinai galvos apdangalas. Ypatingai galvos apdangalai reikalingi vaikams, kurie yra tokio ūgio, kaip kad mėgsta būti erkės ant augalų, apie 1 metro aukštyje. Taigi vaikai dažniausiai nukenčia nuo erkių įkandimų, kai jiems įsisiurbia galvos rytyje erkė. Tai gali būti plaukuota dalis, gali būti užausyčių, gali būti kaklas. Be abejo, tinkamai apsirengus dar reikėtų naudoti repelentus, kuriais reikėtų nusipurkšti drabužius arba atviras kūno vietas. Kita grupė kraujasiurbių yra skrajūnai, tai būtų vabžiai, upiniai mašalai, uodai, smulkiai mašalai, sparvos. Jų taip pat yra gausu šiuo metu ir bus visos vasaros metu gausu, kadangi tam tikroms grupėms tikrai labai tinkamos sąlygos. Uodai paprastai veisiasi stovinčiam vandenį. Upiniai mašalai, na, jie skraido iki vidurio vasaros, jų įkandimai irgi labai skausmingi ir sukelia niežulį. Smulkieji mašalai, kurie jau miškingoje dalyje, pamiškėse, jie veisiasi vėlgi drėgnam substrate ir yra patys smulkiausi kraujasiurbiai, labai nedidelio ūgio, bet jų įkandimai taip pat yra labai skausmingi ir nemalonus, kaip ir upinių mašalų. Taigi jų visų išvengti, aišku, kad reikia naudoti vėlgi atbaidančias priemonės, pirmiausiai saugoti save. Jeigu nenorim pramonės siūlomų repelentų, galima naudoti stiprius eterinius aliejus. Tai galėtų būti ir gvazdikėlių aliejus, ir baltaiglės, ir kiti panašus, kurie skleidžia aitrų kvapą. Aišku, žmogus turėtų pasirinkti pagal savo toleranciją. Reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tokį, kuris neerzina kvapas. Vėlgi rengtis reikėtų šviesiais rūbais, nes pirminis objektas, kuriuo norėtų visi kraujasiurbiai maitintis, tai yra gyvūnas, o jie visi tamsūs, tai va tie šviesus rūbai galėtų šiek tiek apsaugoti. Jeigu jau taip atsitiko, kad vis tik tai sukando kažkokie kraujasiurbiai, tai būtų uodai ar smulkieji mašalai, ar upiniai mašalai, tai jų įkandimai sukelia pirmiausiai niežulį didžiulį ir suaugusiam žmogui yra paprasčiau suvaldyti, nesikasant. Vaikams yra sudėtinga pasakyti, kad tau niežti, bet tu pakentiek. Tai, kad nuimti tą niežulį, labai tik įvairūs rūgštus tirpalai. Ką turim po ranka, nes paprastai tai atsitinka gamtoje, tai mes didelių pasirinkimo ne visada turim, tai galėtų būti citrina, galėtų būti citrinos rūgštis, galų gale acto šaukštelis į pusę stiklinės vandens ir su rūgščiu vandeniu va, suvilgyti tą vietą arba tiesiog padaryti pavilgą ir tikrai tą niežulį pirminį tokį nuimą ir tada jau lengviau išgyventi visą tą. Įtinka įvairius stiprus arbatų nuovirai, bet aš jau pradėjau nuo tų paprasčiausių, kurie galėtų būti po ranka. O jeigu atsitinka šitaip, kad vis tik tai labai stipriai organizmas reaguoja ir gali atsirasti ir, kaip ir pūslelė, papulė, tai tuomet jau reikėtų kreiptis gydytojo pagalbos ir galbūt netgi vartoti antialerginius vaistus.
2: Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė.

0: Radio Stotis. Likite įsijungę. Radio Turgelis.
1: Perku.
2: Parduodu.
1: Dovanoju.
2: Ačiū duodu.

0: pusė devynimus už šalyje, o tai yra tas metas, kai prasideda radio turgelis. Čia šį rytą irgi galėsite sėkmingai prekiauti, o vasara tikrai ir toliau negaili kaitros, tai tokiu oru lakstyti po turgus turbūt norisi mažiausiai. Tai kviečiam apsipirkti ir prekiauti patogiau čia radio turgelyje. Čia visuomet verda prekyba, netrūksta įdomių pasiūlymų ir gerų atradimų. Jeigu norite savojų pasidalinti, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Turime pirmąjį skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai.
0: Taip.
1: Parduodu traktorinės priekabas, padangas, zilo, kas 53, uas, nyvus. Žolės smulkintuvą tyra. P40 priekinį tiltą, gas 53, kamas, mas, dalimis. Apšildytus vagonus. Gas 53, savivartį mazą, kamazą. Šienų greiblį dobilas ir lenkišką greiblį 5 diskų. Šienų rinktuvą lenkišką. Telefonas 06-16-76-212. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kėdainių numeris 06-16-76-212.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavom televizorių. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartrūkį. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, mėsmalim, dujiniam elektriniam viryklėm, lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, pelais, putimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 08 30 134.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairiausius automobilius. Automobiliai gali būti įvairūs, turėti įvairių defektų, būti nevažiuojantis, ilgai stovintis, be techninių apžiūrų. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Automobilius perkame ir senus, ir gerų metų, ir pigius, ir brangius. Taip pat labai ieškome automobilių visais varančiais ratais, tai būtų įvairiausi džipai, Subaru markės automobiliai. Taip pat perkame žemės ūkio techniką, traktorius, vilkikus, priekabas. Taip pat perkame įvairius kemperius, žuliais traktoriukus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai. Pavežame žmogų į regitrą. Su jo regitru išregistruojame transporto priemonę tvarkingai, taip kaip priklauso. Į regitrą žmogų nuvešim ir parvešime namo. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, geros dienos visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 567 62.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pora skelbimukų. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, kerpa gyvatvorės, pjauna, tvarko apleistas vietas ar kiti pagalbiniai darbai vienadieniai. Ir nuomoju kambarį Klaipėdos rajone Plikiai. Visos sąlygos, kaina nedidelė. Ir telefonas... Ir superku senus automobilius, Klaipėdos apskritį, ir telefonas 06-70-99-011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Numerį pakartosiu 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Gerą rytą visiems. Prašau visų ponų dėmesio. Įmonė brangiausia visoje Lietuvoje superka lengvosius automobilius, visų reikius. Taip pat perkame traktorius, gali turėti vairių trūkumų. Taip pat domina mini eskavatoriai su trūkumais. Perkame defektuotas mašinas, perkame tvarkingas mašinas. Atsiskaitome iš karto vietoje, sutvarkome visus reikiamus dokumentus. Taip pat domina keturračiai, motociklai. Dirbame visoje Lietuvoje. Tikrai pasiūlinsime aukščiausią rinkos kainą. Ypatingai brangiai superkame visų markių Toyota modelius. Ir telefono numeris būtų 06-72-16-376. Ačiū įskalbimą, gražios savaitės visiems.
0: Ačiū ir jums. Numerį kartoju 06-72-16-376.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau duoti skelbimą. Parduodu krosnelę židinį. 80 cm aukštis, viršui keramika, galima virti, maistą gaminti. Mažai naudota, geram stovi. Mano telefono numeris 068-345-6-17. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū Jums už skambutį. Pakartosiu klausytojų iš Kauno kontaktinį numerį 06-83-45-617.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, skambina Juozas iš Kėdainių. Visoje Lietuvoje superku įvairių markių lengvuosius automobilius ir jų priekabas. Gali būti daužti, surūdijęs, įvairiais defektais, angliški, tiek tvarkingi. Labai domina automobiliai visais varomais ratais, įvairių džipai, BMW markės automobiliai. Taip pat superkame ir žemės ūkio techniką, įvairius traktorius, tiek senesnius, tiek naujesnius, tokius kaip 25, 16, 40, jums, 150 ir įvairius vakarietiški bei japoniški traktoriukai. Labai domintų traktorius su frontaliniu krautuvu, ar savaigis krautuvas, teleskopinis krautuvas, ar tik krautuvas tinkantis tam dizimarkės traktoriui. Taip pat domina krautuvų priedai, kaušai, šakės, rulonų grėptuvai. Taip pat superkame savivarčius, sunkvežimius, įvairius motociklus, žoliapjės traktoriukus, ekskavatorius, trolikus, traktorinės priekabas ir puspriekabas. Pasiimame savo transportą, skaitame vietoje, tvarkome reikiamus dokumentus. Ir mano numeris būtų 06 04 64 637. Iki gražios dienos visiems.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 04 64 637.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: skambina klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvuosius automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat nupirksime ir tvarkingą automobilį. Prangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30, MTZ ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai, bei nupirčiau seną motociklą Java iš ar kitus, taip pat jų dalis, lopšelius. Kaip minėjau, dirbo visai Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje ir būtų mano telefono numeris 06 38 68 100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06 38 68 100.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Gimtas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiavė A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamų ir nustumimų vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, tramams ir traktoriams. Gamintojas Makermanė Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būtiniai, segmentiniai, pramoniniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekės pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja telefonas informacijai 06 842 00 68. Dėkui ir iki sekančio karto.
0: Iki malonaus. Pakartosiu klausytojų iš Klaipėdos numerį 06 842 00 68.

0: O kasgi dabar skambina? Labas rytas.
1: Labas rytas. Argimantas Žemaitija, poklinės krosnis. Daugiametė patirtį turintis poklinių krosnių meistras. Projektuoju, statau, restauruoju poklinius pečius židinius krosnis. Duonkepės, varkau kitus šiluminius taškus reikalui esant, išvalau kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.poklinukai.lt. Ir dar vienas kilpimukas, ieškau nupirkt seno tipo naujų poklių, gal kas turite. Ir mano telefonas numeris 06-88-138-71. Dėkui ir gražios dienos.
0: Ačiū, gero pirmadienio ir jums. Pakartosiu Algimantui Žemaitijos numerį 06-88-138-71.

0: реклама.
1: Я й тебе муша, спардо, жеміна, грасина susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą.
3: Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
4: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpesčius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687 38 636 arba levanduukis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Toliau priekiaujam, labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visi Lietuvoje nupirčiau lengvai automobilį, mikrotubusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliškai nevažiuojantis. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairius motociklai, keturračiai motociklai, ne motociklai, dulepės, traktoriukai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, traktoriai įvairūs. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-36-12-831.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Ūkininkas išparduoda ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius, valoma grūdų valymo rūšiavimai, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvė žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga. 6 metrų kietos amžius, tai ilga amžius ir saugus gaisio atveju, bei mažai kainuojantis dumtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, degalams 8 tonų sisterna, supilstimo kolonėlė. Ir dar yra 2 cm storio ir 6 metrų ilgio lentų, apie 3 kubus, ir kam reikalinga, labai pigiai atiduosiu. 06-20-322-94. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, gerą pirmadienį ir jums. Klausytojo numerį kartoju 06-20-322-94.

Studijos telefono numerį primenu, norintiems taip pat prisijungti prie prekiaujančių, į studiją paskambinti ir dalinti savo skelbimais, galite numeriu 0900 45 005.

0: Turim skambinti. Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitėje trukdo. Čia prie Platelių, Plungis rajon, parduodam sodybą su tenkiniu ir žemės pusantrą hektarą ir pusantrinis namas, stogas žalės, karvinis uždėtas, apmūrytas su blokai, blokeliais, nebrangiai, skubiai norim parduoti. Ir dar turim prie Klaipėdos mūrinį namą ir 120 kvadratų supirkti su garažu, su šiltnamiu ir nebrangiai apie 89 tūkstančius. Turim, norim pirkti Klaipėdai vieną kambarį arba bendrabutį. Siūlyt variantus, galit vieną kambarį siūlyti arba bendrabutį Klaipėdai. Mūsų telefonas 0612 35 8 86, kartuoju 0612 35 8 86. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Klausytojo iš Žemaitijos numerį pakartosiu, 0612 35 8 86.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Švietimo mokslo ir sporto viceministras teigia, kad Lietuvoje trūkstant pedagogų į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistus iš kitų sričių. Pasak viceministro, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, tačiau nemažai atkrenta jau pirmosiuose kursuose, į mokyklas ateina apie 900. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje. Apie tai informavo Lietuvos kariuomenė. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 11 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25 400 neteisėtų migrantų. Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų ugdymą privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų, pranešė vietos savivaldybė. Klaipėdos rajono savivaldybės teigimo toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigose. 2 žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450. O dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos. Manoma, kad 1000 žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltis rasti išgyvenusiųjų blėsta su kiekvieną valandą, nors 1000 gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau naršo po nuolaužas. Pirmadienį Kinija į juodąjį sąrašą įtraukė 20 Japonijos organizacijų, įskaitant didelės bendrovės dėl prekių, kurios gali būti naudojamos tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams eksporto, taip paaštrindama kelis mėnesius trunkančius Pekino ir Tokijo nesutarimus. Ministerijos pareiškime sakoma, kad į sąrašą įtrauktos organizacijos ir bendrovės dalyvavo stiprinant Japonijos karinius pajėgumus. Eksporto apribojimai įgyvendinami siekiant apsaugoti nacionalinį saugumą ir interesus, bei vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant neplatinimą. Pasaruoju metu Baltijos jūros regione pasitaikantis GPS sutrikimai verčia aviacijos ir gynybos sektorius ruoštis situacijoms, kai palydovinė navigacija gali tapti nepatikima, įspėja Estijos mokslininkus. Signalo klastojimas tai toks metodas, kai orlaivis ar dronas visiškai neprarasdamas signalo gauna neteisingas koordinates ir dėl to juda nenumatyta trajektorija.

0: Dėl to GPS trukdžiai tampa itin problemiški karo kontekste. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamosios žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyję nuo tada, kai po 2023 metų spalio palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelio prasidėjo karas Gazos ruože.
1: Sportas.
0: Lietuvos futbolo top lygos čempionate per pirmasis 19 turo rungtynės Gargždų banga namie įveikė Kauno rajono Hegelman futbolininkus 2-0. Pasryčios iš eilės pergalės banga savo sąskaitoje turi 27 taškus ir pakilo į turnyro lentelės trečią vietą. O su 18 taškų likę Hegelman futbolininkai toliau žengė 7. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę.
1: Reklama. Orų prognozė pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovių sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakariniame šalies pakraštyje dėl jūros kaiminystės bus truputį gaiviau 28-31 laipsnis. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtos, o rytiniuose rajonuose, ypač popietinėmis valandomis, debesų susikaups daugiau, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RightE Premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvirkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RightE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06-77-47-967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06-77-47-967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.

0: Tikrai verta.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio! Atraskite romantišką žvejybą su savo nuosavu kateriu, kuriame patiks ir žmonai, nes jame yra tualetas, kriauklė rankoms nusiplauti bei miegamasis. Taip pat yra autonominis šildymas, kuriam veikiant laive bus šilta ir jauku. Neturite laivavedžio teisių? Ne bėda, nes plaukiant su šiuo kateriu teisių nereikia. Pakaks būti 18 metų amžiaus. Ir dar, šis kateris yra beprotiškai ekonomiškas, nes kuro sunaudoja tik nuo 1 iki 1,5 litro per valandą. Katerio kaina – 4700 eurų. Galima įsigyti ir išsimokėtinai. Telefonas pasteiravimui 06-02-886-88. Kartojame 06-02-886-88. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027. 06-74-33-027.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio Tur.

0: 16 minučių po 9 valandos. Sveiki sugrįžę į pirmadienio radio turgelį, kuriame ir toliau prekiausim. Ir jeigu norit sudalyvauti, primenu studijos telefono numerį 0900 45 00 5. Beje, iš karto po radio turgelio nuo pusės 10 šiandieną laidoje Kitokia Lietuva dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi, kviesim laidos klausytis ir ją žiūrėti jau po radio turgelio. Na, kol kas toliau prikiaukim ir turim skamatį. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Norėčiau parduoti ratį skuterį. Žalios spalvos dvivietį randas Kelmės rajono įsitėvenai.
0: Taip, o jūsų numeris?
1: Mano numeris 06 47 37 67 ir 9. Ačiū už priimtą skambutį, sėkmės darbe.
0: Ačiū, sėkmės ir jums. Klausytojos iš tytų vieno numerį pakartosiu 06 47 37 679.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, šią rytą tas dar kartą užmiršau vieną skelbimų kartonę. Galiu pasiskelbti dar kartą.
0: Taip.
1: Ačiū. Perku 2 kambarių būtą Palangoje, stoties rajone. Siūlyti. Ir telefonas bus 067-099-011. Ačiū. Dar kartą ačiū.
0: Ačiū. Iki. Numerį pakartosiu 06-70-99-011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia jūsų Kvergė patrūkdė.
0: Klausom.
1: Parduodu du vištų pešimo aparatus. Vienas yra gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklavo, rusų gamybos sudėtama dviratį, bičių avilius ir bičių spiečių. Po 0,10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šans būdą. Šilta, dovanoju statybinį laužą. Ukmergė 066-75-12-18. Ačiū, skelbimą priimta.
0: Ačiū Jums. Sėkmės prekiaujant. Klausytojos iš Ukmergės numeris 0666-75-12-18.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Alytaus. Dirbame šiuos darbus sklypų arba sodybų atverimas tinklinė arba segmentinė tvora, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, kartų lankstymas šalizinių tvorų gaminimas ir sumontavimas. Galime padaryti metalinį gerimo vandens šulinio dangtį su volu, be volo nudažyti, atvežti į vietą, viskas bus gražu. Taip pat galiu padaryti įvairius dydžio šašlikinės storomis sienelėmis, ilgai tarnausiams. Galiu padaryti nerūdijančio plieno grotelės kepsniams kepti su rankenėlėmis. Dirbame daugiau pietų Lietuvoje, atvažiuojame į vietą, atliekame suvirinimo remonto darbus. Taip pat galim su benzininiu poliakalė sukalti kuolos atvarams, jei reiks atverti. Nu, aišku, didesniems darbams atvažiuojant tiek į Kauną, tiek į Vilnių. Smulkesnė informacija bus telefonu, patarsim, kokios medžiagos geriau tinka, padėsim nupirkti medžiagas pigesnėmis kainomis. Ir mano telefonai bus 06845660 ir antras telefonas bus 06002741. Ačiū už galimybę pasiskelbti, iki.
0: Ačiū Jums, iki. Taigi dėl atliekamų darbų pakartosiu kontaktinius numerius, kuriais galit kreiptis 06 84 566 00 arba kitų numerių skaminkit 06 00 27 411.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

Šiandienos radio turgelis jau baigėsi. Ačiū visiems prikiavusiems, tikiuosi, kad prikybo klostysis kuo sklančiau. Na, o netrukus eteryje žinios, iš karto po jų nuo pusės dešimtos. Jūsų dėmesio tikėsis laida Kitokia Lietuva, kuri bus tiesiogiai retransliuojama iš Pūko televizijos. Joje šiandieną dalyvaus europarlamentaras Petras Gražulis. Taigi, kviečiame klausytis jau netrukus.

0: Labas rytas, eterija žinios. Nuo pirmadienio eismui atidaroma Rimkų geležinkelio pervaža, pranešė Klaipėdos savivaldybė. Eismas per pervažą dėl remonto buvo uždarytas birželio 8-ąją, tada planuota, kad ribojimai truks būtent iki birželio 29-os dienos. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos iš žemės drebėjimų nusiaubta Venezuela išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venezuelai siunčianti Europos šalis. Venezuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Lietuva pagal tekstilės atliekų kiekį patenkant į mišrių komunalinių atliekų konteinerius vis dar išlieka tarp prasčiausių Europoje atrodančių valstybių. Užima 4 vietą. Nors tekstilės rūšiavimo infrastruktūra šalies sparčiai plečiama, specialistai sako, kad didžiausia problema išlieka ne konteinerių skaičius, o gyventojų informatumas ir įpročiai. Aplinkos ministerija tikisi, kad tekstilės atliekų surinkimo rezultatai artimiausiais metais gerės dar sparčiau. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kasmet susidaro daugiau kaip 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė nutraukti abipusius išpalius, nes planuoja antradienį susitikti Kataro sostinėje, kad išspręstų ginčą dėl Hormūzo sąsiaurio. JAV ir Irano pajėgos pastarosiomis dienomis apsikeitė smūgiais, nepaisant trapaus birželio 17 dieną pasirašyto supratimo memorandumo, kurio siekima visiškai užbaigti vasario pabaigoje prasidėjusią konfliktą, sutrikdžiusi laivybą gyvybiškai svarbiau Hormūzo sąsiaurio. Pagal šį susitarimą Iranas įsipareigojo leisti komerciniams laivams saugiai plaukti per sąsiaurį, o Vašingtonas sutiko panaikinti Irano uostų blokadą. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus, dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą.
1: Sportas.
0: Būsima Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės varžovė Didžioji Britanija iškovojo pergalę kontrolinėse rungtynėse. Britai 76-74 palaužė Katalonijos rinktinę. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovių sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakariniame šalies pakraštyje bus truputį gaiviau – 28-31 laipsnius. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtas, o rytinės rajonas ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau. Vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis bus labai tvanki, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnių šilumos, o vakariniame pakraštyje bus 22-25 laipsniai.
1: Radijo stotis Pūkas.

Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pūkas TV programos transliacijos. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje.

0: Kitokia Lietuva.
1: Sveiki, radijos stoties Pukas, Pukas 2, taip pat televizijos kanalo Pukas TV žiūrovai. Esame tiesioginėme eteryje, su jumis laida Kitokia Lietuva. Galėsite prisijungti prie mūsų laidos, paskambinę telefonu 340077, Kauno kodas 037. Sakyti savo nuomonę ar užduoti klausimą. Šiandieną noriu šiek tiek atsiprašyti žmonių, kadangi tiesioginis eteris, o mūsų svečias yra iš Baltarusijos, kalbės rusiškai, tai mes bandysime versti, tai truputį gali būti tokių ne visai sklandumų, tačiau manau, kad viskas bus gerai. Tai svečiai šiandieną mūsų europarlamentaras Petras Gražulis, sveiki, ir verslininkas politinę prieglobsį turintis Lietuvoje Dmitrijus Skinderev.
2: Sveiki.
1: Sveiki. Ir aš Kęstutis Pūkas, bandysime pakalbėti apie įdomius dalykus, kurie vis tik tai vyksta, o neturėtų vykti. Tai galbūt pradėsim nuo svečio, kadangi mes čia jau nekartą kėlėme klausimą dėl Dainiaus Žalimo, kuris yra parlamentaras ir jisai buvo gavęs finansavimą dėl Cikanovskos darbo Lietuvoje, čia buvo suteiktas visos privilegijos, vos prezidentai čia ją priiminėdavo, visi vaikščiodavo angalų pirštų, nes čia jau Cikanovskaja. Tai aš manau, kad tą, ką žmonės išrinko, vienaip ar kitaip išrinko, tai nu, Baideną Amerikoje turbūt ten dabar jau nelaiko prezidentų ir ten jam nedaro išimtinių kažkokių dalykų, o Lietuvoje kažkaip tai labai keistai, ar ir Europos Sąjungoje, demokratina Kinija, demokratina Baltarusija ir aš manau, kad kiekviena šalis turi savo gyvenimus, savo poelgius ir jie žino, ką daryti. Tak, Dmitri, kak ты попал в Литву? Как попали в Литву?
2: В конце 2020 года. В конце 2020 года я приехал сюда, значит, в штаб к Светлане Тихановской по ее просьбе. Да, и потом, значит, да. Побыв небольшое время, значит, понял, чем занимается штаб Тихановская. Это не было о том, чтобы помочь как-то белорусам или что-то сделать внутри страны. Это были призывы только к Европе «помогите, помогите». И на этом всем и заканчивалось. Красивые фотографии, встречи с европейскими политиками. На этом вся борьба с Лукашенко и закончилась.
1: На отважавого и летого Цихановского скветимо, потом помати Кащевикста, и vien tik tai prašymai, duokit mums pinigų, padėkit ir patiem baltarusiam, pagalbos gyvenantiems Baltarusijoje turbūt nesulaukite. Nedaždalis pomoš šitam Belarusijai Cikanovskai?
2: Net, nikakoj pomoši nedaždalis, но нужно понимать, что Тихановская и никогда не являлась ни лидером белорусской оппозиции, да, тем более она, естественно, не была никаким президентом. И получилось то, что Тихановская стала лидером белорусского протеста 2020 года и белорусской позиции в миграции, мы узнали только, когда приехали в Европу.
1: Na, kad Cikanovska nebuvo nei prezidentė, nei kažkoks lyderis Baltarusijoje, tai kalba apie tai, kad sužinojo, kad jinai kažką tai atstovauja atvažiavęs į Europą. Baltarusijoje apie tai niekas beveik nežino. Эта деятельность помогла белорусской оппозиции или не очень?
2: В Беларуси, как значит, власть значит, садила людей, так и продолжает садить. Репрессии как были, так и продолжаются. Они не то чтобы уменьшились, они еще к данному моменту еще и усилились.
1: Та режим сильнее сейчас действует против протестантов
2: до сих пор находят. И более того, благодаря инициативам, которые проводились в штабе Светланы Тихановской в Беларуси, посажено не одна тысяча людей. И еще в помощи то, что в Беларуси стало больше политзаключенных, непосредственно приняла участие Светлана Тихановская вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных, выпускает?
2: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цепкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику. Трамп взял телефон, находясь в самолете. Это было сразу видно. То есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет. И через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит: а что у тебя там с политзаключенными? Давай как-то разговаривать.
1: Ну, было так, как не Цикановская крепость и Америкос Вальджа, о крепость... Как фамилия его?
3: Валерий Цепкало.
2: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, это... Я поскамбину тесёги Трампы, Трампу поводотую спердую Трампу, Трампа слипдамас и лектуве, поскамбину тесе Лукашенко и посаги, кас там со того, то есть калинеис политнеис викста.
2: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
1: Ну ir tada pradėjo jau išleisti į laisvę tuos politinius kalinius. А был отбор какой-нибудь, какие там самые опасные для режима, или там кого отпускали?
2: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники, ну то есть списки американцам подавали. И согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
3: Отпустили тех мужа.
2: Мужа отпустили. Кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
1: Ну, пора, то Сарушус, кто эти списки подготовил в Беларуси?
3: Политзаключенные, политные калинеи, порождавали те, которые побегали. Побегали из Белоруссии, которые живут в Англии, усени Литвой, и судали, может, кто-то Саруша, и крепясь и Трампа, и погал то Саруша поляйду. Аж тек потиксницу, как что мы то Трампа рупещу, и поляйста 570 политинью калиню. Да и Ира Тихановского, Вирас, а kurio paleidimą nežinau, jinai nelabai rūpinosi savo vyro paleidimu, va jinai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma tai, ką lietuviai buvo išdavę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš va noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi aš noriu pasakyti jums, va žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
1: 200 milijonų?
3: Taip, 200. O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
1: Tai skaitykite... Nu ar tik 400
3: taip, milijonų? Taip, beveik 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai ir bus. Tai kas yra svarbiausia, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20 metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, na tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti, tai pasirodo, kas yra... Tie pinigai, kiek jis įsiaiškino, panaudoti yra labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje, visur prisipirkęs ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipėsi į mane, aš kaip ir Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat, va čia reikia padėkoti, prezidentas, dėl žalimo irgi kreipėsi į prokuratūrą, kad įsiaiškintų, ar iš ten jo suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums, kad, nu, žinot, kas yra, būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjui ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininga. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą kelią klausimą kelt, aš jau buvau ne viena, Rūtos Janutienės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos, aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau, ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. Visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj, parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be bijonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beliackas būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygiai tą patį darote jūs su Sergejum Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie ten privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrijus išvardijau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta? Mane tai, žinokit, šurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, ta vadin, ir prokuratūra, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta Rusijos spectarnybos ir norėjo pripažinti būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu, Kestutį, prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi, kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolė Sadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi, kas čia darosi, kaip čia Lietuvos prokuratūra, teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija. Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienis skyrė nemažai lėšų, Baltarusijos opozicijai per Lietuvą ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius, pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, įsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį įstumė iš 10 aukšto, jis nužudomas. Nu, žinoma, jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skeva kolegai, ar ir tavęs neišmes per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainiojasi ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenko spectarnybomis. Tuo esu įsitikinęs. Ir dabar va tokia situacija. Ir kas įdomiausiai, išplatinau šitą spaudos pareiškimą, pranešimą, kad kreipiausi, kaip minėjau, į Trumpo administraciją, Kaulą, į Lietuvos Amerikos ambasadą, į prezidentą. Niekas nei žodžio. Visa žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. kad tai kas iš to, kad paleidžia paskui vėl Lukašenkai naujus areštuoja, bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis, jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano giliu įsitikinimu, saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, šitas migracijos departamentas akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš, mano įsitikinimu, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra... Toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo. Kusaitė, kuri 12 metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenat?
1: Prisimenu.
3: Ta istorija ir žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu. O atrodo, kad čia va taip tyliai ramai mes bendradarbiavom. Vytautas Pociūnas įsiuntėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti ir viskas. Ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda yla iš maišo. Tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai, yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cichanovskos atvykimo į Lietuvą, kada Cichanovskaja v Lietuvą priėjala, это 25 году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 тысяч евро перед въездом уже спецслужбы.
3: Вот пусть да. Расскажет, как это все, это интересная серия.
2: Мы, значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
2: А потом
3: что, получила
2: мы, что получила деньги, значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос, я задал вопрос, почему она молчит, первый вопрос, что она получила деньги, а второй вопрос, за что она получила деньги, ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... Было колба апе той, когда она не саки, когда она гава из спецтарнибу Лукашенко с 15 тысячу, и когда ищели Дмитрию с клаусима, тогда что было, когда ты
3: на это вопрос? Когда ищели клаусима Рутос Лайдой, и по то было повешено, как она гава на тос пенегу, пусть он скажет.
1: Как получила, как это было?
2: Я показал. Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги, ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
2: Она попросила. Угу. Это есть на видео. Я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, это в общественном тоже написано, вообще... что она признала, что это...
2: В общественном, да, конечно.
1: Признала она?
2: Да, нет. Она признала после того, когда в Беларуси КГБ слило видео. Она сказала, что я эти деньги получила, это через 5 лет она сказала. И раздала полит... Заключенным.
3: Политиням калиням сиждалино. Цейт. Габот.
2: Да. Но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, наверное, не дает так.
3: Я тебе скажу, вот, по-литовски. Но ей дали то дел, то с пенегус, как ишвачуату, иш... Lietuvos ir čia sutiko, įsivaizduokit, koks bendradarbiavimas tarp Rusijos tarnybų ir Lietuvos tarnybų. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir parsivežė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar davė 2 tūkstančius eurų. Dimitrijus tožo 2 tūkstančių dalį.
2: 2 tūkstančių eurų.
3: Da. Ir į drugie možo dalį tam į
2: dingį. Ne, jie dal toko ją
3: į
2: Lukašenką.
3: Jis davė Lukašenką. Bet
1: da,
3: jis,
1: друзья,
3: помогли. Но ты не знал, что Лукашенко дал.
2: Он дал после меня.
3: После, по jo. O jisai davė, bet žiūrėkit, kas yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus davė, bet ne šiaip savo. Jinai turėjo viešai pasakyti, kad rinkimai įvyko teisėti ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nestreikuoti, eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu, što kad posle etova jai patrebovali, što ona priznala выборы, što людям сказала, что не ходите на улицу.
2: Она сказала все это?
3: Да.
2: Она после этого сказала, люди, остановитесь, расходитесь, все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву, она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси лидера Тихановской. У нас лидера Тихановская появилась только находясь в Литве. Вот же в чем вопрос. Ну, лидер это тот, кто ведет людей, кто поднимает, у которого есть программа, а Тихановская это просто единственный кандидат, которого Лукашенко зарегистрировал, не свой спойлер.
1: Na, Lukašenka užregistravo Cikanovską kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierį.
3: Baltarusijoje.
1: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
3: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. A jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas spec tarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų, vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Ja nemnoškai raskažu pra Valerijų Cipkalą, ką konieką Lietuvų. Ir, o Valerijų Cipkalą buvo vienas realiai. Buvo, aš priškui apie Valerijų Cipkalą. Aš jį pažįstu, jis buvo kandidatas prezidentus. Bet kas įdomiausia, kad Valerijų Cipkalą buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvauti. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos ta linija. Ne? Jis buvo užsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią Baltarusijoje labai galingą yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką kaip pareigūnas tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkite, kas jis, kai kandidatavo, surinko, skolko podpisės sobral Valerijus Cipkala?
2: Dostatečno, on že buvo zaregistrinė kandidatų.
3: Jis buvo užregistruotas kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus. Tada jį pradėjo persikėti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, įsivaizduokit, kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos kaip jis įtarė, su autobusiukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tai tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sekė, prisimenat, jis su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais sustojo kaviniai pavalgyti. Jie atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padabės į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti. Ar jūs įsivaizduojat? Kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka, ir jį išlydėjo. Jis negalėjo likti Lietuvoje, buvo Lenkijoje, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo dar neįsiuntė atgal į Baltarusiją. Jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė į tokią įdomį su mašiną, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje Cipkalą, tada jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka rankoje. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumėm va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir taip, kaip vyko, pažiūrėkite, jie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai, nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta virėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai, ką, virė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja. Tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spec tarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spec tarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, va čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras sveikino, kalbą sakė. Ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai. Labai daug, dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose. Tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente. Jis buvo premjeras. Jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu tą parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos. Aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galite atiduoti visą medžiagą. O Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, jausiai su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie jie veidmainiai. Kokie veidmainiai. Kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dmitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos, kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija. Ja, ešte vat tebe skažu, pomniš, ty lučše znaeš, načal nemnožka šias interesovatsya, gde ti dengi propali. Tak tam v Varšave, kto-to imeet, Londone, kto-to, eto vse dengi gde-to krutitsya okruž Zheny Tikhanovskoy.
2: Dengi evropeyskiye i amerikanskikh nalogoplateljchikov, kotoryye poluchila Tikhanovskaya, eto okolo 400 millionov evro v obshchey slozhnosti za 6 лет, они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
1: Невозможно получить информацию или не понял?
2: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
1: Для того, чтобы... А ты что,

0: koks paradoksas. Tai pasirodo, kuo labiau persekioja Baltarusija tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau buvo šitiem kovotojams už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitins, negaus pinigėlių.
1: Bet Petrai, tokia išvada aš darau. Nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, ta...
0: Labai panašu.
1: Briugėlau, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
0: gyvensim?
1: Gyvensim, jeigu karas pasibaigs. Mums čia negerai.
0: Negerai. Tai lygiai
1: panašu.
0: Taip pat. Bet kaip yra žiauru. Ten žmonės sėdė lageriuose. Tikrai baisom sąlygom. O šitie ant to pinigus uždirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti vieną prisiminiau atvejį, jeigu galima. Vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų paskaityti, grįžo į Lietuvą ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė ir irgi panaikino tą statusą, daug metų kovojo Ukrainoje. Ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo, berods ar į Kubą, ar į kitą, gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spec tarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vieną rytą žmogų pasodino ir dabar man atrodo vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau, kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje, su Rusijos režimu, ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, pažiūrėjau, buvo klausimas, aš dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjai bėgti lietuviai, nenorėjai tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjai Lietuvą įsileisti. Taigi, sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė. Jie, aš va taip šaržuoju, jie turi važiuoti, tai pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys, tai galų gale priėmė jau Lietuvą tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą. Bet visus kitus, jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart grąžina į frontą. Į Rusijai. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
1: Lyg, nu, čia ne Lietuva valdžia, Lietuva
0: valdžios,
1: tarnybos, nereikia pačią Lietuvą kalbėti.
0: Ir čia,
1: Lietuva.
0: Klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų kai pasakyt, lietuvėlės, tos valdžia, su mūsų saugumo departamentu. Ir, а я вот тебе скажу. Помнишь, может, и что
1: минуточку, я хочу сейчас напомнить, что передача у нас мусо лайда китокия Лietuva студиоя ира верстненькас политне приглупси турентис Дмитрий Скиндерев из Балтарусиос, курис персекуемас режиму ир европарламентарас Петрас Гражулис. Студиос телефонас 34-0077 Кауне, Кауно кодас 037. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejau.
2: Labą dieną, labdamos pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis. Kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu. Tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kur mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštišku sutikimu. O tai, kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiško sutikimo neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykit, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos? Mes žinom, jų tokių daug priimta. Ar tai būtų dėl kalio trašos, ar tai būtų siūlymas užpulti Kaliningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių siuntinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dmitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai, parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti išsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą, nuo ko jie ir bėga. Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę kaip Lietuva, kur čia jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, išsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jie nesulauks. Ačiū.
1: Aha, ну вопрос о том, первый это прогендеристов, а второй для того, что в Литве эмигрантов, ну которые прибежит оппозиционеры, здесь нету защиты такой, что ты можешь свободно здесь приехать и жить. Потому что выслать ваше уже, наверное, это сейчас в какой стадии для депортации вам. Кокия, добар, когда Генорий Дмитрий депортует от Галии Белоруссия, кокия стадия, добар?
3: Не должны принести решение о лишении моего статуса до 10 июля.
0: И тебе Лепус 10 июня.
1: Тогда будет решаться.
3: Ну, 10 дней осталось. Да.
1: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
3: Если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд. А если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
0: Ну, Беларусь, обратно.
3: Ну, Беларусь, да.
0: Na, bet nu, eta, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų ir jis paduos į teismą ir teismas į tenkintų departamento tą prašymą, tai 10 metų neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje ir siunčia jį atgal į Baltarusiją. Nu, lygiai taip pat, vienas prie vieno, ką padarė su Bileckiu. Vienas prie vieno.
1: Va,
0: dabar žiūrėkit, va čia jūs truputėlį va tokį klausimą uždavė labai įdomų. Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitynių organizuojama. Nežinau, kaip spręsta klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis. Čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai. Mes dabar, žiūrėkit, kas jie prisimenat, Kestutį, praeito laidoj kalbėjom, kad Lenkijoje, nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoje draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį statymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentai, Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, tegu veda į tas jau lytinio švietimo, ar kaip jie, ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką. Bet tai, tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, tą genderistinę ideologiją. Ir už tai vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. Jie yra, nu, kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio teisėsėje dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kaip Marijos žemė, kai sako Marijos žemė, o bažnyčio, kaip visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar buvo tikinčių teisėms gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir parašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
1: Bet aš dar, Petrai, aš turėčiau visą tai paklausti, kad paaiškiai žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
0: O vis tiek tas pats.
1: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
0: Tą patį tiesinimą.
1: Kaip čia dabar ir žmonėm jaustis?
0: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete. Ir jis, ten jo kolegos irgi yra, ten dėstoma irgi tikyba ir kas. Tai sakė, dabar Belgijoje mokytojas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokiu jisai tikėjimo draudžiama. Įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti, maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug po tokią tendenciją eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, ten išpropaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančio viena šalia kitos ideologijos.
1: Bet taip, Petrai, tau pasakė teismo yra nuosprendis, taip. Kad tik tai bažnyčiai Bibliją galima.
0: Taip, nu taigi Lietuvoj pasakė teisėjas Seninas, kad tik tai, kai sako, šventą raštą negalima niekur staikyti, teisėjimėnė niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų ir nesako, kad jis tikintis. Taip pat palaukit. Kristus yra pasakęs, kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūs įsiginsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškiai tada? Jeigu einat šitą ideologiją pataikaujat, ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui Europoje. Jis Trumpas, smerkia, kad kovoja su režimu Irano, o Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pasivaizduokit, kas darosi. Jis prieš, tegu ten persekioja tuos krikščionis. Nu nesuprantama, kas darosi su bažnyčia, nors tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
1: Bažnyčios yra likę pastatai?
0: Pastatai likę, o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčią, skaito šventą raštą ir neduok Dievė, visiškai nereaguoja, kas vyksta lietuvėliai.
1: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Šią temą prasyti vam ultimatum Zelenskovo Lukašenkį. Как вы на это реагируете и почему там другой стандарт немножко? Какие-то стандарты, как Габо Лукашенко, Зеленский, президент Украинос, посаки, как если он, ну им сен тот бог, что ретрансляторы, скорее перекурил Россия на удвое всякими. Как это...
0: Ну, это ретрансляторы и снял все-таки Лукашенко.
3: Нет. Он их отключил.
1: Отключил?
3: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
1: Понял.
3: Ч- Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
1: То есть, немножко переведу. Когда Зеленский посаки, что я патис ищунгс ретрансляторис, это Лукашенко ищунги. Ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės stato prie Ukrainos sienos ir kad sustabdytų.
3: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
1: Jo, tai dvi dienas palaukęs išvažiavo pas Putiną, dabar į Kiniją išvažiavo Lukašenka derintis klausimus, ką daryti. Što dėlėt, tu nežinojat.
0: Nu, aš pasakysiu, vat, gal lietuviškai, bet ir prieškui. Lukašenka очень зависимый от Путина. Там и большие долги, и газ, и нефть получает дешево, и так экономика не такая сильная, и эти санкции не действуют. И некоторые пишут газеты, что может сейчас все-таки отвернуться Путин от Лукашенко.
1: Лукашенко от Путина?
0: Лукашенко. Нет. Путин от Лукашенко не помогает, не давать, дать нормальной цене эти нефти, газ и так далее. Но пока не видно. Наверное, они два дня не что-то решение какие нашли. Может, вы больше знаете. Так аж посакал, когда добар тикры ситуации на лобой судетинга. Путин, а скайпер посакет Лукашенко или блеке пас Путина, две нас было, кальбею, не сватый с паудой раще, как гали продет ту лянгвату не тайкит, курец гаво из Русиос добар Лукашенко. Ir naftai, ir dujom, ir didelės skolos turi Baltarusiai, ir tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Tai sako, tokio labai sudėtingo yra situacijoje dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą priims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir, ne, ne, ir, ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Jie nemnaškų va tožiai skazal, što buvo Lietuvskam.
1: Davidas, klausome Davidą jūsų.
4: Labą dieną.
1: Labą.
4: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertimo tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojom visi, kad Baltarusių, o mūsų lietuvių.
1: Эти балоны, когда летали, мы думали, что белорусы нам пускают, оказывается, что это организация в Литве. Ну, с этим контрамандом.
3: Ну, если честно, да, это такой, наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
0: А jūs išversit?
1: Ne, išversit.
0: Aš tai pasakysiu, nu, mes nekartą kalbėjom laidoj, sako, nu viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažkas siunčio kitoj pusėje priima, tai yra bendradarbiavimas ir čia buvo nauda gal ir Baltarusijai, nauda ir Lietuvai ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių, 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu ir lyg tai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą, bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tai čia jau mano yra komentaras ir šitas ir gėda, išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro dėl tos hibridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus, viskas čia buvo mūsų spec tarnybom irgi suderinta, kad tik tais nevažiuotų kaulas į Ameriką ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą. Tai yra Baltarusija.
1: Baltarusija.
0: Iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, tuo mūšiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratija yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkim, aš dabar tik tiek dar daugiau žinau informacijos, Kaunas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos Lukašenka, bet man atrodo, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti į Baltarusiją, kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos ir reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belarus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai naudinga yra Putinui, kad tos tašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Na, ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą jau laidoje kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra. Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškoms trašoms sankcijų, tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
1: Vapros iš šiandien. Konstitucionalinį sūd, prezidatelį Žalimas, kuris šiandien yra parlamente, как он связан с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимым?
3: Ну, мне как...
1: Там большие деньги. Там тоже получил он деньги.
0: 200. Может и больше. Мы столько узнали.
3: Угу. Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь, но утверждать непосредственно, что это только из-за него, но я так не могу, потому что это, ну, будет неправда. То есть, ну, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть помогал им, но вот я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
1: И белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги были?
3: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены. Значит,
1: помощи не было?
3: Ну, возможно, он Лебедько консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедько очень сильно вступился за Жалимаса и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу очень дорогую.
0: Штаб Тихановской... В России, представьте, чтобы когда были выборы, когда было рентгема, и вот там оппозиция рынка своего свою правительство или
3: Координационный совет, сейчас когда были выборы у нас 2 месяца назад.
0: Как он называется?
3: Координационный совет.
0: Кайринко координационная тариба, так называемая оппозиция Белоруссии, то нет до Руссии порталы, исследуют Руссии порталы, агитабо, как жмонес, эй, ту балсуот.
3: Набрало 2113.
0: Ir surinko, aš žinot kiek, iš 10 milijonų Baltarusijos gyventojų į balsavimą atėjo tik 2113 žmonių atėjo. Tai nepalaiko niekas ten Cikanovskos, nežiūrint, kad net ir Rusijos propaganda įsijungė, kad tik eikit ir balsuokit. Ну вот я перевел, что не поддерживает никто тем эту Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
3: Вот сколько на литовском озвучите, сколько голосов со всего населения Беларуси.
0: Но висос Балтарусиос гивентую скайчаус тик 0,3%. 0,3%. Įsivaizduokit, kiek atėjo. Tai dar kartą, 0,03%. Įsivaizduokit, kas yra. Nors sovietinė, nors rusiška propaganda, atėjo galiu dvi kanalai, tože...
3: Два очень самых крутых российских блогера, значит, призывали белорусов, мы были в шоке, идти голосовать за Тихановскую и ее координационный совет.
1: Мусаки реклама Руси. В России заказали.
3: Ну, у российских блогеров. Да, а Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси. И по совместительству...
1: Сейчас.
3: И по совместительству идеолог. Идеолог – это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет тех, кто против Лукашенко и садит их в тюрьму.
1: Сейчас.
0: Ты же говорит, Посеродова. Как
3: его? Денис Кучинский.
0: Денис Кучинский.
3: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
0: Директор штаба Литвоя... vadovas Tichanovskos, jo tėvas dirba valstybinė didelė įmonė, ką kita
1: pripėtė?
3: Baltarusijos.
0: Baltarusijos įmonė, jo tėvas dirba vyriausių inžinierium ir yra politikų.
3: Ideolog.
0: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Jeśli jėvo, aš sakau, jėsli tvojų, dažai mat pereslėduval tam. Brato pereslėduje.
3: Brat sėdyt.
0: Pasadėlė jėvo brata. А вот че, Кучинси, Тихановского штаба вадес...
3: Идет на повышение,
0: идет, его отец. И добар и на паукшенному парейгосе, и от стевас, дирдамас вальстибеней Балтарусиос имони. А вы сгалите себе
1: тот? Исуну Сакановского с...
0: Йо.
1: Штаба вадес.
0: Так. O sūnus Cichanovskos štabo vadas. A jūs įsivaizduojate, kas čia daros?
1: Na, apibendrinant...
3: После нашего инцидента в кафе он встречается с главой департамента
0: Литвы?
3: Миграции.
0: Литвы?
3: Вильнюсе, конечно. Вильнюсе? Да. Главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там через 2 месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались. Когда я задал ему вопрос.
0: Кавиней, кейс уж дабе клаусимус, а шерги тогда бывал, гирдеев, когда мы с тоги виршенника штабо, когда мы с галесим гришти Балтаруси ар панашей, ир ес, когда гаво, и свойзекет, кас ира, о йо тевас ира, nu, dirba valstybiniai Baltarusijoje įmoniai, yra kaip zampalitas, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukšino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, išsiuntinėja Dimitrijų iš Lietuvos.
3: Вот интересно, понимая, что в Беларуси не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то что спокойно чувствовать себя в стране, а более того занимать высокую должность в государственном предприятии.
1: Да, у нас передача все заканчивается. Бегеся мусулой, да? Ситуация, докмаш, матоси, кас че викста, кодел викста, клаусимас кекенам асменишкой, посидомейки тек мусу политикой, тек су гендеристейс, tiek vat su tokios kaip Cichanovskos politika, ką jis čia daro, kodėl tokie pinigai didžiuliai skiriami, ir žinot, kad Cichanovska tiek metų kainavo 35 tūkstančiai eurų mokesčių mokėdų kiekvieną mėnesį jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių. Dabar rinkimai bus 4 iš eilės, čia dabar bus daug jų. Ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti. O mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglausį turintis Dmitrij Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu sėkmės. Stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
0: Ačiū.

0: Kitokia Lietuva. Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Jūs klausotės radijos stoties Pukas.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese – nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.

0: mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Sveiki visi. Metas programoje ir mitų laidai. Ir kadangi tokios karštos, skaitrios vasaros dienos už lango, labai svarbu žinoti, kaipgi apsisaugoti nuo saulės poveikio. O apie saulės smūgį tikrai sklando nemažai klaidingų įsitikinimų, kurie gali trukdyti laiku atpažinti pavojingus simptomus ir tinkamai reaguoti. Taigi, išsiaiškinkim, kokiegi jie yra. Pavyzdžiui, yra galvojančių, jog saulės smūgis ištinka tik vyresnių žmonės. Iš tikrųjų, tai yra mitas, nes jį gali patirti bet kas, bet kokio amžiaus žmogus. Tačiau didesnė rizika kyla mažiems vaikams, taip pat vyresnio amžiaus žmonėms, sergantiesiems lėtinėmis ligomis ir intensyviai sportuojantiems karštyje. Taip pat yra galvojančių, jog tiesiog užtenka sukaitos trumpam atsisėsti pavėsyje ir viskas praeis. Aišku, lengvesni simptomai tikrai gali pagerėti pailsėjus vėsioje vietoje arba atsigėrus skysčių, tačiau jeigu pasireiškia aukšta kūno temperatūra, sąmonės sutrikimai, sumišimas arba žmogus praranda sąmonę, tai būtina skubi medicinos pagalba. Taip pat yra manančių, jog saulės smūgis ir šilumos smūgis tai yra tas pats. Iš tikrųjų, jie yra susiję, bet nėra visiškai tas pats. Saulės smūgis dažniausiai yra siejamas su tiesioginiu saulės poveikiu galvai, o šilumos smūgis yra susijęs su viso organizmo perkaitimu dėl karščio. Beje, abiem atvejais gali prireikti skubios pagalbos. Tai labai svarbu imtis tam tikrų priemonių, siekiant sumažinti riziką gauti saulės smūgį. Tai pirmiausia, nepamirškite dėvėti šviesų galvos apdangalą. Taip pat venkite intensyvios veiklos karščiausiomis dienos valandomis. Tai dažniausiai būna nuo 11 iki 16 valandos. Gerkite pakankamai vandens, rinkitės lengvus, šviesius drabužius. Ir dažniau karštomis dienomis būkite pavėsyje arba vėsiose patalpose.
0: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 0004.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt. arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
3: Girdėjote reklamą.
4: Mitai mūsų gyvenime. Tikėti ar ne?
1: Kalbėjom apie saulę ir be jokios abejonės vasarą taip pat neįsivaizduojama be uogų. Juk jos nuo seno laikomos ir vienu iš sveikiausių gamtos produktų. Jos ne tik gardžios, bet ir kupinos vitaminų, antioksidantų, kitų vertingų medžiagų. Vis dėlto apie uogas vis dar sklando daugybė mitų, arba kitaip sakant, klaidingų įsitikinimų, kurie ne visuomet atitinka tikrovę. Pavyzdžiui, yra galvojančių, jog uogos praranda visas naudingas savybės, kai mes jas užšaldom. Kaip yra iš tikrųjų? Užšaldytos uogos išlaiko daugumą vitaminų ir antioksidantų, ypač jeigu užšaldomas greitai po skinimo. Aišku, gali sumažėti kai kurių vitaminų, pavyzdžiui C, bet poveikis tikrai nėra didelis, tai dėl to baimintis nereikėtų. Taip pat yra žmonių, kurie mano, jog uogos tiesiog yra skanus, saldus skanėstas, neturi daug naudos. Iš tikrųjų, nereikėtų tuo tikėti, nes uogos, kaip jau ir minėjau, yra vienas veikiausių gamtos produktų. Jose gausu antioksidantų, skaidulų, vitaminų, ypač C, K, taip pat mažai kalorijų. Jos padeda stiprinti imuninę sistemą, gerina virškinimą ir net saugo širdį. Taip pat dar yra žmonių, kurie sako, jog uogų galima valgyti neribotai, juk jos yra sveikos. Aišku, uogos tikrai yra naudingos, bet vis tiek svarbus saikas. Dėl didelio kiekio rūgščių ar cukrų, dideli kiekiai gali sudirginti skrandį ar dantis paveikti, ypač jeigu valgoma daug rūgštesnių uogų, pavyzdžiui, serbentų ar agrastų. Taigi net ir labai mėgstantiems uogas vertėtų prisiminti apie saiką. Taigi tiek šiam kartui metu, po mažiau nei 3 minučių programoje žinios, o žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog automagistralėje ties Elektrėnais pradedamas kelio remontas, taigi bus ribojamas eismas, plačiau apie tai ir kitos naujienos netrukus žiniose. Kiek vėliau nuo 12 valandos bendrausim laidoje, viskas bus gerai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė Litgrid vykdės periodinį visos šalies aukštos įtampos elektros perdavimo tinklą skenavimą iš oro. Per artimiausius 2 mėnesius bus nuskenuota daugiau nei 5000 km elektros linijų, pirmadienį pranešė bendrovė. Anot jos, tai leidžia planuoti reikalingus priežiūros darbus, dar prieš atsirandant sutrikimams ir užtikrina nuoseklų elektros tinklo priežiūros modernizavimo. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptimi darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir rengiami kelio ženklai. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta nuo Liepos, elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu nuo šių metų Liepos įsigaliojant naujiems tarifams, laiko deklaruoti rodmenius užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujos būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimo vertė siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiku negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Lenkijos ir Jungtinių valstijų diskusijos dėl pirmosios nuolatinės JAV karinės bazės steigimo Lenkijoje perėjo į kitą etapą, pareiškė gynybos ministras. Lenkijoje šiuo metu dislokuota apie 10 tūkstančių JAV karių, daugiausia pagal rotacijos principą. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia. Pastaruoju metu Baltijos jūros regione pasitaikantis GPS sutrikimai verčia aviacijos ir gynybos sektorius ruošti situacijoms, kai palydovinė navigacija gali tapti nepatikima, įspėja Estijos mokslininkas. Signalo klastojimas tai toks metodas, kai orlaivis ar dronas visiškai neprarasdamas signalo gauna neteisingas koordinates ir dėl to juda nenumatyta trajektorija. Dėl to GPS trukdžiai tampa itin problemiški karo kontekste.
1: Sportas.
0: Panevėžyje 4 dienas vyko Baltijos šalių plento dviračių čempionatas, kuriame varžėsi daugiau nei 6.

šimtai sportininkų. Dviratininkai išbandė jėgos grupinėse lenktynėse, kuriuose čempionų titulus iškovojo Akvilė Giedraitytė bei Estas Rometas Pajūros. Austrijos formulės vienas etape pergalė pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Jis laimėjo pirmąsias sezono lenktynes Australijoje. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra dalyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje dėl jūros kaimynystės bus truputį gaiviau 28-31 laipsnis. Dangos vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtos, o rytiniuose rajonuose ypač popietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau, vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. Naktį į antradienio šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Nakties metu temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, o vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: ir patogu.
1: Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje – Economis Ultra koncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultra koncentratai Economis. Daugiau puikių produktų tinklapyje economis.lt. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos komentaras. Karštą vasaros dieną daugeliu iškyla klausimas, ką valgyti ir ką gerti. Išsameu apie tai gydytojos dietologės Kristinos Jasmontinės komentare.
1: Karštą dieną iš tiesų pirmiausia reikėtų nepamiršti adekvataus skysčių kiekio. Skysčius turiu omenyje būtent vandenį, tikrai tinka mineralinis vanduo. Galima pačiam pasigaminti vandenį su įvairiais priedais natūraliais, pavyzdžiui, citrina, uogomis, mėtomis, agurkais, daržovėmis kitomis ir panašiai, kas suteikia tiesiog malonesnį, primtinesnį skonį ir ypač tiems, kurie mėgsta saldesnius skysčius. O būtent jų, reiškia saldžių skysčių, didelio kiekio sulčių, gėrimų, koncentratų, apskritai saldumynų, alkoholio, riebaus, aštraus maisto, tai tokią karštą dieną rekomenduojama vengti ir priešingai savo racione nepamiršti įtraukti daug daržovių, pakankamai, bet ne per daug vaisių. Tiek vasarą, tiek žiemą vaisių kiekis, tame tarpe ir uogų kiekis turėtų būti išlikti tas pats. Kitaip tariant, pavalgyti už visus metus, netgi esant ypatingai kokybiškoms uogoms vasarą nereikėtų. Tai 300 gramų, 400 maksimum gramų per dieną vaisių, tai yra ta riba, kurios rekomenduojama neperžengti. Reikėtų labiau rinktis būtent neledinius gėrimus, nebejotinai, nes karštą dieną tikrai pasitaiko ir tokių, kurie peršala dėl itin didelio temperatūrų skirtumo, ar tai taip pat galioja ir itin šaltiems gėrimams. Tai galėtų būti, tarkim, vėsesni, bet tikrai ne itin šalti gėrimai, lygiai taip pat ir su itin karštais gėrimais, dėl to, kad mūsų organizmas juos imtų vėsinti ir tiesiog vėlgi ta pati ir energija įkvojama, ir galų gale prakaitavimas didesnis, tai tiesiog kūno temperatūros, įprastos kambario temperatūros gėrimai, jie tiktų labiausiai. Puikia atgaiva galėtų tikti lėsi pieno produktų gėrimai nesaldus, sakykime, pasukos natūralios, kefyras arba rūgpienis. Mitybos ir maitinimosi pasikeitimai karštos dienos metu viskas priklauso nuo to, kokiu tikslu mes siekiame. Jeigu vasarą siekiame koreguoti svorį, tai yra vienokie būdai. Jeigu tai yra elementarus tikslas neperkaisti ir atsivėsinti, tai visą tai, ką minėjau anksčiau, puikiausiai tiks. Galų gale pats valgymo laikas jisai šiek tiek galėtų keistis, nes greičiausiai pastebime, kad per pietus nesinori sočiai pietauti. Tai vasaros metu, jeigu mes pasirenkame vakarienę pagrindiniu dienos valgymu, žinoma, su sąlyga, jeigu jinai yra neįtin vėlyva, tai reiškia ne 10 vakaro, ne 9, bet sakykime 6-7 valanda vakaro, turint omenyje, jog dažnai vasarą miegoti eina žmogus vėliau, tai vakarienė galėtų būti tiesiog didesnė negu įprastai, tai ir ta pati balta mėsa, ar žuvis, daržovių patiekalai, varškės patiekalai, kas leistų papildyti, sakykime, gal ne visiškai adekvačiai gautą energiją dienos metu.
0: Girdėjote gydytojos dietologės Kristinos Jasmontinės komentarą.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, Terija žinios. Švietimo mokslo ir sporto viceministras teigia, kad Lietuvoje trūkstant pedagogų, į šią profesiją bus bandoma pritraukti specialistus iš kitų sričių. Pasak viceministro, paprastai studijuoti pedagogiką renkasi apie 2000 studentų, tačiau nemažai atkrenta jau pirmosiuose kursuose, į mokyklas ateina apie 900. Valstybės sienos apsaugos tarnyba informuoja, kad Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 11 neteisėtų migrantų, o iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista 25 400 neteisėtų migrantų. Klaipėdos savivaldybė patvirtino trumpalaikiai apsaugai nuo oro pavojaus skirtose priedangose besislipiančių žmonių elgesio taisyklės. Tarp jų yra ir keli draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama kelti paniką arba inicijuoti provokacijas, gerti alkoholinius gėrimus, rūkyti, rengti nesuderintas diskusijas, viešinti informaciją apie priedangoje esančių žmonės ir situaciją. Priedanga skirta trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui nuo tiesioginio ir netiesioginio. Tiesioginio apšaudimo grėsmės karo metu. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos į žemės drebėjimų nusiaubtą Venesuelą išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venesuelai siunčianti Europos šalis. Venesuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinys. Pirmadienį Kinija į juodąjį sąrašą įtraukė 20 Japonijos organizacijų, įskaitant didelės bendrovės dėl prekių, kurios gali būti naudojamos tiek kariniams, tiek civiliniams tikslams eksporto, taip paaštrindama kelis mėnesius trunkančius Pekino ir Tokijo nesutarimus. Ministerijos pareiškime sakoma, kad į sąrašą įtrauktos organizacijos ir bendrovės dalyvavo stiprinant Japonijos karinius pajėgumus. Eksporto apribojimai įgyvendinami siekiant apsaugoti nacionalinius saugumą ir interesus, bei vykdyti tarptautinius įsipareigojimus, įskaitant neplatinimą. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Irano neliks, jei Jungtinės valstijos bus priverstos tęsti karą ir apkaltino Teherano paliaubų pažeidimu. Šis grasinimas buvo išsakytas po to, kai JAV pajėgos pranešė, kad atsakydamos į išpalius prieš laivus strategiškai svarbiame Hormūzo sąsiauryje, Irane smogė keletui taikinių. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aiškus ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyję nuo tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus, dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamą orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamų antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų, bei kitų strateginių pramonio šakų gamybą.
1: Sportas.
0: Floridos Panthers klubas 2026 NHL naujokų biržos antrajame rate 40 numeriu į savo gretas pakvietė lietuvių puolėją Simą Ignatavičių. Jis vos trečias lietuvis po Dariaus Kasparaičio ir Dainiaus Zubraus, kuris išgirdo savo pavardę NHL naujokų biržoje. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus truputį gaiviau 28-31 laipsnius. Dangus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtas, o rytiniuose rajonuose ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaubus daugiau. Vietomis tikėtinas trumpas lietus su perkūnija. O naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytojaus dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai.
1: Radio stotis Pukas.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Naudingi patarimai. Kaip išvalyti alaus dėmes?
1: Alaus dėmes audinyje dažniausiai pakanka išskalbti drungnu vandeniu. Galima įdėti šiek tiek miltelių, skirtų ploniems skalbiniams.

0: Reklama.
1: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
0: Girdėjote reklamą.

privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono, kurių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, informavo Lietuvos kariuomenę. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius, bei GPS signalo slopinimą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptimi darbus, bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jo vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. Lietuvoje laikantis kaitrai. Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelio pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno teigimu, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta nuo Liepos, elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimo nuo šių metų Liepos 1 dienos, įsigaliojant naujiems tarifams, laiku deklaruoti rodmenius užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugeliu atveju krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už iki mokyklinukų ir prieš mokyklinukų ugdymo privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų. Pranešė vietos savivaldybė. Klaipėdos rajonas savivaldybės teigimo. Toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje. Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltis rasti išgyvenusiųjų blėstus su kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau narušo po nuolaužas.

0: Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidentai ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lapkričio mėnesį. Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykė stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamas statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jo sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje jau užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narimis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyje nuo tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože. Lenkijos valdžia mato vis didėjančio Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamuosius žaliuosius žmogeliukus Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusėsalį. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės srityse. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, nepilotuojamo antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą. Sportas. Du 2026 metų pasaulio futbolo čempionate startavo 16 finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiuose rungtynėse rezultatu 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turo rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta.
1: Reklama. Orų prognozę pristato RightE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelėje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturačius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 21, o antradienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 27 laipsniai. Vakarėlis galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 21, o antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 26 laipsniai, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 20, o antradienio dieną oras šils iki 24 laipsnių, švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius, vakarėlis. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai, protarpiais lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 20, o antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių lynos. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 21, o antradienio dieną 26 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Utenoje šią naktį numatoma 20, o antradienį dienojas oras šils iki 28 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 23 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Alytuje šią naktį termometrai rodys 20, o antradienio dieną 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakarėlis ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, o antradienio dieną 27 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių.
2: Reklama.
1: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? Ride E premium klasės elektriniai triračiai, keturačiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogus įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino, važiuoja tyliai, o 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. Ride E pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų, todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06 33 77 888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedis.lt. Tavo laisvė judėti.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
3: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Sveiki visi, brangus klausytojai. Jau 18 minučių po vidurdienio. Sugrįžtame į tiesioginį eterį ir čia prasideda laida Viskas bus gerai. Ir toliau karštis vyruoja mūsų šalyje ir tokiu metu dažnai kalbam apie dehidrataciją, apie perkaitimą, apie saulės smūgį. Mes apie tai irgi ryte kalbėjom, bet svarbu nepamiršti, kad kai kurie staiga atsiradę negalavimai gali signalizuoti ir apie daug rimtesnę būklę, apie mikroinsultą. Laiku atpažinti jo simptomus yra ypatingai svarbu, nes greita reakcija gali padėti išvengti sunkių pasekmių. Taigi, kokie tos simptomai ir kaip lengviau ištverti karštį šiomis dienomis, apie tai jau visai netrukus.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Ir tiesioginėme eteryje kalbame apie tai, su kuo galima susidurti karštomis dienomis ir ne tik vyresnio amžiaus žmonės, bet ir jaunesni. Tai būtent kalbu apie insultą, kuris gali labai staiga įvykti užsikimšus galvos smegenis maitinančiai kraujagysliai. Apskritai Lietuvoje tai yra antroji pagal dažnumą kraujagyslių lyga, kurios atveju daugiausiai yra tarp senyvo amžiaus žmonių, bet pasitaiko ir jauniems žmonėms. Ir laiku suteikus visą reikalingą pagalbą, insulto pažeidimus tikrai galima atstatyti, tai labai svarbu žinoti pagrindinius jo požymius ir juos pastebėjus nedelsiant kviesti pagalbą. Tai pirmiausia, ištikus insultui, juntamas staigus veido, rankos ar kojos silpnumas, paralyžius vienoje kūno pusėje, galvos svaigimas gali atsirasti. Taip pat atsiranda eisenos pusiausvyros koordinacijos sutrikimų, tiesiog žmogus gali prarasti pusiausvyrą, suklupti, gali traukuliai ištikti. O paprašytas pasakyti paprastą ryšlų sakinį, insultų ištikštas žmogus sunkiai dėliojo žodžius. Jam kilo sunkumo ne tik aiškiai ištarti žodžius, bet ir bandant suprasti, ką kalba aplinkiniai. Taip pat gali atsirasti ir regos sutrikimai. Pavyzdžiui, staigus regėjimo viena arba abiem akimis sutrikimas. Akise gali temti, vaizdą užlieti migla. Taigi, tokie ir panašūs požymiai rodo, kad tikrai labai svarbu kreiptis į specialistus ir nedelsiant tai reikia daryti, kviesti greitąją pagalbą, nes šiuo atveju kiekviena minutė yra aukso vertės. Tada svarbu skubiai belaukiant greitosios pagalbos guldyti ligonį į horizontalią padėtį, galvų gali pakelti aukščiau ir pasirūpinti, kad jam nepritrūktų oro. Tai yra atsakstyti apykaklę, vertai ir taip toliau. Ir įsidėmėkite laiką, kai pastebite tuos pirmuosius ligos požymis, nes ši informacija pravers gydytojui skiriant gydymą. Ir jeigu pradeda trikti gyvybinės žmogaus funkcijos, tai aišku, medikų reikia nelaukti, pradėti patiems gaivinimą, dirbtinį kvėpavimą, širdies masažą. Ir taip pat svarbu neignoruoti ligos simptomų. Net jeigu tie insulto simptomai labai silpnai pasireiškia, ar tiesiog vos vienas iš jų, vis tiek reikėtų į tai atkreipti dėmesį ir tuo pasirūpinti. Beje, kalbant apie tai, kaip gepsis saugoti nuo to, tai reguliariai svarbu tikrintis kraujospūdį, cholesterolio kiekį kraujyje. Taip pat atsisakyti cigarečių, jeigu rūkote, vengti gausaus alkoholio vartojimo. Taip pat vartoti mažiau riebaus ir sūraus maisto, daugiau vaisių ir daržovių. O vasara tikrai yra tam palankus metas, kai ir savo daržuose, soduose tikrai turime nebijoti įvairiausių daržovių ar vaismedžių. Na ir žinoma, labai svarbu būti fiziškai aktyviems, mankštintis nepamiršti, kad irgi kraujotaka veiktų kuo sklandžiau.

0: Naudinga žinoti.
1: Karštomis vasaros dienomis saulėje palikto automobilio salonas gali įkaisti labai greitai, vos per 14 minučių. Ir jeigu laukia, tarkim, 30 laipsnių karštis, tai automobilio viduje temperatūra gali tapti gerokai aukštesnė. Taigi prieš sėsdami prie vairo, pirmiausia plačiai atverkite duris arba langus, leiskite tam įkaitusiam orui pasišalinti ir tik tuomet įjunkite kondicionierių ir pradėkite kelionę. Beje, kondicionierių automobilyje irgi verta naudoti išmintingai. Reikėtų, kad ir kaip norėtųsi greičiau, kad atvėstų automobilio salono temperatūra, vis tik reikia nustatyti ne pačią žemiausią temperatūrą. Specialistai rekomenduoja, kad skirtumas tarp lauko ir automobilio salono būtų maždaug 6-8 laipsniai. Ir taip mūsų organizmai būna lengviau prisitaikyti, o išlipus į lauką tada nepatiriame tokio labai staigaus temperatūros šoko. Taip pat stenkitės, kad šalto oro srovė nebūtų nukreipta tiesiai į veidą, į kaklą ar krūtinę, nes tai gali sukelti nemalonių pojūčių ar raumenų sustingimą ir gali mus susargdinti. Beje, jeigu ilgesnės kelionės kokios nors laukia būtent karštų metu, nepamirškite reguliariai ir vandens atsigerti, o jeigu automobilis ilgiau stovi saulėje, tai naudokite tiesiog priekinio stiklo uždangalą arba geriausiai jį pavėsyje pastatyti. Ir svarbiausia tai, jog net trumpam svarbu nepalikti automobilyje vaikų, vyresnio amžiaus žmonių ar augintinių, nes įkaitęs automobilio salonas gali tapti pavojingas gyvybei per labai trumpą laiką. Tai visiems keliaujantiems šiandieną saugių, vėsių ir malonių kelionių.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
3: Dienos komentaras.
4: Didžiausi vasaros pavojai laukiantis vaikų – tai yra nudegimai saulėje ir perkaitimai. Ką daryti, kaip apsaugoti mūsų mažuosius? Gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
5: Pagalvoję apie vasarą, mes pirmiausiai įsivaizduojame saulės vonias, vandens malonumus. Žinome, kad saulės spinduliai naudingi sveikatai, ypač vitamino D gamybai, ir šiuolaikiniam žmogui, kuris beveik visą laiką praleidžia patalpose, nereiktų vengti saulės spindulių. Tačiau kaitinantį saulėje būtinas saikas. Aišku, į kurortus važiuojame veždamiesi ir savo vaikus. Ir ką matome? Prie ežero ar jūros pusnogiai vaikai lygiai su suaugusiais visą dieną būna ant saulės. Bet medikai nebūtų medikais, jei visur matytų ne tik malonumus, bet ir rizikas. Kaip onkologas turiu pasakyti, kad lėtas atsargus įdegis yra naudingas, bet odos nudegimai gali būti net labai pavojingi sveikatai. Saugusio žmogaus odos plotas yra pakankamai didelis, nuo 1,5 iki 2 kvadratinių metrų. Oda atlieka daug funkcijų, tačiau viena svarbiausia yra barjerinė, nes saugo organizmą nuo pavojingų medžiagų patekimo, drėgmės praradimo. Karštą vasaros dieną gausiai prakaituodamas saugio žmogus gali prarasti net iki 1 litro vandens. Taip organizmas vėsina save. Vaikų oda pažeidžiama dar lengviau negu saugusių. Lyginant su saugusiu, vaikų oda dėl amžiaus turi tam tikrų anatominių ypatumų. Pirma, vaikų oda 1/5 plonesnė nei suaugusiu. Antra, vaiko odos apsauginė barjerinė funkcija yra silpnesnė. Vaikų odos struktūroje yra mažiau lipidų, tai yra riebalų, ir mažiau vandens. O sumažėjus vandens kiekį apie 10%, oda jau pradės sausėti. Epidermio sluoksnis pas vaikus yra plonas, nėra gerai susiformavęs, oda greičiau netenka vandens, be to pležė išgeriame mažiau vandens, iškyla viso kūno dehidratacijos ir odos išsausėjimo pavojus. Dėl šių fiziologinių odos savybių vaikų oda yra ne tik labiau pažeidžiama ir linkusi sausėti, bet greičiau reaguoja į bet kokius dirgiklius – šaltį, karštį, kremus, patrinimus ir kitą. Vaikai ropoja, šliaužia, bėgioja ir kitaip traumuoja odą. Vystiklais uždengtos vietos dėl sudirginimo ir drėgmės būna dar jautresnės. Priklausomai nuo odos tipo ir saulės aktyvumo, nudegti vaikas gali per kelias minutės. Nereiktų aklai pasitikėti, kad apsauginiai kremai nuo saulės apsaugos jūs ir jūsų vaikus nuo odos pažeidimų nudeginimo. Šiandien jau yra mokslinių darbų įrodančių, kad apsauginiai kremai nėra labai sveikas dalykas, nes vandens ir saulės poveikyje kreme esančios sintetinės cheminės medžiagos patenka į kraują. Kokie būtų onkologo patarimai? Nebūti su vaikais saulės atokotoje per patį vidurdienį. Maudynė tikrai pakaks iki pietų ir nuo popietės. Saulės pakankamai prisigaudysite, jeigu su vaikais žaisite po medžiu, stogeliu. Saulėje vaikus rekomenduojama apilti lengvais natūralių pluoštų rūbeliais. Teko matyti Australijos onkologų rekomenduotus maudymosi kostimėlius vaikams. Jie praktiškai dengia visą vaiko kūno paviršių. Būtina kepurėlė, akinukai nuo saulės. Kepurėlė turėtų dengti ausų kaušelius. Stebėti, kiek skysčių išgeriama, kiek pasišlapinama, kokios spalvos šlapimas. Atsigerti paprasčiausio vandens ir pačiam ir pasiūlyti vaikui vos pajaučiamas sausumas burnoje. Nereiktų gerti tų spalvotų saldžių gėrimų. Jie sveikatos nedidina. Stebėti šlapimo kiekį ir spalvą, jis neturi būti tamsios geltonos koncentruotos spalvos, kuo spalva tamsesnė, tuo daugiau skysčių trūksta organizmui. Apsauginių kremų vaikams reiktų vengti, odą tepti tik natūraliais aliejais, galima net paprasčiausių nerafinuotų virtuvėje naudojamo aliejumi, Dozuojant saulės vonės išvengsite odos perkaitimo ir nudegimo. Po žiemos būname pakankamai išbalę. Kartais prieš atostogas karštuose kraštuose žmonės kaitinasi soliariumuose. Onkologai nesiūlo to daryti nei suaugusiems, to labiau vaikams. Šiuo metu tamsus odos įdegis jau nėra madingas. Atminkite, lėtas atsargus įdegis mums yra sveikas ir naudingas, bet nudegimai gali būti labai pavojingi ir dabar, ir ateityje sveikatai.
4: Sakė gydytojo onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalinė.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Per karščius daugelis pastebė, kad apetitas sumažėja. Ir tai yra natūrali organizmo reakcija, jog jeigu virškiname sunku maistą, tai organizmas išskiria daugiau šilumos, tai karštomis dienomis dažniau ir norisi lengvesnių patiekalų. Tai jeigu nesinori valgyti labai sočių pietų, tai tiesiog neverskit savęs gausiomis porcijomis. Tiesiog geriau rinkitės mažesnius, bet maistingus užkandžius, sezoninius vaisius, uogas, daržoves, natūralų jogurtą, variškės, salatas ar kokius nors lengvus patiekalus su žuvimi ar paukštiena. Valgyti dažnai lengviau būna ryte arba vakare, kai oras jau būna kiek vėsesnis negu vidurdienį. Ir net jeigu apetitas yra mažesnis, labai svarbu nepamiršti skysčių. O geriausias pasirinkimas tai aišku paprastas vanduo. Taip pat tinka ir nesaldinta arbata, mineralinis vanduo, ypač jeigu gausiai prakaituojate. O saldžių gazuotų gėrimų ir didelio kiekio alkoholio karštomis dienomis geriau vengti, nes jie dar labiau skatina skysčių netekimą. Taigi, labai įdomu, kągi jūs, mėly klausytojai, tokiamis karštomis dienomis gaminate valgyti, kokius lengvesnius patiekalus gaminate. Galite pasidalinti ir kitiems klausytojams suteikti idėjų, kurie svarsto, ką čia tokio neapsunkinančio organizmo pasigaminti. Taigi, studijos telefono numeris 037-34-2202.
0: Reklama. Vargina probleminiai nagai nuospaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune, bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jūs visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: karštą dieną, kai nesinori sunkaus maisto, gaivios agurkų ir jogurto salotų su virtais kiaušiniais, tikrai puikiai tiks pietums. Taigi mums reikės 2-3 agurkų, taip pat kelių virtų kiaušinių, 200 gramų natūralaus jogurto arba graikiško jogurto, saujos krapų, kelių laiškinių svogūnų, taip pat druskos ir maltų juodųjų pipirų pagal skonį ir jeigu turite šlakelio citrinos sulčių. Taigi agurkus supjaustom plonais griežinėliais, kiaušinius išvirtus stambesniais gabalėliais ir sudedame susmulkintus krapus, laiškinius svogūnus, viską sumaišome su jogurtu, aišku nepamirštame druską pagardinti pipirais ir jeigu mėgstate keliais lašais citrinos sulčių. Ir prieš patiekiant salotas geriausiai jas būtų dar 15-20 minučių palaikyti šaldytuve. Tikrai šitas patiekalas bus lengvas, gaivus ir baltymų organizmai suteiks ir puikiai tiks karštą vasaros dieną. Žinoma, prie salotų galite patiekti dar ir riekelį pilno grūdo duonos arba virtų bulvių. Čia vėlgi kiekvienam pagal skonį. Skanus!
1: Tai skanu!
0: Trys minutės belieka iki pirmos valandos. Netrukus eteryje žinios, o po jų pratęsim laidą. Viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotos transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti.

0: Listai sako, kad didžiausia problema išlieka ne konteinerių skaičius, o gyventojų informatumas ir įpročiai. Aplinkos ministerija tikisi, kad tekstilės atliekų surinkimo rezultatai artimiausiais metais gerės dar sparčiau. Skaičiuojama, kad Lietuvoje kasmet susidaro daugiau kaip 50 tūkstančių tonų tekstilės atliekų. Klaipėdos savivaldybė patvirtino trumpalaikiai apsaugai nuo oro pavojaus skirtosi priedangose besislepiančių žmonių elgesio taisyklės. Tarp jų yra ir keli draudimai. Pavyzdžiui, draudžiama kelti paniką arba inicijuoti provokacijas, gerti alkoholinius gėrimus, surūkyti, rengti nesuderintas diskusijas, viešinti informaciją apie priedangoje esančių žmonės ir situaciją. Priedanga skirta trumpalaikiai iki kelių valandų apsaugai kilus oro pavojui nuo tiesioginio ir netiesioginio apšaudimo grėsmės karo metu. Vyriausybei patvirtinus, Lietuvos pagalbos misija išlydėtos į žemės dirbėjimų nusiaubtą Venesuelą išvykstančios gelbėtojų ir medicinos specialistų komandos. Misijos veiklą koordinuojančio nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas tikino, kad Lietuva yra 9-oji pagalba Venesuelai siunčianti Europos šalis. Venesuela taip pat pasieks maždaug 20 tonų humanitarinės bei medicininės pagalbos krovinės. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus. Pirmadienį paskelbė šalies vyriausybę. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiomis varžovėmis kaip Kinija. Švedija nori, kad jos civilinės pagrančio apsaugos laivai galėtų atremti grėsmę, kurią Baltijos jūroje kelia Rusijos dronai ir nusprendė jų įguloms išduoti kulkosvaidžius, kaip neseniai paskelbė Švedijos civilinės gynybos ministras. Jis pabrėžė, kad atsižvelgiant į pastaraisiais metais stiprėjančią įtampą regione ir vis dažniau virš Europos šalių pasirodančius nenustatytos tapatybės Rusijos dronus, pakrančio apsauga iš dalies prisima naują vaidmenį. Ir galiausiai turi būti pajėgi apsiginti pati, bei apsaugoti savo personalą kilus grėsmei. Pastaruoju metu Baltijos jūros regione pasitaikantis GPS sutrikimai verčia aviacijos ir gynybos sektorius ruoštis situacijoms, kai palydovinė navigacija gali tapti nepatikima. Įspėja Estijos mokslininkus. Signalo klastojimas – tai toks metodas, kai orlaivis ar dronas visiškai neprarasdamas signalo, gauna neteisingas koordinates ir dėl to juda nenumatyta trajektorija. Dėl to GPS trukdžiai tampa itin problematiški karo kontekste.
1: Sportas.
0: Austrijos Formulės 1 etape pergalė pasiekė Mercedes pilotas Džordžas Raselas. Mercedes lenktynininkui tai buvo antra pergalė šiame sezone. Jis laimėjo pirmąsias sezono rungtynes Australijoje. Floridos Panthers klubas 2026 NHL naujokų biržos antrame rate 40 numeriu į savo gretas pakvietė lietuvių puolėją Simą Ignatavičių. Jis vos trečias lietuvis po Dariaus Kasparaičio ir Dainiaus Zubraus, kuris išgirdo savo pavardę NHL naujokų biržoje. Ir apie orus. Šiandien aukščiausia dienos temperatūra daugelyje vietovės sieks 32-37 laipsnius karščio. Vakarinėme šalies pakraštyje bus truputį gaiviau 28-31 laipsnius. Dangaus vakarinėje šalies pusėje bus daugiau ar mažiau saulėtos, o rytiniuose rajonuose ypač po pietinėmis valandomis debesų susikaups daugiau. Vietomis tikėtinas trumpas lietus perkūnija. Naktį į antradienį šalyje bus nepastoviai debesuota. Kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki, šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Atraskite ramybę lietuviškose levandų laukuose. Levandų ūkis – tai ramybės ir svajų užutėkis kiekvienam, ieškančiam gilesnio ryšio su savimi ir gamta. Čia galima būti ištisas valandas, pravalyti mintis, iš naujo pasikrauti geros energijos, bei pamiršti visus rūpečius. Kiekviename ūkio kampelyje rasite kažką mielo širdžiai. Registracija telefonu 0687 38 636 arba levandūūkis.lt.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
1: Viskas bus gerai.
3: Trylika valandų ir 13 minučių šalyje. Sveiki visi, programoje tęsiasi laida Viskas bus gerai ir metas popietės diskusijai. Ir kadangi vasara vis labiau įsibėgėja, o tai yra atostogų metas, apie tai šiandien laidoje ir pakalbėsim. Ar visuomet atostogauti reikia paroje kartu, ar vis tik kartais galima ir atskirai. Nes vieni sako, kad atostogos ir yra tam skirtas laikas kartu, ar prie jūros išvykstant, ar į kokią nors kelionę, kur draugę galima valgyti, ilsėtis, keliauti. Ir būtent tuomet atsiranda tie gražiausi bendri prisiminimai. Bet kiti sako, kad visą laiką būti kartu, na, gali ir nuvarginti tai, nes būna, kad vienam norisi ramybės prie baseino, kitas labiau mėgsta aktyviai keliauti. O kartais net ir smulkmenos sukelia ginčius, kur eiti pavalgyti, ką aplankyti. Tai kai kurios poros ir pasirenka bent dalį atostogų praleisti atskirai ir tiesiog turėti laiko sau. Tai kaip jums atrodo, ar poroms reikėtų atostogauti kartu, ar vis tik kartais sveika pabūti ir atskirai? Studijos telefono numeris 037 34 2202. Kviečiu prisijungti prie temos, pasidalinti savo patirtimis, savo nuomonėmis. Taip pat galite rašyti ir savo pamąstymus elektroniniais laiškais adresu egle@pukas.lt. Bei, žinoma, kaip minėjau, galite skambinti į studiją. Padiskutuokim.

0: šiandienos diskusinėje temoje. Primenu, jog kalbam apie tai, ar poros turėtų atostogauti kartu visada, ar vis tik nieko tokio, jeigu norisi šiek tiek atostogų laiko praleisti ir atskirai. Taigi, kągi mūsų klausytojai galvoja, įdomiausia, aišku, jūsų nuomonės. Taigi, Paulius iš Šiaulių mums parašė, sako, aš tai esu už bendras atostogas. Jeigu jau negali kartu pailsėti, tai kas tada iš tų santykių? Štai taip retoriškai klausė mūsų klausytojas. O Rūta iš Vilniaus dalyjas irgi savo šeimos patirtimi, sako, mes su vyru kartais atostogavim atskirai. Jis važiuoja žvejoti su draugais, aš prie jūros su draugėmis ir grįžtam pailsėję vienas kito, o santykiai tikrai geresni. Štai tokie pasidalymai, skirtingos nuomonės mūsų klausytojų, o kągi psichologai sako, kaip vis tik geriausia būtų daryti. Tai svarbiausia nuo jų yra poros tarpusavio sutarimas ir pasitikėjimas. Bendros atostogos, aišku, padeda stiprinti ryšį, juk kartu patiriami ir nauji dalykai, ir prisiminimai bendri, kuriame daugiau laiko būna pokalbiams, buvimui dviese. Bet specialistai taip pat pabrėžia, kad visiškas buvimas kartu 24 valandas per parą kartais ir įtampą gali sukelti. Ir net artimuose santykiuose žmonėms reikia asmeninės erdvės. Jeigu pomėgiai yra skirtingi, tai vėlgi norisi to laiko sau. Ir tai nereiškia atitolimo. Priešingai tai gali padėti atsikvėpti ir vėliau grįžti į santykius, kaip prieš tai ir mūsų klausytojai minėjo, su daugiau kantrybės, su geresne nuotaika. O mes turime skambutį, laba diena.
1: Labą dieną, Auri, turėtų nuomonį sakyti.
0: Gerai, Auri, kągi jūs manote?
1: Nu, manyčiau, kad jeigu žmonės sutarė kartu gyventi, tai kam retkarčiai katauti? Tai ir kaip sakant, ir turi savį rasti stiprybės kartu gyventi ir kartu dėtis, kartu dirbti, kaip sakant, išeiti į darbus, vienas kitam padedant. O dabar, kaip sakant, jeigu kartais pavalkatauti, nu tai kažkokie sutrikimai, aš manau, yra pa žmonės.
0: O jeigu ta trintis atsiranda nuolat būnant kartu? Ir darbe,
1: aš sakau, taip, trintis, va čia yra pasipildymo sutrikimas, kad aš pavalkatauju, jaučiuosi stiprus, vat kažką padarėjau toksai, va, o, ir vėl sugrįžtų, kaip su kardu iškeltu, kaip iš mūšio kokią grįžčiau.
0: Taip. Nu, aha, tai sakot, kad vis tik geriausia kartu atostogauti.
1: Aš manau, tai gyventi kartu, jie ir nusprendė gyventi kartu, o ne retkarčiais dabar atostogausiu. Kaip sakant, atskirai, paskui išvažiavo mano žmona, vėl kažkur aš namie esu, vėl kažkur paskui veisiu. Nu tai aš didvyris, aš nugaliugi.
0: Na taip, gali būti tikrai įvairių situacijų. Ačiū už skambutį, už nuomonę. Aišku, turbūt svarbiausia ne tai, ar atostogavimo kartu, ar atskirai, o apskritai, kaip pora apie tai kalbasi, jeigu sprendimai kartu yra priimami be kažkokio spaudimo, kaltinimo. Tada tiek bendros, tiek atskiros atostogos, kaip sako psichologai, gali būti sveiki santykiams. Tai čia turbūt vieno teisingo atsakymo nėra. Svarbiausia yra balansas, pagarba vienas kito poreikiams ir atviras bendravimas. Taigi tiek šiandienos temoje, netrukus perėsim ir prie kitos laidos dalies.

0: Dienos komentaras. Nors dažnas lietuvis lėktuvų keliauja bent keletą kartų per metus, vasaros sezono metu kelionės lėktuvų ypač suaktyvėja. Todėl, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėte gerokai vėliau nei planavote, komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičinė.
1: Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba nori pateikti patarimus, kaip elgtis ir ko galima tikėtis, jeigu numatytas skrydis buvo atšauktas arba kelionės tikslą pasiekėti vėliau nebuvo planuota. Na, visų pirma, reikėtų pateikti prašymą oro vežėjui. Jeigu buvo atšauktas skrydis arba ilgam atidėtas skrydis, tai yra daugiau negu 3 valandom atidėtas. Ir reikia sulaukti atsakymo iš oro vežėjų. Labai svarbu pretenzija yra pateikti savo kontaktinę informaciją, taip pat skrydžio numerį, kokios konkrečiai įvyko aplinkybės, koks skrydis buvo atidėtas, kiek laiko vėlavo lėktuvas, kiek išskristi, kiek vėlavo atskristi paskirties vietą ir panašiai. Na ir taip pat reikėtų suformuluoti aišku reikalavimą. Pavyzdžiui, kad reikalaujate jums priklausančios kompensacijos arba jūs reikalaujate nuostolio atlyginimo. Na, o kartu su pretenzija būtina pateikti ir aplinkybės pagrindinančius įrodymus. Taigi reikia pridėti bilietų kopijas, taip pat bilietų apmokėjimo dokumentų kopijas, taip pat jeigu buvo patirti papildomi nuostoliai, taip pat reikia pateikti tuos nuostolius pagrindinančius dokumentus. Na, o vežėjas raštišką atsakymą turi teisę pateikti per 2 mėnesius nuo keleivio pretenzijos gavimo dienos. Taip pat kokios dar yra alternatyvos ir kokia pagalba dar priklauso vartotojams. Na, jeigu yra atšauktas arba ilgam atidėtas, tai yra ilgiau negu 3 valandoms skrydis, turėtų vežėjas pasiūlinti vieną iš alternatyvų. Tai yra per 7 dienas nuo pretenzijos gavimo dienos grąžinti visą už bilietą sumokėtą sumą, jei pagal keleivio numatytą kelionės planą skrydis jau nebeteka prasmės. Taip pat pasiūlyti, kaip galima greitesnį skrydį į pirmąją išvykimo vietą, taip pat gali pasiūlyti, kaip galima greitesnį nukreipimą kitų maršrutų į galutinę paskirties vietą panašiomis sąlygomis. Na ir gali pakeisti skrydį panašiomis sąlygomis kitų keleivių tinkamų laiku. Na, o jeigu skrydis yra atidėtas 2 ar daugiau valandų, taip pat keleiviui priklauso nemokama pagalba. Tai yra maistas, gėrimai, taip pat skambučiai, galimybė išsiųsti elektroninius laiškus, jeigu neturi tokias galimybės pas vartotojus. Taip pat gali priklausyti ir apgyvenimas viešbutyje, jei tai būtinama, jeigu naktį pasiliekama. Taip pat transportas iš oro uosto į apgyvenimo vietą viešbutyje ar kitą kokią vietą ir atgal, jeigu buvo suteikta nakvynė. Na, o kokia kompensacija priklauso keleiviui? Taigi, jeigu nustatoma, kad keleivis turi teisę kompensaciją, tai ši yra skaičiuojama pagal atstumą, skrydžio atstumą. Taigi, jeigu iki 1500 km yra skrydžio atstumas, tai priklauso 250 eurų kompensacija. Nuo 1500 iki 3500 km atstumas priklauso 400 eurų kompensacija. Na, o jeigu jau didesnis negu 3500 km atstumas skrydžio yra, tai jau priklauso 600 eurų kompensacija. Na ir reiktų dar atkreipti dėmesį, kad tas kelionės atstumas lėktuvų yra matuojamas pagal ortodrominio maršruto metodą. Kuris ir šiek tiek vis tiek skiriasi nuo žeminio transporto atstumo, na, o paskaičiuoti gali keleivis pats, kokia galėtų priklausyti jam kompensacija. Tai yra Europos vartotojų centrų tinklo internetiniuose tinklapiuose yra pateikta skrydžio skaičiuoklė ir tą galėtų pats vartotojai suvesti nuo miesto iki kito miesto atstumus ir matyti miestų pavadinimus nuo ko iki ko, kurio skrido ir matyti, koks atstumas yra skrydžio. Taip pat yra tam tikrų išimčių, kada kompensacija nepriklauso. Taigi, jeigu buvo skrydis atšauktas dėl ypatingų aplinkybių, kurių nebuvo, galima išvengti. Tai gali būti oro sąlygos, kitokie saugumo pavojai ir panašiai. Ir ta kompanija, avio kompanija turi tai įrodyti. Taip pat keleivis netenka teisės į kompensaciją, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiausiai prieš 2 savaites, tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko. Taip pat, jeigu buvo pranešta ne daugiau kaip 2 savaitės ir ne mažiau kaip 7 dienos iki tvarkaraščiui numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų. Išvykstat ne daugiau kaip 2 valandomis anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvyksti mažiau kaip 4 valandomis vėliau už tvarkaraščiui numatytą išvykimo laiką. Na ir jeigu dar vienas variantas, jeigu apie atšaukimą buvo pranešta mažiau kaip prieš 7 dienas, iki tvarkaraščio numatyto išvykimo laiko ir buvo pasiūlyta keliauti kitų maršrutų, išvykstant ne daugiau kaip 1 valandą anksčiau už numatytą išvykimo laiką ir atvykstant mažiau kaip 2 valandomis vėliau už tvarkaraščio numatytą išvykimo laiką. Na taip pat gali būti tokiu atveju, kai vežėjas atsisako mokėti kompensaciją arba nesako per nustatytą terminą į jūsų paklausimą. Tai tuomet jau reikėtų kreiptis į tam tikrą instituciją, tai yra Europos parlamento tarybos reglamento 261/2004 metų įgyvendinimą yra prižiūrinčios tam tikros institucijos. Ir priklausomai reiktų kreiptis į tą instituciją, kurioje šalyje įvyko skrydžio nesklandumas. Jeigu, pavyzdžiui, yra atidėtas ir atšauktas skrydis, kuris turėjo vykti iš Lietuvos, tada vartotojas turėtų kreiptis į Lietuvos transporto saugos administraciją. Na, o ginčio nagrinėjimo gali būti procedūra vartotojui būti kita, kreiptis galima į Europos vartotojų centrą, tai yra valstybinės vartotojų teisės saugos tarnybos padalinys, jeigu skrydį vykdė arba turėjo vykdyti kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotas oro vežėjas. Tada gali tarpininkauti Europos vartotojų centras. Na, jeigu yra priklauso kompensacija, pavyzdžiui, Lietuvos transporto saugos administracija pateikė išvadą, kad priklauso kompensacija, dažniausiai ta kompensacija yra ir išmokama keleiviui. Na, bet jeigu, sakysim, nepavyko ginčių išspręsti taikiai, jeigu vis tik tai nebus išmokama po tokios išvados kompensacija keleiviui, tai tada galėtų keleivis kreiptis į valstybinę vartotojų teisę apsaugos tarnybą. Jeigu yra vežėjas Lietuvos Respublikoje registruotas, tai tada galėtų valstybinė vartotojų teisė apsaugos tarnyba priimti sprendimą ir išspręsti ginčą neteismo tvarka.
0: Puko radijui sakė valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos ir rekreacinių paslaugų skyriaus vedėja Živilė Kazakevičienė.

0: į dūmų.
1: Vasara, tai tas metas, kai galime sudalyvauti įvairiausiuose renginiuose. O Kretingoje šį savaitgalį vyko tikrai įspūdingas renginys. Miesto gatvėmis išridėjo apie 500 traktorių, kurių bendra galia įsivaizduokit siekia net 12 tūkstančių arklio galių. Ir organizatoriai sako, kad tai iki šiol masiškiausias traktorių paradas ir tikisi, kad galbūt pavyko pasiekti ir rekordą. O ūkininkai sako, jog svarbiausias šio renginio tikslas tai ne kažkokie rekordai, o tiesiog galimybė parodyti, kokie stiprus, kokie modernus yra Lietuvos ūkiai. Ir prie traktorių vairo sėdo nemažai ir jaunų žmonių, bet jie priminė ir kitą problemą, jog Lietuvos ūkininkai sensta ir statistikos duomenimis vidutinis ūkininko amžius jau artėja prie 60 metų. Beje, renginiui pasirinktas metas irgi neatsitiktinis. Po šienapjūtės ir prieš prasidedant javapjūtei, ūkininkai šiuo metu turi trumpą atokvėpio laiką, taigi galėjo susitikti, pabendrauti tarpusavyje, pristatyti savo techniką ir gausiai susirinkusiems žiūrovams. Taigi tas traktorių paradas yra ne tik technikos demonstravimo, bet ir tokia graži bendruomenės šventė, kuri buvo suorganizuota būtent Kretingoje.

0: Pasveikink pirmasis.
1: O jeigu dėl darbų ar dėl kitų susikloščiusių aplinkybių negalit nuvažiuoti pasveikinti šiandieną švenčiančių savo giminaičių, artimųjų, draugų, pažįstamų, galite juos pasiekti radio bangomis. Kad ir kuriame mieste ar miestelyje jie begyventų, pasveikinti galite jau dabar į studiją paskambinę numeriu 037 34 2202. Juk šiandien Petrinės, Povilinės, taigi sveikiname ir mes visus Petrus, Povilus, taip pat Paulius, Mantigirdus, Gedrimis ir Benitas. Šių žmonių šiandieną vardo šventė, taip pat ir Lietuvos pasieniečiai švenčia savo profesinę šventę, sveikiname ir jūs. Taigi, jeigu norite pradžiuginti saviškius ir skirti muzikinę dovaną, tai galite padaryti jau dabar paskambinę į studiją 037 34 2202.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Vyšniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Muzikinė dovana.
1: Ir ši muzikinė dovana šiandieną skrieja radio bangomis į Radviliškio rajoną varduvininkui Povilui. Jis vardinėmis sveikina kaimynai Albinas ir Ramūnas, linkėdami stiprios sveikatos, geros nuotaikos, sėkmės visuose darbuose ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Nebejoju, kad šis sveikinimas irgi paskatins nusišypsoti, o eteryje sveikinimus palydės ir Povilui skirta muzikinė dovana.

Jau artėja antra valanda, taigi netrukus programoje žinios, o juose išgirsti ir apie tai, jog norint atgauti antros pakopos lėšos iki Liepos 15 dienos reikėtų suskupti. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, po to programoje ir dienos aktualijos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, apie tai informavo Lietuvos kariuomenė. Pratybų metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis.

0: Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomą naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Lietuvoje laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjo Sauliaus Balčiūno teigimo, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio dronų smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo. Įstrigus dėryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančių Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusėsalį. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocidu. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlieno tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Ryto dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovė kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelį rajonų numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis silis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28. 31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: blogai. Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: 14:13 šalyje. Labą dieną visiems, programoje metas aktualijų laidai. Ir aišku, aktualiausia šiomis dienomis dar besitęsianti kaitra. Ir atsižvelgiant į tai, Vilnius imasi nematytų priemonių. Į gatves dirbti išėję kelininkai nepokštas. Laikantis kaitrai, kelininkai laisto miesto gatves. Ir kaip skelbiama, tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Ir mieste tampa bent šiek tiek vėsiau, bent jau kelininkai apie tai skelbia. Ir kaip pranešama, naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio, Antakalnio ir kitos. O dienomis vėsinami Vilniuje gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškės, Pilaitė, Fabijoniškės ir kiti. Beje, kalbant apie kaitrą, šiuo metu daugumoje šalies miestų temperatūra sviruoja virš 30 laipsnių šilumos, 30 laipsnių yra Telšiuose, 32 Alytuje, Mažeikiuose, 33 Vilniuje, Kaune, Utenoje, Tauragėje, 34 laipsnių karščio Šiauliuose. O kiek vėsiau yra prie jūros, pavyzdžiui, Palangoje šiuo metu, termometrai rodo 25 laipsnius šilumos. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Ne tik šiandieną karšta, bet žinoma ir savaitgalį vyravo karštiorai. Ir kaip skelbiama, Klaipėdos universiteto ligoninės skubios medicinos pagalbos klinikoje savaitgalis buvo labai intensyvus. Ir per tris savaitgalio dienos skubi medicinos pagalba buvo suteikta beveik 600 pacientų. Iš jų sekmadienį 261 žmogui, tai apie 25% daugiau nei įprasta savaitgalį. Ir kaip skelbiama, didelę dalį besikreipusių jų sudarė pacientai, kurių sveikatos sutrikimus lėmė būtent karštis. Iki 30% pacientų kreipiasi dėl dehidratacijos, išsekimo netekus skysčių ir perkaitimo, o dviem žmonėms diagnozuotas šilumos smūgis. Be karščio sukeltų negalavimų medikai teikia pagalbą ir keturiems pacientams, kuriems įgėlė bitės. Taip pat pagalbos prireikė ir skendusiam žmogui po nerimo į vandenį nukentėjusiam pacientui bei patyrusiems įvairias traumas. Kita aktualija. Policijos virtualus patrulis atkreipė gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius, gavus įtartinas žinutės. O vienas iš požymių galintis išduoti sukčius yra gausios rašybos ir kalbos klaidos, kurios yra nebūdingos oficialių institucijų siunčiamiems pranešimams. Gyventojai raginami neskubėti spausti žinutėse pateiktų nuorodų ir visuomet įvertinti, ar pranešimas iš tiesų yra patikimas. Taigi reikėtų informuoti apie tokio pobūdžio esamą žinutės ir savo artimuosius.
0: Dienos aktualijos.

0: Dienos komentaras. Didžiausi vasaros pavojai laukiantis vaikų tai yra nudegimai saulėje ir perkaitimai. Ką daryti, kaip apsaugoti mūsų mažuosius? Gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
1: Pagalvoję apie vasarą, mes pirmiausiai įsivaizduojame saulės vonias, vandens malonumus. Žinome, kad saulės spinduliai naudingi sveikatai, ypač vitamino D gamybai, ir šiuolaikiniam žmogui, kuris beveik visą laiką praleidžia patalpose, nereiktų vengti saulės spindulių. Tačiau kaitinantį saulėje būtinas saikas. Aišku, į kurortus važiuojame veždamiesi ir savo vaikus. Ir ką matome? Prie ežero ar jūros pusnogiai vaikai lygiai su suaugusiais visą dieną būna ant saulės. Bet medikai nebūtų medikais, jei visur matytų ne tik malonumus, bet ir rizikas. Kaip onkologas turiu pasakyti, kad lėtas atsargus įdegis yra naudingas, bet odos nudegimai gali būti net labai pavojingi sveikatai. Saugusio žmogaus odos plotas yra pakankamai didelis, nuo 1,5 iki 2 kvadratinių metrų. Oda atlieka daug funkcijų, tačiau vienas svarbiausia yra barjerinė, nes saugo organizmą nuo pavojingų medžiagų patekimo, drėgmės praradimo. Karštą vasaros dieną, gausiai prakaituodamas, saugio žmogus gali prarasti net iki 1 litro vandens. Taip organizmas vėsina save. Vaikų oda pažeidžiama dar lengviau negu saugusių. Lyginant su saugusiu, vaikų oda dėl amžiaus turi tam tikrų anatominių ypatumų. Pirma, vaikų oda 1/5 plonesnė nei suaugusių. Antra, vaiko odos apsauginė barjerinė funkcija yra silpnesnė. Vaikų odos struktūroje yra mažiau lipidų, tai yra riebalų, ir mažiau vandens. O sumažėjus vandens kiekį apie 10%, oda jau pradės sausėti. Epidermio sluoksnis pas vaikus yra plonas, nėra gerai susiformavęs, oda greičiau netenka vandens. Be to, pležė išgeriame mažiau vandens, iškyla viso kūno dehidratacijos ir odos išsausėjimo pavojus. Dėl šių fiziologinių odos savybių vaikų oda yra ne tik labiau pažeidžiama ir linkusi sausėti, bet greičiau reaguoja į bet kokius dirgiklius – šaltį, karštį, kremus, patrinimus ir kita. Vaikai ropoja, šliaužia, bėgioja ir kitaip traumuoja odą. Vystiklais uždengtos vietos dėl sudirginimo ir drėgmės būna dar jautresnės. Priklausomai nuo odos tipo ir saulės aktyvumo, nudegti vaikas gali per kelias minutės. Nereiktų aklai pasitikėti, kad apsauginiai kremai nuo saulės apsaugos jūs ir jūsų vaikus nuo odos pažeidimų nudeginimo. Šiandien yra mokslinių darbų įrodančių, kad apsauginiai kremai nėra labai sveikas dalykas, nes vandens ir saulės poveikyje kreme esančios sintetinės cheminės medžiagos patenka į kraują. Kokie būtų onkologo patarimai? Nebūti su vaikais saulės atokotoje per patį vidurdienį, maudynių tikrai pakaks iki pietų ir nuo popietės. Saulės pakankamai prisigaudysite, jeigu su vaikais žaisite po medžiu, stogeliu. Saulėje vaikus rekomenduojama apilti lengvais natūralių pluoštų rūbeliais. Teko matyti Australijos onkologų rekomenduotus maudymosi kostimėlius vaikams. Jie praktiškai dengia visą vaiko kūno paviršių. Būtina kepurėlė, akinukai nuo saulės. Kepurėlė turėtų dengti ausų kaušelius. Stebėti, kiek skysčių išgeriama, kiek pasišlapinama, kokios spalvos šlapimas. Atsigerti paprasčiausio vandens ir pačiam, ir pasiūlyti vaikui vos pajaučiamas sausumas burnoje. Nereiktų gerti tų spalvotų saldžių gėrimų. Jie sveikatos nedidina. Stebėti šlapimo kiekį ir spalvą. Jis neturi būti tamsios geltonos koncentruotos spalvos. Kuo spalva tamsesnė, tuo daugiau skysčių trūksta organizmui. Apsauginių kremų vaikams reiktų vengti. Odą tepti tik natūraliais aliejais, galima net paprasčiausių nerafinuotų virtuvėje naudojamo aliejumi. Dozuojant saulės vonias išvengsite odos perkaitimo ir nudegimo. Po žiemos būname pakankamai išbalę. Kartais prieš atostogas karštuose kraštuose žmonės kaitinasi soliariumuose. Onkologai nesiūlo to daryti nei suaugusiems, tuo labiau vaikams. Šiuo metu tamsus odos įdegis jau nėra madingas. Atminkite, lėtas atsargus įdegis mums yra sveikas ir naudingas, bet nudegimai gali būti labai pavojingi ir dabar, ir ateityje sveikatai.
0: Sakė gydytojo onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalinė.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas užsienio naujienoms. Nepaisant akivaizdžių Rusijos kariuomenės nesėkmių Ukrainos fronto linijose, prezidentas Vladimiras Putinas ir toliau tiki, kad jo įsiveržusi armija gali nugalėti Ukrainą. Rusijos kariuomenė ir toliau darys viską, kad įgyvendintų specialiosios operacijos, kaip Maskva oficialiai vadina Rusijos karo su Ukraina tikslus, pabrėžė Putinas. Jo nuomonė vakarai vis dar siekia strateginio Rusijos pralaimėjimo. Iki šiol Putinas atmetė bet kokį taikų sprendimą ir kelią į galimas taikos derybas. O Kinijos prezidentas Xi Jinpingas Pekine susitiko su autoritariniu Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka. Šiandien apie tai pranešė kinų žiniasklaida. Xi Jinpingas priėmė Lukašenką puošniuose valstybiniuose svečių namuose. Kinijos ir Baltarusijos santykiai atlaikė tarptautinių iššūkių išbandymus ir įžengė į geriausią istorijos laikotarpį. Sakoma Kinijos vyriausybės pranešime. Xi Jinpingas sakė Lukašenkai, kad jų šalis turėtų sutelkti išteklius visose srityse, kad skatintų juostus ir kelių iniciatyvos kūrimą ir praturtintų praktinio bendradarbiavimo turinį. Baltarusijos lyderis į Kiniją atvyko praėjusią savaitę susitikęs su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pirmadienį Kinija perspėjo Australiją nežaisti geopolitinių žaidimų, Kamberai ir Vanuatu pasirašius platų ekonominį ir saugumo paktą, draudžiantis teikti karinę bazę šioje Ramiojo vandenyno valstybėje.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: O dabar dėmesio sporto gerbėjams. Aktualijos jums. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimistų jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Ir tai beje yra aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Sugrįžkime į Lietuvą. Gargždų komanda paskelbė apie pratestą sutartį su aukšto ūgiu. Dar vieneriems metams lieka 25 metų 198 cm ūgio Laurynas Vaištaras. Jis ekipą papildė pernai. O Paulius Sorokas toliau lieka rungtyniauti Italijos antroje lygoje. Bolonijos Fortitudo klubas paskelbė, kad pratęsė sutartį dviejiems metams su 33 metų 200 cm ūgio lietuviu. Sorokui kitas sezonas Italijoje bus jau 11.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
2: Girdėjote reklamą.

mažiau negu 5 minutės belieka iki 3 valandos. Ačiū visiems, klausiusiems dienos aktualijų, dar daugiau jų jau netrukus žiniuose. Lygiai 3 po to girdėsite radio knygą. Taigi visiems gražios ir šiltos dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Policijos virtualus patrulis atkreipė gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospekto, Žalgirio, Antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karšiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino per pus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimos sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką. Tankus, pėstininkų kovos mašinos ir kitos šterija prieš tankinės, prieš bortinės minos yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės prieš šarvuotąją techniką. Tankus, pėstininkų

0: pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas, prekyviečių atstovų teigimu, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat statyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikės į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančių Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusėsalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemą. Sistemos atsaką.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai.

palius. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakariniame pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose, dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Manau, visi puikiai supranta, kad mūsų pašaukimas yra žadinti užsnūdusią visuomenės dalį. Tai priesakas tų, kurie neišgyveno, bet savo pralietų krauju įpareigojo mus tęsti jų pradėtą kovą už ateitį. Norėjau pasakyti aiškiau, suprantamiau, bet atsižvelgdamas į aplinkybę susilaikė.
3: Vaidini nekaltą? Pašauko Lukonis. Bet nepaneigiai nė vieno fakto, nurodyto revizoriaus pažymoje.
2: Aš nenorėjau bereikalo aušinti burnos ir jus trukdyti. Sakalas nužvelgė sėdinčius prie stalo, tarsi norėdamas įsitikinti, ar jiems įdomu klausytis visiems iki kaulo įgrisusių nepagristų kaltinimų. Bet jūsų valią reikia vykdyti, tad turėkite kantrybės išklausyti. Apie studentų atstatymą į pareigas aš nekalbėsiu, nes kiek supratau, administracija sutinka jį grįžinti į darbą. Pasidomėkite, apie ką dar pažymoje kalbama. Ogi apie tai, kad mano žmona dirba katedroje. Atseit ji neturi teisės dirbti vyro vadovaujama. Tik man neaišku, su kuria iš čia esančių Lukonis mane apvesdino. Gal sakau, dabar viešai katedros kolektyvui prisipažinkit, kurigi esate mano žmona. Tai bent žinosiu, su kuria aš prasikaltau. Po šių sakalo žodžių nugriaudėjo juokas, visi suklego.
3: Yra iš ko rinktis. Merginos, greičiau siūlykitės, kad konkurentės neužimtų vietos. Ha, Lukonis, geras piršlys. Puikia merginų pokštė pasiūlė vedėjai.
2: Pasijutęs nejaukai, Lukonis ėmė mikčioti.
3: Neigi, kad Kaupaitė nebuvo tavo žmona? O tai kodėl kadrų įskaitos lape jos adresą sutampa su tavoju?
2: Sakalas pažvelgė į Laurą, tačiau jis sėdėjo ramiai ir atrodo negirdėjo, kas kalbama prie stalo. Nusprendė, kad šios temos nereikia plėsti, nes jai gali būti nemalonu klausytis. Kai šurmulys aptilo, pratėsė savo kalbą, kreipdamasis į Lukonį. Aš nesuprantu, ar pats ant pečių galvą nešioji, ar puodą su baršiais, kad gali tokius pramonus kleisti. Na, dabar man aišku, kad anoniminiai skundai gimsta kadrų skyriuje, padedant dekanui. Skirtumas tik tas, kad Lukonis nesupranta dekano skleidžiamų kvailysčių ir jas kartoja kaip papūga, o dekanas elgiasi kitaip. Jis į posėdį neatėjo, nors puikiai žinau, kad jis dabar sėdi savo kabinete ir su direktoriaus palaiminimu laukia posėdžio rezultatų. Mat jam buvo nepatogu viso kolektyvo akise pakartoti tai, ką jis priešnekėjo vadovybei. Kam jam kompromituoti save prieš kolektyvą, kai turi puikų jo sukurto šmeišto propaguotoją – Lukonį? Aš tai ir viskas, ką turėjau jums paaiškinti. Tiesa, liko dar vienas kaltinimas apie pasisavintus Jūratės dienpinigus. Na, bet tai tik tuščias šūvis, nepasiekęs taikinio. Revizorius aiškiai nurodė, kad Jūratė šio teiginio raštiškai nepatvirtino. Daugiau norinčių kalbėti nebeatsirado. Pirmininkaujantis norėjo užbaigti posėdį, bet pašoko Lukonis.
3: Ką? Taip be rezultatų ir baigsim? Aš reikalauju, kad Auksinis bent atsiprašytų.
2: Už tai, kad nesidavė apjuodinamas, nusikvatojo Vygis.
3: Kad apjuodino kolektyvą?
2: Seilės taškėsi klykdamas.
3: Per jį visi netekome garbės. Jis privalo tame pačiame laikraštyje viešai atsiprašyti. Jisgi apšmeižė kolektyvą. Jis nusikaltelis, pasisavino pinigus, jo visa šeimyna vagys. Nutilkit!
2: Neiškentusi pašoko Laura. Aš gerbiu senyvą amžių ir užjaučiu senolį negalinti sulaikyti emocijų, bet to, ką girdžiu, jau per daug. Tad klausyk, Lukonė, ir gerai įsidėmėk. Nedrįsk daugiau skleisti šmeišto apie katedros vedėją. Iš viso to, ką aš išgirdau, jo negalima apkaltinti nė pagal vieną punktą. Visos mūsų bėdos yra tos, kad nė vienas vadovas nepripažįsta savo klaidų ir stengiasi jas suversti kitiems. Ir blogiausia, kad klaidoms suversti pasirenkamas pats iškiliausias ir protingiausias asmuo. O tai rodo, kad purva pilstantis yra žemo, intelektinio lygio ir, aišku, neprotingi. Aš siūlau baigti šį spektaklį ir išsiskirstyti. Tai tarusi Laura atsistojo. Jie pasiekė kiti, kuriems įgriso klausytis tuščių kalbų, posėdis baigėsi be jokio sprendimo. Dalyviai išsiskirstė kiekvieną su savo nuomonė. Į santarvę nepasistumėta nė per žingsnio. Sakalas pasivijo išeinančią Laurą. Ačiū už palaikymą. Norėjau paspausti ranką, bet ji net nekrutėjo ir rankos nepadavė. Nereikia dėkoti. Aš pasilgiau taip, kaip pasielgtų kiekvienas girdėdamas tokį nešvarų burnojimą. Jie per daug įsismarkavo ir teko pristabdyti. Linkiu sėkmės. Pasisuko ir nuėjo. Vis tiek, dėkui. Pasakė pavymui, žvilgsniu nulydėdamas jos dailę figūrą. Indrė sukosi namuose, tvarkė kambarius. Nors visur švitėjo švara, su drėgnu skudurėliu šluostė palangės. Pietų neskubėjo virti, sakalas žadėjo šiek tiek vėluoti, dirbdama ji galvojo apie Titą. Kur jis dingo? Jau kelintas mėno jokios žinutės apie save nedavė. Be jo viena nenorėjo niekur eiti. Labai jo išsilgo. Sakalo sukeltos abejonės dėl Tito praeities pamažu atslūgo ir ji nebenorėjo jo šnipinėti. Atrodė, kad tai tik sakalo fantazijų vaisius arba tetos Angelės pramonas. Norėdama gauti daugiau pinigų, pripasakojo nebūtų dalyko, o tėtis ėmė ir patikėjo. Reikėtų nuvažiuoti pas tetą ir išklausinėti, išgirsti teisybę. Bet nepasakiusi tėčiui važiuoti negali, o pasakyti nedrįsta. Apkaltins, kad jos meilė Titu yra akla, tikriausiai ir neišleistų kelionę. Pagaliau neką ir sužinotų, Angelė sugeba sekti pasakas, priskaldys visą vežimą malkų, kokia iš to nauda, sujauks jos gyvenimą, išskirsų mylimuoju. Pakanka, kad Giedrius ją paliko. Tito taip lengvai neatsisakys. Vasarą jis baigs mokslus, grįš į Vilnių ir juodvėjų niekas negalės išskirti. Atsisėdo ant sofos ir vaizdavosi, kaip juodu kartu gyvens. Ateina jis iš darbo, sėdasi šalia, apkabina ją ir glaudžia prie savęs. Jaučia jo kūno šilumą, padeda galvą ant pėties ir svaigsta nuo jo artumo. Jis bučiuoja jos skruostus, kaklą, lūpas. Stambios rankos švelniai glosto jos kūną, palengvas skverbėsi po drabužiais, o ta virpa nuo jo artumo sukyla aistra. Tik akimirkos trūksta iki visiško atsipalaidavimo ir panirimo į jausmų sūkurį, ji krinta į nežinomybę. Skardus telefono skambutis pažadino Indrę iš saldaus sapno. Turbūt tėtis vėl neteis pietauti. Nepatenkinta pašoka ir paima ragelį. Klausau, piktokai ištarė.
0: Indrute, mieloji, tai tu?
2: Išgirsta švelniai tariamą jos vardą. Nespėjo nieko atsakyti, o jis toliau burkuoja.
0: Aš labai tavęs išsiilgau. Aš noriu kuo greičiau pamatyti.
4: Titas? Atgavo žadą Indrė. Tu atsiradai? Ar iš Minsko skambini?
0: Aš čia, Vilniuje. Ką tik atvykau.
2: Girdi jo nerimstantį balsą. Ateik, aš noriu tave pamatyti, paliesti, paglostyti.
4: Bet aš negaliu, reikia pietus.
2: Nutrūksta kalba, nes širdis išsilgusi mylimojo priešinasi žodžiams, o liežuvis sustingsta ir negali ištarti žodžių atidedančių juodvėjų susitikimą.
0: Aš labai trokštu tave pamatyti, ateik, maldavo Titas.
4: Gerai, staiga atsirišo jos liežuvis ir ji bertė išbėrė. Aš viskas bėgu, tik pasakyk, kur tu esi. nekantrauja lėkti pas seniai nesirodžiusi mylimai. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: C'est toi, ma voix. Oui, c'est la mienne.
1: Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.
3: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys.
4: Aš labai trokštu tave pamatyti, ateik, maldavo Titas. Gerai, staiga atsirišo jos liežuvis ir ji bertė išbėrė. Aš viskas bėgu, tik pasakyk, kur tu esi. Nekantrauja lėkti pas seniai nesirodžiusi mylimai. Susitikime šalia tavo namų sodelyje, girdėjo stringą, nerimstantį ir mielą balsą. O tai tu jau visai netoli, aš atlėkiu, džiaugsmingai sušunka, meta ragelį ir skuba rengtis. Laukia dar ne žiema, bet vėsu, tad reikia šilčiau apsirengti. Staiga jai dingteli mintis pasikviesti Titą į namus. Tėtis dar negreit pareis ir pietus išvirs ir su Titu supažindins. Su šia mintimi išlėkė vienplaukį atsakstytų paltelių plevesuojančių šalikų, kuo greičiau su juo pasimatyti. Iš tolo pastebėjo Titą nekantriai trypčiuojantį sodelyje. Lėkė kaip su sparnais. Titas irgi paspartino žingsnį, išskėtė rankas ir pagavo į glėbį. Pakliuvo paukštytę į narvelį, šūktelėjo sugriebęs ir kelis sykius apsukdamas aplinkui. Dabar jau neištrūksi. Ir norėdamas neatsikratysi, tiek ilgai nesirodė, kad net nežinojau, ką ir galvoti. Švelniai papriekaištavo Indrė šipsodamasi iš laimės. Nuo sukimo, o gal iš laimės, Indrei galva svaigo. Jie nepajuto, kaip Tito lūpos įsisirbė josios. Kai po ilgo bučinio atgavo kvapą, Indrė paklausė. O ką pasakytum, jeigu pakviešiu tave į namus? O tu viena namuose? Pernelyg greitai susidomėjo Titas. Tėvas kur nors išvykęs? Jis jau mėgamusi būsimųjų bendravimų vienu du namuose. Na ne, tik žadėjo pietų vėliau pareiti. Indrė pastebėjo, kad atsakymas jį nuvylė, tad pridūrė. Tėtis labai noriu su tavimi susipažinti. Būtų puikiai proga tai padaryti. Tik ne šiandien. Atlėgo jo entuziazmas, suraukta kakta liudijo, kad susimastė. Pagaliau išspaudė. Atidėkime kitam kartui. Aš atvažiavau labai trumpam, noriu tavimi pasidžiaugti ir šiuo džiaugsmu nenoriu su niekuo dalintis, net jeigu tai ir tavo tėvas. Gaila, kad nenoriu su tėčiu susipažinti. Patempė lūpą Indrė, o mastė apie neišvirtus pietus. Gaus barti, kad pažadų neįvykdė. Nu, suprask ir mane, myloji, po 3 valandų aš turiu būti stotyje. Kalbindamas Indrė paėmė už parankės ir vedėsi tolyn nuo namų. Taip greitai išvyksti? Nustebo ir kartu nusiminė Indrė. Prisišlėjo prie Tito peties. Aš maniau, kad nors šį vakarą pasisvečiuosi. Ne, aš negaliu, aš privalau išvykti. Tu mane nuvyliai. Pažvelgė jame akis, ar tiesą sako, bet jis žvilgsnio nenusuko. Turbūt jo tiesa. O kur buvai tiek ilgai dingęs? Na, dar prieš pradingdamas aš sakiau, kad išvykstu ilgam ir nieko negalėsiu tau perduoti iki sugrįšiu, tik jau ne vaikas ir turėtum suprasti, kad karininkas negali kur nori ir kada nori pasukti į šalį. Aš privalau klausyti įsakymų ir juos vykdyti. Va, pasitaikė proga. Ir štai aš čia su tavimi, myloji, bet negaliu pakeisti nurodymo nustatytų laikų atvykti, stoti. O kur tu išvažiuoji? Dabar į Minską, bet ten vėl gausiu užduotį, tik nežinau, kur teks išvykti. Vėl dingsi pusmečiui. Balse nuskambėjo liūdna gaida. Man ilgu vienai be tavęs. Man irgi, bet aš nieko negaliu padaryti. Aš tave labai myliu, tik meilė suteikia jėgų atlaikyti išsiskirimo ilgesį. Apkabino Indrė ir gatvėje tarp praeivių pabučiavo. Nereikia, žmonės mato. Nusigandusi atsitraukė nuo mylimojo. O ko tu bijai, raminoje Titas. Aš tave myliu, tikiuosi ir tu mane nebejinga. Teku savo mato. ir pavydi mūdvi meilės. Meilė mūdviejų, todėl nereikia juos viešai ir demonstruoti. Aš nemėgstu, kai bučiuojamasi viešoje vietoje visiems matant. Atskaitė moralą Titui. Atleisk, bet aš negaliu tverti, kai matau viliojančias tavo lūpas. Tu man tokia brangi, miela. O tai kodėl nesutikai užeiti į mano namus? Atsisakai progos daug daugiau kartų mane pabučiuoti. Žyptelėjusi akimis, supeikė jo sprendimą. Tu teisi, suklydau. Prisipažino Titas, o mintis vėl įsibėgėjo ir jau regėjo ant sofos gulinčią pusiau išrengtą Indrę. Bet pagalvo, kiek kliūčių atsirastų mudviem bendrauti. Pirma, tu sukiesi virtuvėje, gamindama pietus. Antra, anksčiau grįžta tavo tėvas. Trečia, tėvas ima mane kamantinėti apie mano tėvus, senelius, dėdės, tėtas ir kitus giminaičius. Tiek tave ir matyčiau. O ką jau kalbėti apie bučinius ir dar intimesnės glamonės? Tu taip toli sieki? Indrė net susigūžė išgirdusi tokius žodžius. To iš tavęs nesitikėjau? Na, nemanyk, nieko blogo, susigrėbė per daug pasakęs. Tavo per daug laki vaizduoti. Bučiniai, atrodo, ir tau patinka. O jeigu pabučiuočiau, tarkim, kaklą ar truputį žemiau, pavyzdžiui, krūtinę, ar tai jau būtų draudžiama? Nė nesvajok apie tai, kepštelėjo pirštais per nosį. Tai leidžiama tik vedusiems. O kas keičiasi su įrašu pase? Jeigu vienas kitą myli, tai manai, kad gali ką nori daryti? Reikia abiejų sutikimo, o aš nenoriu, kol neištekėjusi. Gerbiu tavo įsitikinimus, iškilmingai pažadėjo Titas ir apsidairęs, ar kas nors nemato, paklausė. Ar galiu tave pabučiuoti? Ar ten nieko nėra? Gali. Šypsena užlėjo jos veidą ir jie išgėrė dar vieną meilės gurkšnį. Užėjo į kavinę. Ilgai nesimačius kalboms nebuvo galo. Titas buvo labai linksmas ir pasakojo įdomias istorijas iš studentų gyvenimo. Indrė klausėsi įrėmusi žvilgsnį į jo akis ir nepastebėjo, kad jis veidmainiautų. Vadinasi, jis tikrai mane myli, padarė išvadą. Galvojo, kas būtų, jeigu juodviejų draugystė nutrūktų. Negalėjo įsivaizduoti, kaip be jo reikėtų gyventi. Pakankamai prisikenčia per jo ilgus išvažiavimus, bet juos lengviau iškesti, nes žino, kad vieną dieną Titas pasirodys. Tokia laimė aplankė šiandien ir ji laiminga. Žiūri į mylimojo veidą ir džiaugiasi jo artumu. Šiek tiek sunerimo dėl jo pasakymo apie intimes glamones, at kurisgi vyras gali apie tai negalvoti. Juk ir ji pati prieš juos skambuti svajojo apie tą patį. Gėrė kavą, o Titas be perstojo kalbėjo ir glostė jos ant stalo padėtas rankas. Retkarčiais jas išbučiuodavo ir vėl nepaliovė glamonyti kiekvieną pirštelį, tarsi norėdamas priminti, kad trokšta kur kas intimesnių glamonių. Jo veiksmai įjaudrino Indrę, bet laikėsi atsargiai ir stengėsi neparodyti, kad trokšta artimesnio bendravimo. Be to, kartkartėmis užklysdavo sakalo įteikta mintis, kad šis meilus ir lipšnus žmogus gali būti tėvynės išdavikas. Tėčio pamokyta norėjo užduoti keletą klausimų apie jo šeimą, jo labiau, kad jis pats prisiminė, jog jo tėvas gali imtis jį klausinėti, keletą kartų norėjo paklausti, bet vis susilaikydavo, nenorėdama trikdyti juodvėjų meilės idilijos. Buvo tokia laiminga, kad neišdryso drumsti laimės banaliais klausimais, kurie apkartintų tokias saldžias akimirkas. Palydėjo Titą įstoti. Priešlipdamas į vagoną apkabino Indrę ir ilgai bučiavo. Ji neprieštaravo, nes tai buvo atsisveikinimo bučiniai. Jais buvo sutvirtinama jų meilė. Indrė susijaudino ir iš akių ištryško ašarą, stovėjo susiglaudę be žodžių ir ne vienas negalėjo atsitraukti. Tik traukinio švilpukas išskyrė. Titas iššoko į pajudėjusi traukinį, Indrė mojavo ranka, kol vagonai dingo iš akių.
3: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Skubėdama namo, Indrė mąstė, kaip reikės pasiaiškinti tėčiui, kad neišvirė pietų. Maža to, teks prisipažinti, kad buvo susitikusi su Titu. Jis iš karto paklaus, ką sužinojo apie jo šeimą. Apibars, kad toliau su juo bendrauja ir nesistengia išsiaiškinti, kas jis per vienas. Virpančia ranka atidarė duris, pažvelgė į jo įprastą vietą prie stalo, bet tėčio nebuvo. Jau drąsiau vėrė virtuvės duris, bet ir ten buvo tuščia. Pralinksmėjusi puolė gaminti pietus. Pamiršo ir mylimąjį. Kai išgirdo durų barkštelėjimą, pietus jau buvo gatavi. Laiminga, kad neišryškėjo jo susitikimą su Titu, vaišino tėtį ir nutarė apie šiandienos nutikimą jam neprasitarti. Institute vėl sujudimas. Paskelbtas konkursas direktoriaus pareigoms užimti. Pretenduoja bent 5 kandidatai. Administracijos nutarimu katedros posėdžiuose turi nuspręsti, kurį kandidatą rems. Daugiausia šansų užimti direktoriaus pareigas turi Zlatkus ir Staselis. Kitų kandidatai kolektyvui mažai žinomi, tad beveik nėra abejonių, kad bus išrinktas vienas iš jų. Abu jie yra geri specialistai, bet labai skirtingo charakterio. Zlatkus ūmaus būdo griežtas ir užsispyręs. Susidaręs nuomonę kokiu nors klausimu, jos nieko met nekeičia. Sakalo jis nepalankus, nes artimai draugauja su Alpiu ir jį visai palaiko. Staselisgi minkšto charakterio, nuolaidus, net ir supykęs nepakelia balso, kalba ramiai bei žaidinėjimu. Bėda, kad įkalbinėjimais galima paveikti jo pirminę nuomonę, neryštingas priimdamas sprendimus. Sakalo jis taip pat nepalankus, bet iš dviejų blogybių svarstyklės linksta pastarojo pusin. Geriau turėti reikalus su asmeniu, kuriam gali įrodyti pasiūlymo svarbą, negu net neišklausytas gauti neigiamą atsakymą. Katedros dėstytojai susirinko į posėdį. Aistė siūlo rekomenduoti direktoriaus pareigas Staselį. Jai pritarė Vygis, Vilius, Laura ir Aistė. Sakalas irgi už jį. Alpisgi siūlo Zlatkų. Jo šalininkai – Kleopas, Mikas, Rokas, Savė ir Klara. Balsai pasidalina po lygiai. Prasideda ginčiai, bet ne viena pusė nenusileidžia. Norėdamas greičiau baigti ginčius, Sakalas pasiūlė rekomenduoti abu kandidatus. Tai kam ginčytis? Nulems rinkėjų balsai? Formalus susirinkimas baigėsi, tačiau ne visi dėstytojai išsiskirsti. Mikas sukiojasi netoliese Sakalo, bet nedrįsta užkalbinti. Išlaukė, iki vedėjas liko vienas ir tik tada priėjo. Vedėjau, ar galite man skirti keletą minučių? Pusbalsiu prašneko, tarsi bijodamas, kad kiti nenugirstų. Kogi prireikė? Sakalas buvo griežtas, nenorėjo su parsidavėliu turėti reikalų. Kabinete būtų patogiau, paslaptingai pašnipždėjo. Aš turiu kai ką svarbaus pasakyti. Kokios dar paslaptys, nepatenkinta susiraukė. Sakyk čia.
1: Negaliu, aš nenoriu, kad dekano padlaižūnai išgirstų.
0: Kad ir tu nuo jų nesiskiri, šyptelėjo Sakalas. Na, eime, jeigu taip svarbu. Užėjų kabinetą Sakalas įjungė arbatinuką, susėdo vienas priešais kitą.
1: Tu buvai teisus, kai na kartą per katedros posėdį pasakėjai, kad dekanas neina į posėdį, bet sėdi kabinete,
0: postringavo Mikas. Aš ir be tavęs tai žinojau. Ar tik tiek turėjai man pasakyti? Susiraukė Sakalas, išjungė arbatinuką ir užplikino podelį arbatos.
1: Kažko blogai jaučiuosi. Gal arbata atgaivins? Ne, ne. Paskubėjau užginčyti Mikas. Aš tik sakau, iš kur galėjai žinoti, kad dekanas pasislėpė kabinete?
0: Nu, aš turiu seklių tarnybą, kuri man viską praneša. Nusijokė ir pamaišė cukrų podelyje, įrėmė žvilgsnį Miką. Atėjai mane tardyti? Ko tau reikia?
1: Aš netardau,
0: sumišęs ėmė teisintis.
1: Aš noriu įspėti, kad saugotumėsi Kleopo.
0: Tai naujieną pasakei, prapliupo juokų Sakalas. Ir be tavęs visi tai žino.
1: Nereikia juoktis, aš rimtai.
0: Taigi kaip nesijuoksi, jei iš žinomų dalykų darai paslaptis ir jas skleidi, kam pakliūva.
1: Aš šito niekas nežino. Nusteps, kai sužinos.
0: Stengiasi sukelti kuo didesnį Sakalo susidomėjimą. Tai kuogi nustebinsi, sulaikė nešamą prie lūpų podelį ir laukė.
1: Mikas apsižvalgė, tarsi ieškodamas kabinete paslėptos blakės ir pasilenkė arčiau sakalo.
2: Kleopas, KGB agentas,
1: pasakė ir stebėjo, kaip reaguos sakalas, tačiau jo veide nėra raumenėlis nesuvirpėjo. Labiau už jį nustebo Mikas.
2: Tavęs tai nejaudina?
1: Argi tai naujiena? Kad dėl to turėčiau jaudintis? Man tai seniai žinoma. Tavo paslaptis paseno visų dešimtmečių, truktelėjo pečiai sakalas ir ėmėsi arbatos.
2: Bet jis gali tau nemalonumo pridaryti,
1: nenustygo Mikas. A, pakankamai iki šiol pridirgi. Daugiau jau neįmanoma padaryti. Sakalas toliau ramiai gurkšnojo arbatą.
2: Gera atsigaivinti podeliu arbatos, ypač kai nekokia savijauta. Be mat atgaivina.
1: Matydamas, kad sakalas ramiai priėmė jų atneštą žinią, svarstė ar pasakyti, ką Kleopas sumanė. Nepavykus sakalui išprovokuoti su Jūratės komandiruote, Alpis prigrasino, kad Mikas dar artimiau su juo susidraugautų ir išpeštų medžiagos tinkančio šantažui. O kaip tą padaryti, jau Miko galva neišnešė. Sakalas jo iš tolo neprisileidžia. Pagaliau ryžosi be Alpio žinios papasakoti apie Kleopo ryšius su KGB. Šis žingsnis nepavyko. Liko paskutinis kozeris – išduoti jų rengiamą sąmokslą. Gal tai sužinojo sakalas vėl jo patikės. Žinoma, už tai Alpis ar Kleopas jo nepaglostis, bet nelikogi kitos išeities. Tad sukaupęs drąsą prabilo.
2: Kleopas pasiūlė Alpiui kreiptis į miesto kriminalinių tyrimų skyrių ir prašyti iškelti tau baudžiamąją bylą.
1: Ir audės Miko veidas rodė, kad tai sakydamas jis labai jaudinasi.
2: Tik prašau apie tai niekam neprasitark. Jeigu Alpis sužinos, kad išdaviau jų planus, jis mane išvarys iš darbo.
1: O kodėl visą tai man pasakoji? Netrodė, kad sakalas dėl to labai susirūpino.
2: Todėl, kad noriu tau padėti. Aš negaliu leisti, kad nukentėtum.
1: Ir ką tu siūlai daryti?
2: Nežinau.
1: Traukė pečiais Mikas ir net laikė sakalo žvilgsnio nuleido akis.
2: Reikia užkirsti jiems kelią. Gal turėtum paviešinti jūsų manimą?
1: O, taip ir padaryk, pasiūlė sakalas.
2: Aš tai negaliu, nusigando Mikas. Tai tave liečia. Tau su jais kovoti,
1: nusiminė, nes matė, kad sakalas juo nepatikėjo.
2: Tik niekam nesakyk apie tai, ką sužinojai, kitai pažlugęs.
1: Neprižadu. Nėra čia ką slėpti, pripliurpiai visokių niekų ir dar prašai laikyti paslaptyje. Atėjai iš manęs pasityčioti?
2: Tai ne niekai,
1: burptelėjo Mikas ir lyg primuštas šuo pabrukė suodegą išslinko iš kabineto. Baigęs gerti arbatą, sakalas čia pat kriauklėje išskalavo podelį. Vandens čiurkšlė maloniai gaivino rankas. Kad tai būtų galima išplauti visą purvą, kurio drapstosi Alpis su Kleopu. Netikėjo, kad Mikas pats sugalvojo jam papasakoti apie dekano sumanimus. Ar tik nebus dar viena sugalvota gudrybė, kaip jį prispausti, kad neištvėręs kuo greičiau atsistatydintų?

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, eterija išinius. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių, miškuose ar saugomose teritorijose. Todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsiasi iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultato nacionaliniai švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyvą, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu, pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėtų pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jos, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilniaus Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptime darbus. Bus sutvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jau vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir rengiami kelio ženklai. Lietuvoje laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelia pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno teigimu, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama atremti didėjančią grėsmę iš Rusijos po to, kai 2022 metais Maskva įsiveržė į Ukrainą. Švedijos povandeniniai laivai yra pritaikyti kariniams veiksmams jūros dugne ir galėtų padėti NATO užkirsti kelią išpuoliams. Švedijos vyriausybė pabrėžė, kad dėl Rusijos agresijos išplėstas gynybinės bendradarbiavimas Baltijos jūroje tapo svarbesnis nei bet kada anksčiau. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo Ankaroje pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos kelimos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis. Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui. Problema susijusi su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kuri yra svarbi stiprinant Europos gynybinius pajėgumus. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaitės atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidento ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lapkričio mėnesį Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykęs stogelio griuvimas. Tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicijai ir žmogaus teisų organizacijos teigia, kad nelaimė geležinkelio statyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jis taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkus smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Prezidentas šiuos kaltinimus neigia.
1: sportas.
0: M. pasaulio futbolo čempionate startavo 16 finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusios rungtynės rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Gargždų komanda paskelbė apie pratestą sutartį su aukštaugiu. Dar vieneriems metams lieka 25 metų 198 cm ūgio Laurynas Vaištaras. Jis ekipą papildė pernai. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palius. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietų vakariniuose, o dieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai 7 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo

0: часть Светланы Тихановской вместе со своим офисом.
1: Скажите, как Трамп, встреча с белорусскими властями, и сейчас разговор, что там отпускает заключенных...
0: Только благодаря тому, что обратились напрямую к Трампу, и это был не офис Светланы Тихановской, это обратился Валерий Цепкало, Дмитрий Балкунец, политолог, только благодаря тому, что они написали открытое письмо его помощнику, Трамп взял телефон, находясь в самолете, это было сразу видно, то есть только написали письмо, Трамп как раз садится в самолет, и через 20 минут он звонит Лукашенко и говорит, а что у тебя там с политзаключенными, давай как-то разговаривать.
1: Ну, buvo taip, kad ne Cikanovska kreipėsi į Amerikos valdžią, o kreipėsi... Как фамилия его?
2: Валерий Цепкало.
0: Валерий Цепкало и Дмитрий Балкунец.
1: Да, tai vat, jie paskambino tiesiogiai Trumpui, Trumpo pavaduotojui, pavaduotojas perdavė Trumpui, Trumpas lipdomas į lėktuvą ar lėktuve, paskambino tiesiai Lukašenkai ir pasakė, kas ten su tavo tais kaliniais politiniais vyksta.
0: И после этого началось освобождение политзаключенных уже непосредственно по договоренности американцев непосредственно с белорусскими властями.
1: Ну, и тогда продели ее и лайсве, то с политзаключенных калинус. А был отбор какой-нибудь, какие там самые опасные для режима? Или там... кого отпускали?
0: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники. Ну, то есть списки американцам подавали. И согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь. Да, но...
2: Отпустили Тихановского мужа?
0: Мужа отпустили. Она, кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
1: Ага, ну, пора, то Сарашос, кто эти списки подготовил в Беларуси?
2: Политзаключенные, политные калинеи, по-рождому, те, которые побегали. Побегали из Белоруссии, которые гибели Англии, Усинии, Литвой, и судали, может, кто-то Сараша, и крепились и Трампа, и поголта Сараша поляйду. Аж тек тебе потикснуться, как что мы то Трампа рупещу, и поляйста 570 политинью калиню. Да и это Тихановского вирус, а пих курю поляйдемо не знаю, и не имела бы рупенности с собой vyro paleidimo, va, jinai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma, tai, ką lietuviai buvo išdavę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš va, noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi, va, ta, kadangi aš noriu pasakyti jums, va, žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
1: 200 milijonų?
2: Taip, 200. Europos Sąjunga. O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
1: Tai skaitykite... Norite 400
2: milijonų? Taip, milijonų. Reikia 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai tiek ir bus. Tai kas yra svarbiausiai, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20-ais metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, nu tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti. Tai pasirodo, kas yra tie pinigai, kiek jis išsiaiškino panaudoti yra... labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje visur prisipirkęs, ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipiasi į mane, aš kaip Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat, va čia reikia padėkoti, prezidentas dėl žalimo irgi kreipiasi į prokuratūrą, kad jis aiškintų, ar jis ten, jau suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums. Kad, nu, žinot, kas yra būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjų ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininga. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą klausimą kelt, aš jau buvau ne viena Rūtos Janutienės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos. Aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau, ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. Visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj, parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be bijonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beliackas būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygiai tą patį darote jūs su Sergejum Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie ten privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrijus išvardėjau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta? Mane tai, žinokit, šurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, tą vadinu, ir prokuratūrą, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta Rusijos spectarnybos ir norėjo pripažinta būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu, Kestutį, prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolė Sadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi, kas čia darosi, kaip čia Lietuvos prokuratūra, teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija. Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienis skyrė nemažai lėšų, Baltarusijos opozicijai per Lietuvą ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius, pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, įsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį įstumė iš 10 aukšto, jis nužudomas. Nu, žinoma, jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skiva kolegai, ar ir tavęs neišmest per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenko spectarnybomis, tuo esu įsitikinęs. Ir dabar va tokia situacija. Ir kas įdomiausiai išplatinau šitą spaudos pareiškimą, pranešimą, kad kreipiausi, kaip minėjau, į Trumpo administraciją, Kaulą, į Lietuvos Amerikos ambasadą, į prezidentą, niekas nei žodžio. Visa žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. Kad tai kas iš to, kad paleidžia, paskui vėl Lukašenka naujus areštuoja. Bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis. Jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano vilių įsitikinimo, saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, dabar šitas migracijos departamentas, akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš, mano įsitikinimo, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo. Kusaitė, kuri 12 taip, metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenat?
1: Prisimenu.
2: Ta istorija žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu, o atrodo, kad čia va taip tyliai ramai mes bendradarbiavom.
1: Nepatiko,
2: Vytautas Pociūnas Įsiuntėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti. Ir viskas. Ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda į laišmą išmą. Tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cikanovskos atvykimo į Lietuvą, kada Cikanovskaja v Lietuvą priėkala, это 25 году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 000 евро перед въездом уже это спецслужбы.
2: Вот пусть да. Расскажет, как это все, это интересная серия.
0: Мы, значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
0: А потом
2: что получила деньги.
0: Что получила деньги. Значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос. Я задал вопрос, почему она молчит. Первый вопрос, что она получила деньги. А второй вопрос, за что она получила деньги? Ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... А, минутка. Была колба обе той, когда она не саки, когда она гава из спецтарнибу Лукашенко с 15 тысячу, и когда ищели Дмитрию с клаусима, тогда что было, когда ты...
2: Когда ищели клаусима Рутос Лейдой, и по то было повешено, как она гава на тос пенегу. Пусть он скажет.
1: Как получила? Как это было?
0: Я показал. Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги, ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
0: Она попросила. Угу. Это есть на видео. Я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, то есть общественно тоже написано, общественно... что она признала, что это...
0: В общественном, да, конечно.
1: Признала она.
0: Да, нет, она признала после того, когда в Беларуси КГБ слила видео. Она сказала, что я эти деньги получила, это через 5 лет она сказала, и раздала политзаключенным.
2: Политинам калинам сейчас дали, но тейт. Габу, тут кончатай.
0: Да, но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, ну, наверное, я еще, не дает так.
2: Я тебе скажу, вот, по-литовски. Но ей дали тодел, тос пенегус, как ишвачуату из Литвос, и сейчас вот тихо, если вы издохите, как бендодербяемо старп Русиос Тарнибу и Литвос Тарнибу. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir parsivežė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar darė 2000 eurų. Dimitrijus tožo dar 2000 dal.
0: 2000 eurų.
2: Da. Ir į drugie možo dalį tam įtinti.
0: Ne, jai dal toko jai Lukašenko.
2: Jis darė Lukašenko.
1: Bet
2: jis,
1: da, drugie.
2: Nu, nu, tai neznau, što Lukašenko dal.
0: On dal posle mene.
2: Posle, po jo. O jisai davė po, bet žiūrėkit, kas yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus darė, bet ne šiaip savo. Jinai turėjo viešai pasakyti, kad rinkimai įvyko teisėti ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nesreikuoti eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu, što, kad pos Lietuva jai patrėbavo, što da priznala vybarai. Što ljudim skazala, što ne hodite na ulicu.
0: Ona skazala vse.
2: Da.
0: Ona posle etovo skazala, ljudi, ostanovitesь, rozhoditесь. Vse, ja bolše ničo ne hoču, vy menya dolžny ponyat'. Ну, как только она приехала в Литву, она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси лидера Тихановской. У нас лидера Тихановская появилась только, находясь в Литве. Вот же в чем вопрос. Ну, лидер — это тот, кто ведет людей, кто поднимает, у которого есть программа, а Тихановская — это просто единственный кандидат, которого Лукашенко зарегистрировал, не свой спойлер.
1: Na, Lukašenko užregistravo Cikanovską kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierį.
2: Baltarusijoje.
1: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
2: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. Ar jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas, spectarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų, vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Я немножко расскажу про Валерию Цыпкалу, как он ехал в Литву.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Aš biškui apie Valerijų Cipkalą. Aš jį pažįstu, kad jis buvo kandidatas prezidentus, bet kas įdomiausiai, kad Valerijus Cipkala buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvauti. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos ta linija. Ne? Jis buvo užsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią, Baltarusijoje labai galinga yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką, kaip pareigūnas, tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkite visą, jis kai kandidatavo, surinko, skolko podpisiai sabral Valerijus?
0: Dostatečno, on žabal zaregistrinė kandidatą.
2: Jis buvo žiūrėkistos kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus. Tada jį pradėjo persikėti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, įsivaizduokit kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos, kaip jis įtarė, su autobusiukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tai tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sekė, prisimenat, jis su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais sustojo kaviniai pavalgyti. Jie atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padavęs į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti. Ar jūs įsivaizduojat? Kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka ir jį išlydėjo. Jis negalėjo likti Lietuvoje, buvo Lenkijoje, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotojais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo neįsiuntė atgal į Baltarusiją, jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė į įdomį sumašiną, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje cipkalo, tada jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka ranko. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumėm va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir tai kaip vyko? Ir pažiūrėkit, jie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai, nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta virėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai, ką, virė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja. Tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spec tarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spec tarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, o čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras sveikino, kalbą sakė, ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai, labai daug dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose, tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente, jis buvo premjeras, jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu tą parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos, aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galite atiduoti visą medžiagą, o Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, gėjausiai su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie jie veidmainiai? Kokie jie veidmainiai? Kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dimitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat, visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos, kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija. Ja, iš šio vat tiebės skažu, pomniš, tai lūšė, znaš, načal nemnoškas šias interesovacija, gdė ti dingi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėt, Londonė, kto ta, eta, vse dingi, gdė ta krūtisa, o Kryžanė Tichanovskai.
0: Деньги европейские и американских налогоплательщиков, которые получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет, они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
1: Невозможно получить информацию или не понял?
0: Не, невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
1: €300,000, kurį gavo Cikanovskai iš Europos ir iš Amerikos, tai jinai pati juos skirsto, be jos žinios, niekam negalėjo niekas panaudoti.
2: Я тебе чтобы ты понял, а после переведу. Вот это ты начал сейчас объявлять, что такое, что есть окружение Тихановской. Dabar jisai pradėjo domėtis, kas yra apsutyje ir patarėjai Tichanovskojos. Ir beveik visi dirbo KGB, ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo, jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu, što šias, katori okruženie, вот в 20-м году этой Тихановской, в 20-м году окружения не было ни одного советника, я ее сейчас...
0: Я, когда приехал по просьбе Тихановской сюда, в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда. Хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой, Тихановская хоть как-то смотрелась на этом фоне, это троица, ну то есть, ну, три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
1: На, те жмонец, которые протестовали, которые тикрей ковою прежде режима, ю Тихановской с аплинкой не было.
2: Иди, сбавайтесь помачки.
1: Сайки те жмонец, которые мокею еще летой присетайките прежде такую ситуацию, как понадобить пенигус.
2: Но речу, как трупотели исей, аж попрошишь доборушишкой, как трупотели тялята ю апебуденту. Так, слушай, ты можешь пару там или троих немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее?
0: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе с Жалимусом в последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него, значит, документ о сотрудничестве с КГБ.
1: Ну, что, Вена, это же Лебедько, да?
0: Лебедько.
1: Женщина это?
0: Нет, это мужчина, да.
1: Kuris dirbo KGB, tai buvo su Žalimu darė bendrus projektus.
0: Франок Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, ну а что мне оставалось делать?
2: Я работал в КГБ.
0: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
1: Это он сказал?
0: Да, это он, это по видео, видео есть.
2: Ага. О, добавь,
0: я это поставил у себя в ТикТоке, ага. Видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел ему, привет передал, значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
1: Ну, а тебе жмонят с Лукашенко, с Аплинкой. Ты че, Вену, жодю, идомая ситуация, аж по-новому, как коснулась. Кто-нибудь разберет это, что тут?
0: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет помогал проводить всем выборы оппозиционной партии против Лукашенко. Ни разу не был, даже не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
2: Вот, посмотрите, как это. Батаби Саплинка, Лабайра Маргинале. Вербена Жижу. Как я 30 лет боролся? Как его зовут?
0: Добровольский Александр.
2: Добровольский Александр в Балтарусию. Кого я пришел, Лукашенко, 30 лет. Бет не верно снят администрации не сбудусь. Не гаво. Вот скажите мне, А сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
0: Ну, у меня...
2: А кекис, ну, будешь, с карту?
0: У меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
1: Велика, будем в Беларуси, Калта, Беларуси...
2: Ешко Интерполос.
1: Интерполос, поешка.
2: Вот, овощи меси кого-то, и все. Су Лукашенко, свежему, 30 метров кого-то, и окос нет администрации с Мудос не гавя. Ну, ты, ар юс галит супраст, ар юс не супрантат, кас... apsukasi ir apie Tichanovskąją. Kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui. Aš manau, kad iš tų keturių, aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spectarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi. Bet koks paradoksas, tai pasirodo, kuo labiau persikėjo Baltarusiją tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau va šitiem kovotam už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitinsi, negaus pinigėlį.
1: Bet šito, Petra, nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, ta...
2: Labai panašu.
1: Briugėlau, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
2: gyvensim,
1: jeigu karas pasireiks. Čia negerai.
2: Negerai. Tai lygiai taip
1: panašu.
2: Bet kaip yra žiauru. Ten žmonės sėdė gladiniuose. Tikrai baisom sąlygom. O šitie ant to pinigus uždirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti vieną prisiminimų atvejį, jeigu galima. Vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte. Ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų pasakyti, grįžo į Lietuvą. Ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė. Ir irgi panaikino tą statusą. Daug metų kovojo Ukrainoje. Ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo berods ar į Kubą, ar į kitą gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spectarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vienas jį tą žmogų pasodino ir dabar man tado vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau, kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje su Rusijos režimu, tai ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, pažiūrėjau, buvo klausimas, aš dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjai bėgti lietuviai, nenorėjai tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjai Lietuva įsileisti. Taigi sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė. Jie, aš va taip šaržuoju, jie turi važiuoti, pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys, tai galų gale priėmė jau Lietuva tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą. Bet visus kitus, jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart gražina į frontą. Į Rusiją. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
1: Lyg, nu, čia ne Lietuva valdžia.
2: Valdžios.
1: Tarnybos. Lietuva kalbė.
2: Ir čia, Lietuva. Klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų kaip pasakyti, Lietuvėlė, šitos valdžia, su mūsų saugumo departamentu. Ir, а я вот тебе скажу, помнишь, может, ты, что...
1: Минуточку, я хочу сейчас напомнить, что передача у нас... Мусу Лайда, Китокия Лietuva студиоя, я верстненькас, политный опергум сектурентис Дмитрий Скиндерев из Балтарусиос, kuris persekiojamas režimu ir europarlamentaras Petras Gražulis. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejau.
4: Labą dieną, įdomus pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis. Kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu, tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų, šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kuri mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštišku sutikimu, o tai kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiško sutikimo neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykite, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos. Mes žinom, jų tokių daug priimta. Ar tai būtų dėl kalio trašos, ar tai būtų siūlymas užpulti Kaliningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių siuntinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dmitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai. Parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti išsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą, nuo ko jie ir bėga. Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę kaip Lietuva, kur čia jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, išsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jie nesulauks. Ačiū.
1: Aha, nu, vaprosto, to pirmai ta
2: parlamentarų
1: progenderistov, a vtoroji dėl to, što v Litvė emigrantov, nu, katorie pribežit opozicionierai, zdės nėtų zašyti takoj, što ty možeš svobodno zdės priekati žyti. Потому что выслать ваше уже, наверное, это сейчас в какой стадии для депортации вам? Когда Геннадий Дмитриевич депортует отгал из Белоруссии, какая стадия?
0: Не должны принести решение о лишении моего статуса до 10 июля.
1: Июня.
0: Июня.
1: Тогда будет решаться.
0: Ну, 10 дней осталось. Да.
1: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
0: Если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд. А если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
2: Ну, Беларусь, обратно.
0: Ну, Беларусь, да.
2: Bet nu, eta, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų ir jis paduos į teismą ir teismas į tenkintų departamento tą prašymą, tai 10 metų neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje ir siunčia jį atgal į Baltarusiją. Nu, lygiai taip pat, lygiai vienas prie vieno, ką padarė su Bileckiu. Vienas prie vieno. Dabar čia jūs truputėlį tokį klausimą uždavė labai įdomų. Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitinių organizuojama. Nežinau, kaip spręsta klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis, čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
2: Prisimenat, Kestutį, praeito laidoj kalbėjom, kad Lenkijoj, nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoj draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį įstatymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu, kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentai, Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, tegu veda į tas jau lytinio švietimo, ar kaip jie, ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką. Bet tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, ta genderistinė ideologija. Ir už tai, vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. jie yra, nu kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio sesija, dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kaip Marijos žemė, kai sako Marijos žemė, o bažnyčio, kaip visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar, buvo tikinčių teisėms gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir panašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
1: Bet aš dar, Petrai, aš turėčiau visai paklausti, kad paaiškiai žmonėm, žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
2: O vis tiek tas pats.
1: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
2: Tą patį daro.
1: Kaip čia dabar ir žmonėm jaustis?
2: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete, ir jis, ten jo kolegos irgi yra ten dėstoma irgi tikyba, ir kas, tai sakė, dabar Belgijoje mokytas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokio jisai tikėjimo draudžiama, įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti, maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug va tokia tendencija eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, ten išpropaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančios viena šalia kitos ideologijos.
1: Bet taip, Petrai, tau pasakė teisme, teismo yra nusprendis, taip. Kad tik tai bažnyčiai Bibliją galima.
2: Taip, nu, taigi Lietuvoje pasakė teisėjas Šeninas, kad tik tais, kai sako šventą raštą, negalima niekur tai, kai teisėjimeniai niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų, ir nesako, kad jis tikintis. Taip pat palaukit. Kristus yra pasakęs, kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūs įsiginsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškai tada? Jeigu eina šitą ideologiją pataikaujat, ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui Europoje. Jis Trumpas smerkia, kad kovoja su režimu Irano, o Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pasivaizduokit, kas daros. Jis prieš, tegu ten persikėjo tuos krikščionis. Nu, nesuprantama, kas darosi su bažnyčia, nors tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
1: Bažnyčios yra likę pastatai.
2: Pastatai likę, o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčios, skaito šventą raštą ir nedaug dieve visiškai nereaguoja, kas vyksta Lietuvėliai.
1: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Šią temą spręsit vam ultimatum Zelenskovą, Lukašenkį. Kaip vy na eto reagirate, pačiamu tam drugoj standart nemnožka? Kad kitas standartas, kad gavo Lukašenka Zelenskis, prezidentas Ukrainos, pasakė, kad jis ten nuims ten tos bokštų retransliatorius, kuris per kurios Rusija naudoja sekimui. Ką kita...
2: Ну, эти ретрансляторы снял все-таки Лукашенко.
0: Нет. Он их отключил.
1: Отключил.
0: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
1: Понял.
0: Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
1: То есть, немножко переведу. Когда Зеленский посаки, как я патис, ищунгс ретрансляторы, Лукашенко ищунги, ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės statų prie Ukrainos sienos ir kad sustabdytų.
0: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
1: Нет, видите, у нас палавкается, что жаво по Путину, дворе к ней, что жаво Лукашенко. Дарин-то с Клаусом скадрит. Что делать, он не знает.
2: Ну, аж посакись, вот Галя Туешко, Лукашенко очень зависимый от Путина. Там и большие долги, и газ, и нефть получает дешево, и так экономика не такая сильная, и эти санкции не действуют. И некоторые пишут газеты, что может сейчас все-таки отвернуться Путин от Лукашенко.
1: Лукашенко от Путина?
2: Лукашенко. Нет. Путин от Лукашенко не помогает, не давать, дать нормальные цены эти нефти, газ и так далее. Но пока не видно. Наверное, они два дня не что-то решение, какие нашли. Может, вы больше знаете. Так аж посаковка, добавь, такая ситуация была бы судетинга. Путина, скайпер посакет, Лукашенко и блеке пас Путина, двиде нас бубо, кальбею, не сватис паудой, раще, как гали продет ту лянгвату не тайкит, курес гаво из Русиос добар Лукашенко, и нафтой, и дуем, и дидели сколос, тури Baltarusija ir tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Sako, tokio labai sudėtingo yra situacijai dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą priims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir, ne, ne, ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Jie nemnaškavo to žodžiu, skazal šiandien Lietuvskam.
1: Davidas, klausome Davidai jūsų.
5: Labą dieną.
1: Labai.
5: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertina tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojame visi, kad baltarusių, o mūsų lietuvių.
1: Balionai, kada lietali, mes dumali, su Bielorusiai nam puskavit, akazivėse, šta ta organizacija Litvė, ну, с этим контрамандом.
0: Ну, если честно, да, это такой, наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии, ну, все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом ваша значит, полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
2: А jūs išversite?
1: Ne, išversite.
2: Aš tai pasakysiu, nu, mes nekartą kalbėjom laidoje, sako, nu viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažkas siunčio kitoje pusėje priima, tai yra bendradarbiavimas, ir čia buvo nauda gal ir Baltarusijai, nauda ir Lietuvai, ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių, 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu ir lyg tai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą, bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, nu, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tai čia jau mano yra komentaras, ir šitas ir gėda, išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro dėl tos hybridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus viskas čia buvo mūsų spectarnybom irgi suderinta, kad tik tai nevažiuotų Kaunas į Ameriką ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą. Tai yra Baltarusija.
1: Baltarusija.
2: Iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, to mušiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratiją yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkime, aš dabar tik kiek dar daugiau žinau informacijos, Kaunas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos prezidentu Lukašenka, bet man atrodo, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti Baltarusiją, kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos. Ir reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belorus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai, labai naudinga yra Putinui, kad tos tašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Na, ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą laidoje kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškom trąšoms sankcijų, tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
1: Vapros ir šiandien. Konstitucionalinį sūt, председатель Žalimas, kuris išės yra parlamente, ką konsvezant с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимом?
0: Ну, мне...
1: Там большие деньги, там тоже получил он денег.
2: 200, может и больше, мы столько узнали.
0: Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь, но утверждать непосредственно, что это только из-за него, но я так не могу, потому что это будет неправда. То есть, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть помогал им. Я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
1: И белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги были?
0: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены.
1: Помощи не было?
0: Возможно, он Лебедько консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедько очень сильно вступился за Жалимаса, и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу очень дорогую.
2: России, представьте, чтобы, когда были выборы, когда было ринкема, и вот эта оппозиция ринко своего свою правительство или
0: Координационный совет, сейчас когда были выборы у нас 2 месяца назад.
2: Как он называется?
0: Координационный совет.
2: Кайринко координационная тариба, та вадинома оппозиция Белоруссии, та нет ду Русиос порталы, свидетельствует Русиос порталы, агитабо, как жмонес эйту балсуот.
0: Набрало 2113.
2: Ир суринко, а жжет кек? Iš 10 milijonų Baltarusijos gyventojų į balsavimą atėjo tik 2113 žmonių atėjo. Tai nepalaiko niekas ten Cikanovskos, nežiūrint, kad net ir Rusijos propaganda įsijungia, kad tik eikit ir balsuokit. Вот я перевел, что не поддерживает никто эту Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
0: Вот сколько на литовском озвучите, сколько голосов со всего населения Беларуси?
2: Но висос Белоруссиос гивентую скайчоус тик 0,3%. 0,3%. И сведёте, как это? Так, да, карта, по 0,03%. И сведёте, как это? Но советская, русская пропаганда, это я говорю, 2 каналы тоже...
0: Два очень самых крутых российских блогера, значит, пропиризовали белорусов. Мы были в шоке. Идти голосовать за Тихановскую и её Координационный совет.
1: Мусаки реклама Руси. В России заказали.
0: У российских блогеров. Да, а Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси. И по совместительству...
1: Сейчас.
0: И по совместительству идеолог. Идеолог – это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет тех, кто против Лукашенко, и садит их в тюрьму.
1: Сейчас.
2: Ты же говоришь, после родов...
0: Денис Кучинский.
2: Денис Кучинский.
0: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
2: Директор штаба Литвы. Vadovas Tichanovskos, jo tėvas dirba valstybinėje didelėje įmonėje. Ką kita
1: pridėti?
2: Baltarusijos įmonė. Jo tėvas dirba vyriausių inžinierium ir yra politikų.
0: Ideolog.
2: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Jeśli jo, aš sakau, jeśli tvoju daže mat pereslėduval tam. Brata pereslėduje.
0: Brat sėdyt.
2: Pasadili jo brata. A vot čia, Kučinci, Tichanovskos, štabo vadas.
0: Idiot pavaušenia.
2: Ir dabar eina paaukšinimo pareigose. Jo tėvas, dirbdamas valstybinėj Baltarusijos įmonė. Ar jūs galite įsivaizduoti?
1: Sūnus Tichanovskos
2: jo.
1: Štabo vadas.
2: Taip. O sūnus Cichanovskos štabo vadas. А вы сидите, что сейчас
1: делаете?
0: И он встречается с главой департамента, после нашего инцидента в кафе, он встречается с главой департамента
2: Литвы?
0: Миграции.
2: Литвы?
0: Вильнюсе, конечно. Вильнюсе? Да, главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там, через два месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались. Когда я задал ему вопрос.
2: Когда я задал ему вопрос, я же тогда был и слышал, когда мы с тобой вершинника штаба, когда мы сможем вернуться в Балтарусию и т.д. Ir jis, kada gavo, įsivaizduokit, kas yra, o jo tėvas yra, nu, dirba valstybiniai Baltarusijoje įmoniai, yra, kaip jis, zampalitas, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukštino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, įsiuntinėja Dimitrijų iš Lietuvos.
0: Вот интересно, понимая, что в Белоруссии не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то что спокойно чувствовать себя в стране, а более того, занимать высокую должность в государственном предприятии.
1: Да, у нас передача заканчивается. Бегеся мусу лайда. Ситуация, догмаш, матоси, кас че викста, кодел викста, клаусимас кекенам асменишкой. Пасидомейки тек мусу политикой, тек су гендеристейс, тек вот су токиос, кеп Цихановскос, politika, ką jis čia daro, kodėl tokie pinigai didžiuliai skiriami. Ir žinot, kad Cichanovskio tiek metų kainavo 35 tūkstančiai eurų mokesčių mokėtojų kiekvieną mėnesį jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių. Dabar rinkimai bus ketveri iš eilės, čia dabar bus daug jų. Ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti. O mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglobstį turintis Dmitrijus Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis. Ir aš, Kęstutis Pūkas, linkiu sėkmės. Stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
2: Ačiū.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Pirmadienį keliuose Vilniaus miesto mikrorajonuose fiksuotas elektros tiekimo sutrikimas. Kaip matyti, ESO atjungimų žemėlapyje elektros tiekimo sutrikimai šiuo metu fiksuojami Vilniaus naujamiesčio ir senamiesčio rajonuose. ESO informavo, kad naujamiestyje įvyko dviejų kabelių gedimas. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai. Pirmadienio pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretinsodžio. Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje, tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkės, visina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio Antakalnio ir kitos. Dienomis visinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos saugimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norimo sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau, jau tik spalio mėnesį. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Karakase ir Lagvairoje pirmadienį buvo užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimo Venesueloje, jau nusinešusi mažiausiai 1450 gyvybių. Jungtinių tautų vertinimu po žemės drebėjimo apie 52 žemės drebėjimo Venesueloje, jau nusinešusi mažiausiai 1450 gyvybių. Jungtinių tautų

0: turėjo galimybę sustiprinti savo lustų pramonę, konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad šiandien per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis savo ruoštų sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrūkis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimų. O Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui.
1: Sportas.
0: Panevėžio futbolo klubas likusios sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Maroke vykusime pasaulio jauniausiųjų biuriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 biuriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje.
2: Reklama.
3: Orų prognozę pristato RideE elektrinis transportas iš riedis.lt. Patogus ir modernus sprendimas judėti mieste, miestelyje ar kaime. Riedis.lt. Jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje siūlo elektrinius triračius, keturračius, dviračius ir kitą elektrinį transportą, taip pat užtikrina atsarginių dalių tiekimą bei servisą.
2: Girdėjote reklamą.
0: Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytoj dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose, o dieną daugelį rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma. Rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.
2: Reklama.
3: Pavargote pėsčiomis eiti į parduotuvę ar polikliniką? Ieškote patogaus elektrinio transporto kaime ar miestelyje? RideE premium klasės elektriniai triračiai, keturračiai ir krovininiai motoroleriai patogus būdas nuvažiuoti į parduotuvę, pas gydytoją ar atlikti ūkio darbus. Jie lengvai valdomi, stabilūs ir patogūs įlipti. Puikiai tinka ir žvyrkeliams. Nereikia benzino. Važiuoja tyliai. O 100 km kelionė kainuos vos apie 1 eurą. RideE pagalbinį transportą, taip pat elektrinius dviračius, paspirtukus ir itin didelį atsarginių dalių pasirinkimą rasite www.riedis.lt. Transportą surenkame Lietuvoje. Pristatome tik išbandytą techniką tiesiai į jūsų namus visoje Lietuvoje. Dirbame jau daugiau nei 10 metų. Todėl puikiai žinome, ko reikia patikimam transportui. Visos atsarginės dalys ir servisas vietoje Lietuvoje. Skambinkite mūsų telefono numeriu 06-33-77-888 arba apsilankykite www.riedis.lt. Riedi

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja meduza.lt.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Pūko eteryje laida Vakarėja.
4: Jau 15 minučių po 5 valandos. Labas vakaras visiems. Džiaugiuosi, kad šią karštą dieną leidžiate kartu su radio stotimi Pūkas. Nebijoju, kad mūsų radio programa tikrai gali atgaivinti ir puikiai vasariškai nuteikti. O birželio 29-oji iš tiesų ypatinga diena. Šiandien vardadienį švenčia ir visi Petrai ir Povilai. Taigi, nuoširdžiausi sveikinimai visiems šių vardų savininkams. Linkim stiprios sveikatos, artimųjų šilumos, geros nuotaikos ir sėkmės kiekvienam žingsnėje. Taip pat šiandien minima ir Lietuvos pasieniečių diena. Ta proga galite padėkoti galbūt savo pažįstamiems dirbantiems šį atsakingą darbą. Ir linkim, žinoma, ir mes visiems pasieniečiams stiprybės, ištvirmės, saugių tarnybos dienų ir kuo daugiau ramių budėjimų. Taigi, jeigu jūs aplinkoje yra švenčiančių, galite juos pradžiuginti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 0005. Aišku, galite taip pat pagėdauti ir mėgstamiausių dainų, o jų yra pačių įvairiausių mūsų fonotekoje. Taigi visiems gero vakarėjančio pirmadienio.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05-23-00-382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
2: Jonai?
3: Mhm.
2: O kur galiu nupirkti?
3: Varlė LT.
2: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti.
3: Varlė LT.
2: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
3: Aiste. Varlė LT.
4: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
5: Prekybos centras internete. Varlė LT.
4: Perku pas varlę.
5: Čika.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovaus jus visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00-662.
6: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
7: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
8: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
7: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje. Padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06-35-77-677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Pūkas.
9: Vasaros vakarai yra tarsi sukurti romantikai. Dienos karštį jau pakeičia kiek gaivesni orai. Ore sklando liepų kvapas, nu, svirplių čirpimas primena, kad nėra jau kur skubėti. Galbūt kažkas iš jūsų šį vakarą leidžiate dviese terasoje, galbūt vaikščiojate pajūriu. O kažkam romantiškiausias vakaras yra tiesiog klausantis geros muzikos. Tai noris visiems palinkėti, kad šis vakaras atneštų kuo daugiau jaukių akimirkų ir gražių emocijų. Ta proga paklausysime klausytojos Violetos pagėdautos dainos.

Jau netrukus eteryje girdėsite išpuką televizijos retransliuojamos žinios, o po žinių sugrįšime laidą vakarėje. Likit kartu.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prikeltųjų mažėja, nes toks verslas, prikyvičio atstovų teigimo, nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prikeltųjų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prikyvietės ir turgavietės vadovas sako, Pasdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais, bei turintiems individualią veiklą. Šiauliuose pirmadienį prasideda oro gynybos pratybos, jos vyks iki Liepos 3 dienos. Oro gynybos bataliono karių mokymai rengiami karinių oro pajėgų aviacijos bazėje, informavo Lietuvos kariuomenė. Pratybo metu kariai treniruosis atlikti oro erdvės kontrolės veiksmus, stebėti oro erdvę, aptikti taikinius, perduoti duomenis ir užtikrinti ryšį elektroninės kovos sąlygomis. Pratybose taip pat dalyvaus NATO elektroninės kovos platformos, kurios imituos priešo veiksmus, sukeldamos elektroninius ir ryšio trikdžius bei GPS signalo slopinimą. Kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva pradeda magistralinio kelio A1 Vilnius Kaunas Klaipėda paprastojo remonto darbus ties Elektrėnais. Šiemet planuojama atlikti kairės kelio pusės Kaunas Vilnius kryptimi darbus. Bus atvarkyta kiek daugiau nei 10 km ilgio atkarpa, o dešinės kelio pusės darbai numatyti 2027 metais. Šiuo metu objekte jo vykdomi paruošimieji darbai. Pirmieji eismo ribojimai planuojami nuo pirmadienio birželio 29 dienos, kai bus pradėti montuoti skiriamieji atitvarai ir įrengiami kelio ženklai. Lietuvoje laikantis kaitrai, Valstybės darbo inspekcijos atstovas sako, kad esant aukštai oro temperatūrai auga nelaimingo atsitikimo darbe rizika, o darbuotojai turi teisę atsisakyti dirbti, jeigu darbo sąlygos dėl karščio kelio pavojų jų sveikatai. Inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjos Sauliaus Balčiūno teigimu, mirtinų atveju dėl darbo per kaitrą pasitaiko gana retai, o lengvai sutrikdančių sveikatą iki 100 per metus. Nuo šių metų Liepos, keičiantis visuomeninio elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems vartotojams ir vartotojams turintiems teisę į visuomeninį tiekimą bei gamtinių dujų tarifams, rodmenis būtina deklaruoti iki paskutinės birželio dienos imtinai, praneša Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Kaip skelbta, nuo Liepos elektra brangsta 2 centais už kilovatvalandę, o gamtinės dujos 4 centais už kubinį metrą. Valstybinio reguliuotojo teigimu, nuo šių metų Liepos 1 dienos, įsigaliojant naujiems tarifams, laiku deklaruoti rodmenius užtikrins, kad sąskaitos už birželio mėnesį suvartoti elektros energiją ir gamtinės dujas būtų apskaičiuotos birželio mėnesį galiojusiais tarifais. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertė siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimo apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia Valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugeliu atveju krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Klaipėdos rajone nuo kitų metų kompensacijos už iki mokyklinukų ir prieš mokyklinukų ugdymo privačiose ugdymo įstaigose didės iki 300 eurų, pranešė vietos savivaldybė. Klaipėdos rajonas savivaldybės teigimu, toks sprendimas priimtas siekiant sumažinti tėvams tenkančią finansinę naštą ir suteikti didesnį pasirinkimą šeimoms, kol jų vaikas laukia vietos savivaldybės ugdymo įstaigoje.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1450, o dar daugiau kaip 3200 žmonių buvo sužeisti, pranešė valdžios institucijos. Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas. Viltis rasti išgyvenusiųjų blėstus kiekvieną valandą, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau narušo po nuolaužas. Serbijos prezidentas Aleksandras Vučičius pareiškė, kad per kelias savaites atsistatydins, o šalyje bus surinkti pirmalaikiai prezidentai ir parlamento rinkimai. Šį pareiškimą 13 metų valdžioje esantis Vučičius paskelbė po ilgai trukusių studentų vadovavimo protestų prieš korupciją. Juos išprovokavo 2024 metų lakryčio mėnesį. Novi Sado mieste geležinkelio stotyje įvykė stogelio griuvimas, tada žuvo 16 žmonių. Protestuotojai, opozicija ir žmogaus teisų organizacijos teigė, kad nelaimė geležinkelio stotyje buvo ženklas, rodantis platesnio masto vyriausybės netinkamą statybos projektų valdymą ir korupciją. Jie taip pat kaltina Vučičių ir jos sąjungininkų smurtu prieš politinius oponentus ir žiniasklaidos laisvės varžymu. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narimis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnį sveikatos sistemos atsaką. Izraelio vyriausybė masinės armėnų žudynės pirmojo pasaulinio karo laikais vienbalsiai pripažino genocido. Šis žingsnis plačiai vertinamas kaip kirtis Turkijai ir aišku ženklas, kad santykiai tarp dviejų šalių vis labiau prastėja. Izraelio ir Turkijos santykiai yra smarkiai pašlyje nuo tada, kai po 2023 metų spalį palestiniečių kovotojų judėjimo Hamas surinktų išpalių prieš Izraelį prasidėjo karas Gazos ruože. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų vykti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Europos komisija, Ukrainos gynybos ministerija bei Prancūzijos ir Suomijos vyriausybės sudarė susitarimus, kuriais siekiama didinti pramoninius pajėgumus dvigubos paskirties technologijų ir gynybos pramonės sritise. Susitarimuose numatyta 343 milijonai eurų ES garantijų ir mišraus finansavimo dotacijų. Tikimasi, kad naujosios finansinės priemonės padės pritraukti daugiau nei 700 milijonų eurų investicijų į nepilotuojamų orlaivių prieš droninių sistemų, antžeminių transporto priemonių, aviacijos, pažangių navigacijos ir ryšių technologijų bei kitų strateginių pramonės šakų gamybą.

2026 metų pasaulio futbolo čempionate startavo 16-finalio etapas. Dramatišką pergalį iškovojo ir į kitą etapą žengė vieni iš turnyro šeimininkų kanadiečiai. Kanada Los Andželė vykusiuose rungtynėse rezultatų 1-0 nugalėjo Pietų Afrikos Respubliką. Pasaulio jaunimo U17 krepšinio čempionate toliau pergalingai žygiuoja Lietuvos krepšininkai. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai antrose B grupės rungtynėse 94-43 įveikė Kamerūną ir įsirašė antrą pergalę. Lietuvos futbolo top lygoje per antrasis 19 turų rungtynės Telšių Džiugas mačą namie su Vilniaus Žalgiriu baigė lygiosiomis 0-0. Vienvaldis top lygos lyderis Džiugas po šio mačo savo sąskaitoje turi 29 taškus ir dviem lenkia Kauno Žalgirį bei Gargždų Bangą, o sostinės ekipa su 25 taškais lieka šešta.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 21, antradienį dienojas 28 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu numatoma 27 laipsniai, vakarėlis galima perkūnija. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 21, antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienos metu prognozuojama taip pat 26 laipsniai, o ketvirtadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Klaipėdoje šią naktį laikysis 20, antradienio dieną oras šils iki 24 laipsnių, švies saulė. Trečiadienį dienos metu termometrai rodys 24 laipsnius, vakarėlis. Ketvirtadienio dieną prognozuojama 22 laipsniai, protarpiais lynos. Šiauliuose termometrai šią naktį fiksuos 20, antradienį dienojas 26 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių lynos. Panevėžyje šią naktį prognozuojama 21, antradienio dieną 26 laipsniai šilumos. Trečiadienį dienojas termometrai rodys 25 laipsnius. Ketvirtadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius lis. Utenoje šią naktį numatoma 20, antradienį dienojas oras šils iki 28 laipsnių. Trečiadienį dienos metu laikysis 27 laipsniai. Ketvirtadienio dieną termometrai fiksuos 23 laipsnius. Debesys atneš lietaus, galima perkūnija. Alytuje šią naktį termometrai rodys 20, antradienio dieną 26 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas oro temperatūra svyruos apie 28 laipsnius. Vakarėlis ketvirtadienį dienos metu laikysis 23 laipsniai. Marijampolėje šią naktį termometrai fiksuos 20, antradienio dieną 27 laipsnių šilumos. Trečiadienį dienojas numatoma taip pat 27 laipsniai. Vakare debesys atneš lietaus. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 23 laipsnių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radio stotis Pūkas.
1: Reklama.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
1: Girdėjote reklamą.

sugrįžtam tiesioginėme eteryje į laidą vakarėje. Tikiuosi, kad vakarojate su gera nuotaika, su šypsenomis veiduose ir tas karštis jūsų nenualino. Kiek vėliau apie sinoptikų prognozes irgi pakalbėsim, na, o dabar dėmesį skirkime šiandieną, birželio 29-ąją švenčiantiems. Astrologai sako, kad tai yra žmonės, kurie pasižymi jautrumu, rūpestingumu, stipriu ryšiu su šeima. Sakoma, kad jie vertina nuoširdų bendravimą, yra ištikimi draugai, mėgsta kurti jaukią aplinką tiek sau, tiek artimiesiems. Beje, šio... ženklo žmonės, būtent gimę po vėžio zodiako ženklo, turi gerą intuiciją. Jie neretai pasikliauja ne tik protu, bet ir nuojauta. Kantriai siekia savo tikslų, o susidūrę su sunkumais dažnai ieško sprendimo. Taigi linkim, kad tuos sprendimus sėkmingai pavyktų rasti. Taigi, jeigu norite sudalyvauti laidoje ir pasveikinti savo artimuosius švenčiančius, skambinkite studiją telefonu 0900 45 00 5.

0: Reklama.
1: Jonai? O kur galiu nupirkti...
2: Varlė LT.
1: Na gerai. O bet dar norėjau papildomai įsigyti...
2: Varlė LT.
1: Bet Jonai, supranti, kad dar viską tikrai pigiau gaut?
2: Aiste. Varlė LT.
3: Varlė LT. Pigiai ir greitai. Jungiuosi varlę.
4: Prekybos centras internete. Varlė LT.
3: Perku pas varlę.
5: Čika.
6: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
7: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
8: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
7: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
9: Informacija apie orus.
10: Sinoptikai praneša, jog orų prognozės pasikeitė ir karšti orai iš Lietuvos vis tik neskubės trauktis. Juntamas atvėsimas bus tik antroje šios savaitės pusėje. Taigi antradienio ir trečiadienio dienomis vis dar tęsis kaitra. Aukščiausia oro temperatūra daug kur daugiausiai pietryčių Lietuvoje sieks 30-32 laipsnius karščio. Trečiadienio oro temperatūra kils daugiau nei iki 30 laipsnių, tačiau pavakarė vietomis prapliups smarkios liūtis. Oro temperatūra staigiai kris. Ir kaip skelbiama Vilniuje, trečiadienį popiet turėtų labai stipriai lyti. Per valandą teigiama, kad turėtų iškristi didelis vandens kiekis. Ir oro temperatūra per valandą nuo 30 laipsnių turėtų sumažėti iki 20 laipsnių. Negana to ir vėjas bus gusingas. Na, o nuo ketvirtadienio gaiviau jau turėtų būti visoje Lietuvoje. O belaukiant tos gaivumos, paklausykime Broniaus pagėdautos dainos.

vos kelios minutės, belieka iki 6 valandos. Ačiū visiems, dalyvausiems laidoje vakarėje, klausysiems, netrukus programoje žinios, o žiniose išgirsite apie generalinės prokuratūros tyrimą incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto išrašų. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose. Taigi, aš Eglė su jumis šiandieną bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama gero ir jaukaus vakaro. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra tyrė incidentą, per kurį iš registrų centro galėjo pavogta būti daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto išrašų. Todėl patirta žalas siekia nemažiau nei 111 tūkstančių eurų. Tiesa, duomenų apsaugos inspekcijos vertinimo per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis, siekia apie 500 000. Nacionalinio kibernetinio saugumo centro vadovas Antanas Aleknavičius sako, kad pastarasis incidentas tik dar kartą įrodo, jog skaitmeninėme amžyje asmeniniai duomenys, jo apsauga, tampa vienu svarbiausiu prioritetu. Vis dėlto jo apsauga vis dar dažnai lieka antrame plane. Tiek organizacijos, tiek pavieniai asmenys neretai neįvertina, kokią vertę turi jų kaupiama informacija. Kaip pažymė Nacionalinio kibernetinio saugumo centro atstovas Antanas Aleknavičius, nors pavieniai didelio masto incidentai sulaukia daugiausia visuomenės dėmesio, iš tikrųjų duomenų nutekėjimai vyksta nuolat, o jų mastas kasmet išlieka itin didelis. Kretingos rajone pradedami magistralinio kelio A11 Šiauliai Palanga ruožo tarp Kretingos ir Vidmantų paprastojo remonto darbai šiandien pranešė kelių infrastruktūros bendrovė Via Lietuva. Skelbiama, kad dviem etapais įgyvendinamo projekto metu bus atnaujinta kelio atkarpa tarp Kretingos ir Vidmantų bei sutvarkyta sankryža prie Kretingsodžio. Vasarą vis daugiau žmonių laiką leidžia prie vandens telkinių miškuose ar saugomose teritorijose, todėl aplinkos apsaugos departamento pareigūnai nuo Liepos 1 dienos pradės vykdyti poilsiauk atsakingai reidus. Jo metu bus tikrinama, kaip poilsiautai laikosi aplinkos saugos reikalavimo ir ar tausojama gamtinė aplinka. Reidai tęsiasi iki Liepos 31 dienos. Dažniausiai pažeidimai fiksuojami dėl netinkamo atliekų tvarkymo, transporto priemonių naudojimo gamtinėse teritorijose, neteisėto stovyklavimo ar laužų kūrenimo neleistinose vietose. Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai per Liepos mėnesį planuoja surengti 66 reidus visoje Lietuvoje. Dalį valstybinių brandos egzaminų rezultatų Nacionalinėje švietimo agentūrai planuojant skelbti Liepos viduryje, nustatyta data gali būti per vėlyvą, kad abiturientai spėtų pateikti dokumentus stojimui į Vokietijos aukštąsias mokyklas. Agentūros direktoriaus pavaduotojos teigimu pernai buvo įdėtos maksimalios pastangos, kad Lietuvos abiturientai galėjo pateikti savo dokumentus į Vokietijos universitetus. Pasak jo, šiemet toks siekis irgi yra, bet tai nebus daroma vertinimo kokybės ar vertintojų viršvalandžių sąskaita. Karakase ir Lagvairoje pirmadienį buvo užfiksuotas stiprus pakartotinis požeminis smūgis. Praėjus beveik 5 dienoms po 2 žemės drebėjimų Venesueloje, jau nusinešusi mažiausiai 1450 gyvybių. Jungtinių tautų vertinimu po žemės drebėjimų apie 50 tūkstančių žmonių yra dingę be žinios. Švedija ir Lenkija užbaigė derybas dėl sandorio, pagal kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus už 2,3 milijardo eurų. Varšuva didina investicijas į ginkluotasias pajėgas, siekdama, kurį Varšuva įsigis 3 povandeninius laivus už 2,3 milijardo eurų. Varšuva didina

0: Turkija turi būti įtraukta į visas Europos gynybos ir saugumo struktūras. Likus savaitei iki svarbaus NATO viršūnių susitikimo pareiškė šalies prezidentas. Europa siekia pertvarkyti savo gynybą Rusijos keliamos grėsmės ir JAV pasitraukimo iš NATO rizikos fone, o karinis alijansas ruošiasi Liepos 7-8 dienomis. Turkijos sostinėje vyksiančiam svarbiam viršūnių susitikimui. Problemos susijusios su Turkijos prieiga prie Europos Sąjungos 150 milijardų eurų vertės Europos saugumo veiksmų iniciatyvos, programos, kuri yra svarbi stiprinant Europos gynybinius pajėgumus.
1: Sportas.
0: Panevėžio futbolo klubas likusio sezono dalies tikslų sieks be puolėjo Edvino Muratovičiaus. Su Liuksemburgo rinktinės atstovu galiojusi sutartis buvo nutraukta abipusiu susitarimu. Jaunojo NBA krepšininku Mato Buzelio ir Kasparo Jakučionio debiutą Lietuvos rinktinėje apkartino pralaimėjimas kontrolinėse rungtynėse. Šiauliuose vykusiame susitikime Lietuva 92-96 pralaimėjo ukrainiečiams. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė ruošėsi pasaulio čempionato atrankos langui. Ir apie orus. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Rytojaus dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakariniame pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose, o dieną daugelyje rajono numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas. 06-74-33-027 06-74-33-027
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
1: Naujiena. Jau galima pasinaudoti net 50% valstybės parama, įsigyjant oras vanduo šilumos siurblį ir neišmontuoti seno katilo. Tai puiki galimybė turėti dvi šildymo sistemas. Saulės broliai dirba visoje Lietuvoje, padeda pasirinkti tinkamą šilumos siurblį, jį prijungia prie senos šildymo sistemos, pasirūpina visais reikiamais dokumentais, suteikia garantiją ir užtikrina profesionalią pagalbą nuo pradžios iki pabaigos. Susisiekite jau dabar telefonu 06 35 77 677 arba elektroniniu paštu info@saulesbroliai.lt.
0: Girdėjote reklamą. Radijas Pūkas.

Toronto mokykloje uždrausta žaisti su kamuoliais. Vienoje iš Toronto mokyklų žaidimo aikštelė pagaliau vėl saugi. Mat mokyklos valdžiai jie uždraudė turbūt patį pavojingiausią daiktą, kokį tik įmanoma sugalvoti – kamuolį. Po tokio draudimo mokykla buvo plačiai pašepta žiniasklaidoje, o vaikai su futbolo kamuoliais buvo tapatinami su teroristais. Viso šio reikalo mokyklos direktoriui teko imtis po to, kai vienas vaikas po smūgio į galvą su futbolo kamuoliu patyrė smegenų sukrėtimą. Pasak jos, mokiniai, norėdami pažaisti, galės iš namų atsinešti kempinės pavidalo ar kokį kitą minkštą kamuoliuką. Tačiau futbolo, krepšinio, beisbolo, teniso ir visi kiti kieti kamuoliai yra draudžiami mokyklos teritorijoje. Dėl šio sprendimo direktorius susilaukė itin prieštaringos reakcijos iš mokinių tėvų. Vieni jie gyrė dėl pagaliau padarytos tvarkos, tačiau dauguma peikė ir draudimą vadino absurdišku. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančius sukčių siunčiamas SMS žinutes. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutes. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino per pus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotos transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečių atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pastaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikės į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

Vakaro pasakaitė. Ramia pavasario popietė, meškiukas ir arkliukas leido laiką namie. Tik staiga lauke aptemo dangus, lyg būtų užėjusi tamsi naktis. Saulė pasislėpė už debesų, o medžiai pasišiaušė nuo vėjo. Pradėjo lyti, žaibuoti ir pasigirdo griaustinis. Meškiukas ir arkliukas taip bijojo, kad vienas kitas stipriai apsikabino ir sėdėjo nekvėpuodami. Tuomet kažkas pabeldė į duris. Meškiukas ir arkliukas dar labiau užsigando ir nekvėpavo. Beldimas nesiliovė. Meškiukas ir arkliukas dar labiau užsigando ir nekvėpavo.

0: daryti durų. Teodoras buvo permirkęs nuo lietaus ir sustiręs. Jie užkūrė židinį ir išsivirė kvapnios melisų arbatos su medumi. Visi trys susėdo prie židinio pasišildyti. Namuose buvo jauku, nors už lango vis dar lyjo, žaibavo ir griaudėjo.
1: Vaikai, jūs bijote griaustinio?
0: Paklausė Teodoras, žiūrėdamas į jų išplėstas iš baimės akis. Jiedu papurtė galvelę, sakydami, kad nebijo. Jie nenorėjo pasirodyti bailiais, bet jų akis bylojo visai ką kita. Teodoras juos nuramino. Jis papasakojo, jog gamtai po žiemos labai reikia lietaus ir saulės, kad ji galėtų atsigauti ir žydėti. Jei nebus lietaus, pavasaris nebus toks gražus, žalias ir kvepiantis. Nuo to laiko meškiukas ir arkliukas nebebijojo stipraus lietaus, griaustinio ir žaibo. Jie nebedreba, susėdė šalia vienas kito, o žaidžia žaidimus jaukiuose namuose.
2: Vakaro pasakaitė.
3: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
4: Girdėjote reklamą.

Ruduo buvo toks auksinis, o dangus toks mėlynas, o žvaigždės vakarais tokios didelės, kad ežiukas niekur nėjo, niekur nebeginėjo, tik sėdėdavo keuras dienas priebutyje ir marksidamas žiūrėjo į saulę, į auksinius medžius, į dangų.

0: o vakarais į žvaigždes.
1: Eime žuvelių pameškerioti, siūlydavo meškiukas.
0: Ne, ne, purtydavo galvą ežiukas. Jei nori, sėski šalia ir žiūrė kartu su manimi.
1: O į ką žiūrėti, be ne miško nesumatęs.
0: Tu tik pažiūrėk, koks ruduo, sakydavo ežiukas. Tu tik apsidairyk. Jis net stengdavosi nekvėpuoti, kad nesusibėgtų debesis ir neaptrauktų mėlyno dangaus.
1: Be reikalo nenori nueiti prie upės,
0: vieną rytą tarė meškiukas.
1: Prie upės dabar dar gražiau.
0: O kas ten taip gražu?
1: Du miškai.
0: Šitai aš žinau, tarė ežiukas. Vienas palei krantą, o kitas žvelgia į jį iš vandens.
1: Dvi saulės,
0: visada tai būna.
1: Du dangus,
0: žinoma. O jeigu mudu nubėgsime prie upės, bus du ežiukai ir du meškiukai. Tu bėk, tarė ežiukas, o aš pasėdėsiu čia. Bet žinosiu, kad prie upės jūs esate dviese.
1: O ką pasakyti kitam meškiukui?
0: Pasakyk, kad du ežiukai ateis rytoj.
1: O tu rytoj eisi?
0: Aha. Ir meškiukas nubėgo. Vakare jis atėjo pas ežiuką gerti arbatos. Pasakei? Paklausė ežiukas.
1: Aha.
0: O ką jis?
1: Sako, lauksiu. Na, keturiese tai bent pasilinksminsime.
0: Kita rytą ežiukas su meškiuku nuėjo prie upės. Upė buvo tokia tamsi, taip ramiai plaukė ir darė vingį. Ir niekur nemenkiausio raibulėlio.
1: Aš atėjau,
0: šūktelėjo meškiukas ir pamosavo letena kitam meškiukui. Jau, pakrantė atsiliepė aidas.
1: Atėjome abu,
0: sušuko ežiukas. Atsakė aidas.
1: Matai, kaip tylu,
0: tarė ežiukas. Esame keturiese, o šokinėti ir lakstyti nesinori. Upė lėtai plaukė prie pat kranto ir suko už vingio. Leidosi saulė ir miškas degte degė saulėlydžio ugnyje. Ežiukas užsimerkė ir staiga pamanė, kad jam galbūt jau niekada nepavyks pamatyti šitokio grožio.
1: Meškiuk, tu tik pažiūrėk, tarė jis. Aš matau,
0: atsakė meškiukas.

0: apie oželį kvaišelį. Išdykęs oželis, netikit, pasiklausykit. Vaikučiai, zuikučiai, toli pagiry, nuo seno gyveno senukai geri. Turėjo namelį šiaudų stogeliu ir baltą oželį riestu rageliu. Oželis, kvaišelis, senukų neklausi. Išbėgs iš pirkelės ir jo nesugausi. Bėgioja per dieną patyrus miškus, palikęs du vienus abu senukus. Kalbėjo senelė ir mokė nesyki. Oželi, kvaišelį, manęs paklausyki. Nebėki, oželi, į tyrus miškus. Prie miško, prie žalių, sutiksi vilkus. O vilkas toks pilkas ir piktas žvėris. Oželi, kvaišelį, tave jis prarys. Oželis neklausė gerųjų senukų. Pakrutino ausį, barzdelę pabruko, prie žalio berželio pačiam pagiry turėjo darželį senukai geri. Pasėjo senelė darželyje pupų, oželiui kvaišeliui tos pupos parūpo. Jo prašė senelė ant lysvės priklupus. Nelieski, oželi, te uždara pupos. Bet kur tau, oželis, neklaužada lauks, kol pupos darželį prinoks ir užauks. Nulaužė, nugraužė jis pupų lapus ir stiebus gražiausius nukando per pus. Prie daržo į beržą varnienai sutūpę tam ožiui išdrožė. Ožys kelta lūpi, nei valgiai, nei ėdiai, išmyniai darželį. Ir kaip tau negėda, oželi, kvaišelį? Oželis, kvaišelis, varnienų neklausė. Po žalę darželį ragu nagu rausė. Žydėjo darželį rausva aguona ir sako, oželi, gana jau, gana. Ką valgys senukai, kai pupų nebus?
1: Aguoda, nešūkauk, nubriaukščiu lapus.
0: Nutilo vargšelį, baili aguona, ir pupų darželį pravirko liūdna. Pupsėjo pro šalį, ežys pamažu ir sako,
1: oželi, visai negražu. Išlaužiai, apgraužiai senukų pupas. Taip daro tik jaučiai, suprastum jau pats.
0: Ežiuką oželis užpuolė.
1: Aš tau, tylėk, toks mažiukas, to jau subadau.
0: Ir ežį užklupo badyt rageliu. Ežys jam į lūpą įdūrė spigiliu. Oželis nukūrė namo per laukus ir šaukė prie durų gerus senukus.
1: Nelaukit, atšaukit greičiau durelės, nevalgęs, negėręs kelias dienelės.
0: Įleido oželis senukai geri į mažą namelį, tyliam pagiry. Pašėrė senelis oželį šienu. Mekena oželis,
1: meke, neskanu.
0: Paduoda senelis paparčių žalių. Oželis kvaišelis, juos bakstrageliu.
1: Priplėkė šienelis, papartis kartus. Saldus tik pienelis, saldus tik medus.
0: Senelis pasiūlė jam korį medaus, įpylė senutė pienuko saldaus. Palaižė pienelį ožys liežuviu ir sako,
1: senelė, aš noriu žievių. Sugižęs pienelis, medus nesaldus.
0: Išdykęs oželis savo kaso padus.
1: Oželi, ar pupų tik tai neskabėj?
0: O želis pritūpęs atsako skubiai: prie žalio darželio visai nebuvau, o už balto berželio miške grybavau ir mešką lepešką darže pamačiau. Pupas jį nuraškė, aš ją subadžiau. Gauruota, spygliuota, kaip ylos šeriai, už pupą į lūpą įdūrė aštriai. Senelė, prikūliau tą mešką lepešką, po krūmų jį guli, kauliukai tik braška. Senukai nuliūdo, nelaimė išgirdė, ir plūdo abudu tą mešką beširdė. Bet pupos parūpo, negal nusėdėti. Eime, oži, pupų darže pažiūrėti. Tu geras, oželi, senutė pagyrė. Apgyniai darželį, tik neik į gyrę, nes vilkas ten gali pagauti tuo jau. Didžiuojas oželis, vilkų nebijau. Aš mešką, lepešką šį rytą prikūliau. Jei vilkas patektų, aš jam tik į kaktą, budinkšt ir tas guli. Trepena senukas su klevo lazda ir straksi ožiukas šakota barzda. Priejo senukai ir mato. Graudu. Pažino ožiuko melus iš pėdų. Ežiukas kežiukas poropės lapu tupėjo, pupsėjo ant ožio. Pupu, sudarkė tiek pupų, ožys bukas napis, kad jį kurį upę nuritintų lapės, burnojo ežiukas, širdis net lyžo. Pažiūri senukai, trepena su vyžom. Oželis pabrukęs barzdelę kartu. Ežiukas sušuko: nenaudėli tu. Senukai iš karto ežiuką pažino. Seneliai prie tvarto jį pienu vaišino. Darže šeimininkų jis kuitė žolės. Tai vabalus rinko, tai gaudė pelės. Oželis ežiuką pamatė staiga ir klykė: laikykit, meška lepeška! Varnynai sušuko: seneli, ežys, nelieskite ežiuko, čia kaltas ožys. Rausva aguonėlė pridėjo: tas pats, sulaužė suvėlė senelių pupas. Senukas oželį toj čiupt už barzdos. Dviragi melagi, pagrauši lazdos. Prikūlė oželį senuką šatra ir pupų darželį aptvėrė tvora. Namo parsivarę oželį pririšo, pašiūrę uždarę, kaiščiu dar užkišo. Senelį jūs mano, paleiskit gerieji. Oželis mekeno ir ašaras liejo. Paleiskit į kaimą, aš būsiu gerutis, klausysiu senelio, klausysiu senutės. Ožyžiama žiūris netiesą kalbėjo. Seneliai pašiūrės atšauti nuėjo. Oželis nedoras tik barzdą pakratė ir šoko per tvorą seneliui pro petį. Nubėgo į daržą, aguoną nulaužė, pupas vėl sutaršė, ežiuką apdaužė. Dar šaukė seneliai: sugrįžki, kuskus. Išbėgo oželis į tyrus miškus. Išsikepė seniai po grikių paploti, oželio kvaišelio išėjo ieškoti. Po girę, po žalę ieškojo. Oželi, kvaišeli, sugrįžki namo. Apėjo seneliai miškus ir laukus, terado oželio ragus ir nagus.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius, gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospekto, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotas transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečių atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužeisti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrūkis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos

0: sistemos atsaką.
1: Sportas.
0: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per kūniją, kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis

Gamtos ir mokslo paslaptys. Sausuose karštuose pasaulio kraštuose gyvena skorpionai. Skorpionas gali 3 mėnesius gyventi be vandens ir metus be vandens ir metus be maisto. Net pabuvęs kelias valandas sušaldytas į ledą, skorpionas atgyja.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipia gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančios sukčių siunčiamas SMS žinutės. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius gavus įtartinas žinutės. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospektas, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino per pus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotąją techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinas ir kitos šarvuotos transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiko nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečių atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pasaruosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiko negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikėsi į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnės sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietus, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojami daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus perkūnija. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per perkūniją kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyraus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.

0: какой-нибудь, какие там самые опасные для режима, или там кого отпускали?
1: Ну, списки для того, чтобы политзаключенных отпускали, подавали правозащитники, ну, то есть списки американцам подавали, и согласно этим спискам уже там разговаривали, кого отпустить в первую очередь, кого отпустить во вторую очередь, да, но...
2: Отпустили Тихановского мужа?
1: Мужа, отпустили. Она, кстати, о том, что отпустили Тихановского Сергея, ну, мужа Светланы Тихановской, она узнала, когда он уже был в Литве.
0: Ну, пора, то Сарашос, кто эти списки подготовил в Беларуси?
2: Политзаключенные, политные калиней, по-русски, те, которые побегали. Побегали из Белоруссии, с которой гибели Англии, Усини, Литвой, и сюда, может, кто-то Сараша, и крепясь и Трампа, и поголта Сараша поляйду. Аж тек те потиксницу, качо мету Трампа рупещу, и поляйста 570 политинių калиню. Да и это Тихановского вирус, а пих курю поляйдем, не знаю, и не мела бы рупенаси собой vyro paleidimo, va, jinai nustebo, kai jį paleido. Antras dalykas, taip pat ir mums žinoma, tai, ką lietuviai buvo išdavę Belecką, kuris buvo išduotas Lietuvos valdžios ir pasodino į 12 metų, tai irgi paleido Trumpo pastangų dėka. Tai va tie dalykai, aš va, noriu dar truputėlį daugiau. Šiandien, kadangi, va, ta, kadangi aš noriu pasakyti jums, va, žiūrovai ir klausytojai radio, Europos Sąjunga skyrė, nu kaip čia tai, kovai su Lukašenkos režimu 200 milijonų eurų, o Amerika...
0: 200 milijonų?
2: Taip, 200 milijonų. Europos Sąjunga. O Amerika skyrė 180 milijonų. Nu ir Lietuva dar apie 5 milijonus.
0: Tai skaitik... Norite 400
2: taip, taip, milijonų? Taip, 400 milijonų, gal greičiausiai su privačiais kažkokiais fondais, tai tiek tai ir bus. Tai kas yra svarbiausiai, kadangi jis yra buvo artimas Tichanovskai štabo narys, daug padėjęs Tichanovskai ir kovojęs tada 20 metais, ir jis, kai atvažiavo čia į Lietuvą, jis pradėjo kelt klausimus po kelių metų, na tai kur tie pinigai, kaip jie panaudoti. Tai pasirodo, kas yra tie pinigai, kiek jis įsiaiškino panaudoti yra... labai siauras ratas pasinaudojęs, ten būtų Varšuvoje, Anglijoje visur prisipirkęs, ir jis pradėjo kelt. Aš tada kreipėsi į mane, aš kaip Europos parlamento narys, kreipiausi į Europos komisiją, kad paaiškintų, kur tie pinigai, į Europos prokuratūrą, Lietuvos prokuratūrą, taip pat, va čia reikia padėkoti, prezidentas dėl žalimo irgi kreipėsi į prokuratūrą, kad jis aiškintų, ar jis ten, jo suma tai nedidelė, 200 tūkstančių skaidriai panaudotai. Aš jau kalbėjau apie tai jums. Kad, nu, žinot, kas yra būna buvusiam konstitucinio teismo teisėjų ir parlamentarui imti pinigus, kad tu padėsi žmonėms, kurie išvaryti iš krašto, kurie neteko namų, neteko pajamų, nu, yra tikrai nelabai sąžininga. Reikėjo padėti tikrai be jokių pinigų, nes nėra biednas. Bet ne tas svarbiausiai, kai jis pradėjo šitą kelią klausimą kelt, aš jau buvau ne viena Rūtos Janutinės, Facebook'e labai aktyviai, jam pakvietė departamentas ir pradėjo procedūrą, kad atimti politinio pabėgėlio statusą. Tai yra, jį nori gražinti atgal į Lietuvą. Kad tu tylėk, nekalbėk ir panašiai. Ir dabar, kas įdomiausiai, kad jis buvo nuėjęs į šitą į departamentą migracijos, aš taip pat nebuvo vadovo, skambinau ten kažkokia moteris, bet ten pakėlė ragelį, nenorėjau daugiau kalbėti, aš parašiau raštą. Visiškai nesenai, prieš kokias 4 dienas praeitoj savaitėj parašiau raštą, kam Amerikos administracijai ir Kaulo pasiuntiniui, Trumpo pasiuntiniui Kaului, taip pat parašiau Amerikos ambasadai, Lietuvos prezidentui ir be bijonės šitą, kad kas čia darosi, jūsgi įsiuntėte, viską padarėte, kad Nobelio premijos laureatas Beleckas, būtų išduotas Baltarusijai. O paskui, kai pasodino, verkėte. Lygiai tą patį darote jūs su Sergejim Skinderevu. Kai jis pakėlė klausimą korupcijos, jūs darot spaudimą migracijos departamentui, kad jį gražinti atgal į Baltarusiją. Jis jau yra nuteistas pagal 12 straipsnių. Jis 12 kartų nuteistas Baltarusijoje. Kaip kovojantis prieš Lukašenkos režimą, keliantis sąmyšį, organizuojantis visokias banditų gaujas, kaip jie te privadina. Aš tuos visus savo pareiškime straipsnius, pagal kuriuos jis yra nuteistas, Dimitrius išvardėjau ir parašiau. Atsakymą dar negavau. Bet tai dabar žiūrėkit, kas vyksta. Mane tai, žinokit, šurpa krečia. Ar jūs neprisimenat, kaip Lietuvos, tą vadin, ir prokuratūrą, nu, dar šitą, tą mergaitę, kaip kuri ten buvo apklausta,

0: šios pats tarnybos ir norėjo pripažinta būti kaip agentė ten 12 metų. Kaip jos pavardė? Gal tu Kęstutį prisimeni? Aš prisiminsiu. Ir tai vis tik tais pakildi kilo triukšmas ir tą mergaitę teismai išteisino. Ten Jolės Vadūnai, tie politiniai kaliniai susirūpino, buvę dar gyvi, kas čia darosi, kaip čia Lietuvos prokuratūra, teisėtvarka bendrauja su šita, su Rusija. Tai vis tik ta mergaitė liko išgelbėta. Jūs dabar prisimenat Vytauto Pociaus likimą. Lygiai taip pat tuo metu vėl užsienį skyrė nemažai lėšų, o Baltarusijos opozicijai per Lietuvą, ir tie pinigai buvo irgi išgrobstyti. Ir tada buvo saugumo departamento vienas iš departamento ten skyrių vadovų, Vytautas Pocius, pradėjo aiškintis, kur tie yra pinigai, kaip jie išvaistyti. Tai ką padarė Lietuvos saugumo departamentas, išsiunčia į Gardiną ir Gardinė jį įstumė iš 10 aukšto, jis nužudomas. Nu, žinoma, jo žmona kėlė tą klausimą labai aktyviai, bet ją konservatoriai padarė Seimo nare ir jinai nutilo. Jau, kai sako, vyro neprikelsi. Aš dabar sakau šitam Dimitrijus Skiva kolegai, ar ir tavęs neišmes per langą, bet Lietuvoj, jeigu nepavyks įsiųsti. O jeigu įsiųstų atgal, jis būtų tikrai ten nuteistas 20 metų. Matot, ką daro Lietuva? Lietuva, akivaizdžiai, Lietuvos visos institucijos, saugumo departamentą aš nekalbu, visiškai susipainios ir dirba, man atrodo, kartu su Putino ir su Lukašenko spec tarnybomis, tuo esu įsitikinęs. Ir dabar va tokia situacija. Ir kas įdomiausiai, išplatinau šitą spaudos pareiškimą, pranešimą, kad kreipiausi, kaip minėjau, į Trumpo administraciją, Kaulą, į Lietuvos Amerikos ambasadą, į prezidentą, niekas nei žodžio. Visa žiniasklaida užvaldyta. Taigi čia skandalas. Ir dar vienas dalykas. Visur šaukia, kad matai, Lietuva šaukia. Kad tai kas iš to, kad paleidžia paskui vėl Lukašenką ir naujus areštuoja. Bet jūs išduodat. Jūs ir išduodat. Ir dar viena mintis. Jeigu nebūtų tų politinių kalinių, šitai vadinamai kovai su Lukašenkos režimui, Cichanovskai ir jos ratui, tai jie negautų pinigų už vakarų. Jiem kuo didesnis pasirodo persikėjimas tų politinių kalinių, tai jiems yra geresnė nauda, jie gauna daugiau pinigų. Tai pažiūrėkit, mūsų valdžia, mano giliu įsitikinimu, saugumo departamentas, ypač užsienio reikalų ministerija, šitas migracijos departamentas, akivaizdžiai bendradarbiauja su Rusijos slaptom tarnybom. Tai yra, čia yra tragedija, bet to aš mano įsitikinimu, aš taip galvoju, matydamas veiksmus, ką jie daro, kaip jie elgiasi, tikrai visiškai, kai sako, yra toks bendradarbiavimas. Ir aš dabar prisimenu Kusaitė, ta mergaitė buvo, Kusaitė, kuri 12 metų apkaltinta ir atiduota, atvažiavo čia Maskvos prokurorai ir ją apklausė, ar jinai nėra teroristė. Jūs gal prisimenat?
1: Prisimenu.
0: Ta istorija žmonės prisimena. Tai va, pažiūrėkit, lyg tai mes kovojam su Putino režimu, lyg tai kovojam su Lukašenkos režimu, o atrodo, kad čia va taip tyli ramai mes bendradarbiavom.
1: Na, čia žinot, bendrai.
0: Vytautas Pociūnas įsiuntėm į Baltarusiją, kad nesiaiškintų, kur tie pinigai, kaip jie įsidalinti, ir viskas. Ir nėra žmogaus.
1: Na, aš manau, kad teisybė, kaip sako, visą laiką išlenda į laišmaišą. Tai aš manau, kad tie visi bendradarbiavimai, jeigu jie yra, galimai yra ar nėra, tai galbūt mes neturim faktų tokių, tik tai galvojam, kad gali būti, nes poelgiai tikrai yra labai keisti. Ir jeigu kalbant grįžtant prie Cichanovskos atvykimo į Lietuvą, когда Цихановская в Литву приехала, это 25-м году, 8 месяца, 8 день был, когда она признала, что она получила из Лукашенко 15 000 евро перед въездом уже из спецслужбы.
0: Вот пусть расскажет, как это все, это интересная серия.
2: Мы, значит, она 5 лет молчала.
1: Да.
2: А потом
0: что получила,
2: что получила деньги. Значит, и мы с Пятерсом, находясь у Руты, подняли вопрос. Я задал вопрос, почему она молчит. Первый вопрос, что она получила деньги. А второй вопрос, за что она получила деньги? Ну, спецслужбы просто так деньги не дают.
1: Они... Была колба apie tai, kad jinai nesakė, kad jinai gavo iš spectarnybų Lukašenkos 15 000, ir kada iškėlė Dimitrijus klausimą, Тогда что было, когда ты...
0: Когда iškėlė klausimą Rūtos laidoj, ir po to buvo paviešinta, kaip jinai gauna tuos pinigus. Пусть он скажет.
1: Как получила? Как это было?
2: Я показал... Это есть видео, которое слило КГБ, как она берет деньги. Ей говорят, мы принесли вам, очень важно, ту сумму, которую вы попросили.
1: Она попросила?
2: Она попросила. Ага. Это есть на видео. Я это у себя в ТикТоке, значит, разместил это видео.
1: Ну, если в общественном, то написано, общественном... что она признала, что это
2: в общественном, да, конечно. Признала она? Да, нет. Она признала после того, когда в Беларуси КГБ слила видео. Она сказала, что я эти деньги получила. Это через 5 лет она сказала. И раздала политзаключенным.
0: Политным калинам сдали, но тейт. Габут, готов
2: кончатай. Да, но за что она получила, она не говорит до сих пор.
1: Ну, спецслужбы, наверное, не дает так.
0: Я тебе скажу, вот, по-литовски. Но ей дали то дело, то спинегус, как ишвачуату, иш... Lietuvos, ir čia sutiko, įsivaizduokit, koks bendradarbiavimas tarp Rusijos tarnybų ir Lietuvos tarnybų. Ir čia sutiko Lietuvos saugumo departamentas ar vidaus reikalų, nesvarbu, kažkurie pareigūnai, ją ant sienos pasitiko, pasiėmė ir pasivežė. Bet jai buvo iškelta sąlyga, kad gauni 15 tūkstančių ir Dimitrijus dar davė 2000 eurų. Dimitrijus tožo da 2000 dal.
2: 2000 eurų.
0: Da. Ir į drugie možo dalį tam įti.
2: Ne, jai dal toko jai Lukašenko.
0: Jis davė Lukašenko.
1: Bet da, drugie.
0: Но ты не знал, что Лукашенко дал.
2: Он дал после меня.
0: После, понял. О, если дали, бет, жекит, кас yra. Bet kas įdomiausiai, tai šitus pinigus darė, bet ne šiaip sau. Jinai turėjo viešai pasakyt, kad rinkimai įvyko teisėti, ir Lukašenka yra teisėtas prezidentas, ir paragino žmonės nepiketuoti Minske, nestreikuoti, eiti namo. Tas yra įrašyta į video. Ir jinai tą padarė. Ja gavariu, što kad pos Lietuva jai patrėbojo, što da priznala vybarai. Što ljudim skazalo, što ne hodite na ulicu.
2: Она сказала все это.
0: Да.
2: Она после этого сказала, люди, остановитесь, расходитесь. Все, я больше ничего не хочу, вы меня должны понять. Ну, как только она приехала в Литву, она стала и лидером, и президентом, но у нас не было в Беларуси лидера Тихановской. У нас лидера Тихановская появилась только, находясь в Литве. Вот же в чем вопрос. Ну, лидер это тот, кто ведет людей, кто поднимает, у которого есть программа, а Тихановская это просто единственный кандидат, которого Лукашенко зарегистрировал, не свой спойлер.
1: Na, Lukašenko užregistravo Cikanovską kandidatų į prezidentus ir ten niekas jos nelaikė jokio opozicionierį.
0: Baltarusijoje.
1: O kai atvažiavo į čia, jau prasidėjo visai kitai.
0: Bet žiūrėkit, kokia įdomi detalė. Ar jūs galvojat, kad Lietuvos saugumas, spec tarnybos nežinojo, kad Lukašenka, taigi buvo susitarimas tarp dviejų tarnybų, vienos atveža prie sienos, o kitos tarnybos priima ir padaro prezidentę. Bet aš noriu dar vieną įdomų dalyką. Я немножко расскажу про Валерию Цепкалу, как он ехал в Литву.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Aš biškui apie Valerijų Cepkalą. Aš jį pažįstu, kad jis buvo kandidatas prezidentus, bet kas įdomiausiai, kad Valerijus Cepkala buvo vienas realiausių kandidatų ir galbūt laimėjęs prezidento rinkimus, jeigu būtų leidė jam dalyvau. Jis yra vienas iš tai, kaip buvo Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo demarkacijos tą liniją. Ne? Jis buvo ūsienio reikalų ministro pavaduotojas Baltarusijoje. Vėliau jis buvo Amerikoje ambasadorius nuo Baltarusijos. Jisai sukūrė pačią, Baltarusijoje labai galinga yra IT specialistų daug grupė. Tai jis yra sukūręs tą milžinišką, kaip pareigūnas, tą IT technologijų parką. Ir gal ne vieną. Ir žiūrėkit visą, jis kai kandidatavo, surinko, skolko podpisiai sobral Valerijus Cepkala?
2: Dostatečno, on že buvo zaregistrinė kandidatų.
0: Jis buvo žiūrėjus kandidatus, pamatė vienu žodžiu šitas Lukašenka, kad jis gali laimėti rinkimus. Tada jį pradėjo persikėti ir jis pabėgo. Ir jis norėjo, išsivaizduokit kas yra, aš jums pasakysiu, jis atvažiavo į Lietuvą ir Lietuvos, kaip jis įtarė, su autobusiukas su juodais langais, tai matyt, Rusijos saugumas, ar tas pats, kur aš Kaune sustabdžiau, kai mane sakė, prisimenat, jis su vaikais, tada buvo COVID-as, nu, su savo mažais vaikais sustojo kaviniai pavalgyti. Jie atėjo į policiją, nubaudė kiekvieną vaiką, atrodo, po 2000 eurų. Jis dabar Lietuvą padavęs į teismą. O jį paėmė ir išlydėjo iš Lietuvos į Lenkiją. Jam neleido čia apsistoti. Ar jūs įsivaizduojat? Kadangi jis tikrai yra kietas žmogus, tvirtas žmogus, nepatinka Baltarusijos režimui ir Lietuvos režimui, nu, saugumui nepatinka ir išlydėjo. Jis negalėjo likti Lietuvoje, buvo Lenkija, o dabar šiuo metu jisai gyvena Anglijoje. Matot, kas yra, kaip Lietuva elgiasi su tikrais kovotojais už Baltarusijos laisvę. Tai gerai, kad jo dar neįsiuntė atgal į Baltarusiją. Jis tik tais, kai sako, tiesiog įsiuntė į tokią įdomią sumašiną, palydėjo iki Lenkijos, kai pamatė, kad Lenkijos teritorijoje Cipkala, tada jisai, kai sako, jau tas autobusukas juodais langais išvažiavo. Tai matot, koks tamprus ryšys tarp Rusijos ir Putino, Lukašenkos ir Putino tų kagabistų ir Lietuvos saugumo dirba ranka ranko. Tai yra faktai. Mes galėjom net pajungti jumėm va į telefonų, jis būtų pats papasakojęs apie tos visus faktus. Ir tai kaip vyko, pažiūrėkite, jie žmonės, kurie kovoja prieš režimą, nereikalingi Lietuvai, nereikalingi ir Cichanovskai. O čia ta virėja, kuri nieko nesigaudo, ten jinai, ką, virė kažkokios vakarienės darė ar ką, tokia, nu, kai sako, kur politikoje nesigaudo, jinai labai reikalinga tiek Lukašenkos režimui, tiek ir Lietuvos, kai sako, saugumui. Ir va, kas mane šokiruoja. Tikrai šokiruoja tas bendradarbiavimas Lietuvos spec tarnybų su migracijos departamento, su Rusijos spec tarnybomis. Tai yra šokas. Ir aš dar prisimenu, klausykit, kas buvo Baltarusijos, o čia kažkokios dienos minėjimas, kai paleido politinius kalinius, atvažiavo į Briuselį, šitas Cichanovskos vyras sveikino, kalbą sakė, ir tada dar Kubilius buvo, irgi sutiko iškilmingai. Labai daug dažnai europarlamentarai minėjo Belecką diskusijose. Tai aš pasakau, sėdi čia didvyris, va, Europos parlamente. Jis buvo premjeras. Jis ir išdavė visus dokumentus apie šitą Belecką ir po to gavę dokumentus pasodino 12 metų Lukašenką. O paskui jau dabar Europos parlamente apsikabinę, bučiuoja, čia verkia. Matot, kokie veidmainiai. Jie viską padarė, kad būtų nuteistas. Aš atsimenu tą parlamente, Lietuvos Seime, kokios buvo diskusijos, aš pasakiau, ką jūs darot, kaip jūs galite atiduoti visą medžiagą, o Šimašius buvo teisingumo ministras tada. O jie dabar didžiausi patriotai apsikabino, gėjausiai su šitu Belecku ten Europos parlamente, verkė. Matot, kokie veidmainiai, kas su tavim Lietuva yra? Ir nejaugi žmonės nemato, kam šita konservatorių jėga, politinė jėga tarnauja? Tai vat mane, kada aš vat jau dabar bendrauju labai dažnai ir pastoviai su Dmitrijum Skinderevu, nu tai žinot, vat visa ta šita istorija, tai jeigu yra mesažininga valstybė ir tikrai paaiškinkim, kur tos lėšos panaudotos. Kodėl jų negauna Baltarusijos opozicija? Ja, iš jo, tiebė skažu, pomniš, ty lūšė znaiš, načal nemnožka šias interesovacija, gdė ty dengi prapali. Tak tam Varšavė, kto tai mėt, Londone, kto-то, это все деньги, gdė ta krūtica okruženė Тихановской.
2: Деньги европейские и американских налогоплательщиков, которые да. получила Тихановская, это около 400 миллионов евро в общей сложности за 6 лет. Они без согласования практически и одобрения Тихановской и ее личного протекционизма получить невозможно. То есть это все возле офисные люди, то есть и инициативы.
1: Невозможно получить информацию или не понял?
2: Невозможно получить деньги, потому что все деньги, которые приходят, в основном это нужно обязательно согласование Светланы Тихановской и ее окружения.
1: Тысячу евро, которые гавало Цихановская из Европы и из Америки, то она пати ее скирство, без ее знаний, никам не галеяло, никас понаудоти.
0: Я вот тебе вот скажу, тебе, чтобы ты поняла, после переведу. Вот это ты начал сейчас объявлять, что такое, что есть окружение Тихановской. Давай Исей продея дометис, кассира абсутия и патареи Тихановской. Ir beveik visi dirbo KGB, ir nei vienas jų, kai buvo tie 20 metai tos sukilimas, niekas tos sukilimas iš jų nedalyvavo, jų ten nei vieno nebuvo. Ja gavariu, štas šias, kad turi okruženėje В 20-м году Тихановской, в 20-м году у Кружины не было ни одного советника. Я его сейчас...
2: Я когда приехал по просьбе Тихановской сюда, в Литву, в штаб, в ее офис так называемый, я был удивлен, где те люди, которые были в окружении с ней все это время на всех митингах в Беларуси, оказались, что этих людей нету в штабе. Вероника Цыпкало с Валерием Цыпкало их просто выгнали отсюда. Хотя благодаря только Веронике Цыпкало и Марии Колесниковой, Тихановская хоть как-то смотрелась на этом фоне, это троица, ну, то есть, ну, три женщины, которые у нас были, да, значит, Тихановскую окружали неизвестные мне люди, и в течение двух недель я разобрался, что это все маргинальная оппозиция, которая была под четким руководством у Лукашенко, которая боролась с ним 30 лет уже там, не имея особых проблем. Вот кто окружал Тихановскую. То есть это те люди, которые получали европейские уже гранты до этого, имели в этом опыт, делили эти деньги уже там, значит, с теми структурами, которые за ними следили КГБ, и, соответственно, значит, эти люди стали окружать Тихановскую здесь.
1: На те жмонец, которые протестовали, которые тикрей ковою прежима, ю Тихановской заплинкоя не было.
0: Дизвайтесь помадки
1: и побудут. Саки те жмонец, которые мокею еще Литвою присетайките при штуку ситуацию, как понудут пенигус.
0: Но речу, как трупотели и сей, попросите Доборушишкой, как трупотели кялят ее опибуденту. Так, слушай, ты можешь пару там или троих немножко рассказать, что они делали, чем они занимались, и что они служили КГБ и так далее?
2: Значит, Лебедько в окружении Тихановской, который 20 лет, кстати, вместе ржали мы с ним последнее время, 20 или 30 лет он пишет новую конституцию в Беларуси. Перед этим он лично выбирал Лукашенко, хвалил его, это все есть видео. А потом я вчера показал его непосредственно документ, где у него значит, документ о сотрудничестве с КГБ.
1: Ну, что, Вена, это же Лебедьская, да?
2: Лебедько.
1: Женщина это?
2: Нет, это мужчина, да.
1: Анатолий Лебедько. Когда я КГБ, то было с жалями дали бендрус проектус.
2: Франек Вечерка, это первый советник Тихановской, по видео рассказывает, что да, когда КГБ ко мне подошло, я там был на Крестина, и сказали, что у тебя могут быть проблемы, сами понимаете, но что мне оставалось делать?
0: Я работал в КГБ.
2: Ну, то есть я подписал сотрудничество с КГБ.
0: Вот и матер.
1: Это он сказал?
2: Да, это он, это по видео. Видео есть.
0: Ага. О, да, барь,
2: я это поставил у себя в ТикТоке, ага. Видео. Министр иностранных дел, кто был у Тихановской, это мне уже просто с Беларуси дали информацию, я подошел ему, привет передал. Значит, он вообще с Виктором Лукашенко учился 5 лет за одной партой.
1: Ну, а тебе жмоне с Лукашенко с Аплинкой. Ты че, Вену, Жоджо, и доме ситуация, что много откоснулось. Кто-нибудь разберет это что тут?
2: И Добровольский, самый главный, который в тени сидит, он 30 лет помогал проводить всем выборы оппозиционной партии против Лукашенко. Ни разу не был, даже не получил ни одного административного штрафа. 30 лет боролся.
0: Вот ты, посмотрите, как это. Батаби Саплинка, Лабаира Маргинале, Вербена Жижу. Как я 30 лет боролся? Как его зовут?
2: Добровольский Александр.
0: Добровольский Александр, с Балтаруси, кого я пришел, Лукашенко, 30 лет, бет не верно снят администрации, не сбудусь, не гаво. А вот скажите мне, а сколько, поскольку уголовных дел ты сужден в Беларуси?
2: Ну, у меня...
0: Как я с карту?
2: У меня в Беларуси, значит, около 12 уголовных дел, и я в розыске в Интерполе с 21 года.
1: Двилика, будем у Белуи, Скалта, Беларуси.
0: Ильешко Интерполос.
1: Интерполос, Паешко.
0: Вот. Овощи меси кого-то, и все. С Лукашенко, с режиму. 30 лет у кого я, елко снят администрация с Будос, не гавя. Ну, ты, ар юс галит супраст, ар юс не супрантат, кас... Apsukasi ir apie Tichanovskąją. Kokie žmonės, aišku, kad artimi režimui. Aš manau, kad iš tų keturių, aš taip galiu galvoti, kad iš tų 380 milijonų bei 400 tikrai nukrito nemažai, gavo, nutrupėjo nemažai ir Baltarusijos ten, tam spectarnybom, jie ten irgi gerai gyvena, džiaugiasi. Bet koks paradoksas, tai pasirodo, kuo labiau persikėjo Baltarusiją tuos žmonės, kalina lagerius, tuo geriau va šitiem kovotojom už Baltarusijos laisvę. Jie gauna daugiau pinigų. Kas bus, jeigu paleis visus politinius kalinius? Negaus jie, nesimaitins, negaus pinigėlį.
1: Bet šitą, Petrai, nepanašu, kai čia pasakė, kad jeigu baigsis karas Ukrainai, tai...
0: Labai panašu.
1: Blue Yellow, ta moteris, kuri ten dirba. Taigi mes iš ko tada
0: gyvensim,
1: jeigu karas pasireiks. Čia negerai.
0: Negerai. Tai lygiai taip pat. Bet kaip yra žiauru. Ten žmonės sėdė lageriuose, tikrai baisom sąlygom. O šitie ant to pinigus išdirbinėja. Ir aš dar noriu pasakyti vieną prisiminimo atvejį, jeigu galima. Vienas irgi Ukrainoje kovojo Ukrainos fronte ir kažkaip tų aplinkybių reikėtų pasakyti, grįžo į Lietuvą. Ir Lietuva jį ten kažko tai įtarė ir irgi panaikino tą statusą, daug metų kovojo Ukrainoje ir jis pabėgo iš Lietuvos ir pabėgo, nežinodamas, kur pabėgo, berods ar į Kubą, ar į kitą, gal Venezuelą, ar kur nesvarbu. Ir jį ten išdavė Baltarusijos spec tarnybom. Lietuva išdavė vėl. Ir tada vieną rytą žmogų pasodino ir dabar man atrodo vakar ar užvakar čia prieš kelias dienas jam ištiko infarktas, nežinau kokia jo dabar situacija. Tai pažiūrėkit, kaip elgiasi Lietuva su žmonėm, kurie iškovojo Baltarusijoje, su Rusijos režimu, tai ne Baltarusijoje, Ukrainoje, su Putino režimu, o Lietuva jį paėmė ir išdavė. Ir ne tik tas, net, pažiūrėjau, vienas iš laikraščių rašo užsienio, man atrodo, Vokietijos, kad Lietuva, buvo klausimas, ir dabar tik prasidėjus karus, kad pradėjai bėgti lietuviai, nenorėjai tarnauti iš Kaliningrado srities, nu, jie turi Lietuvos gal pilietybę arba kilmę, net ir jų nenorėjai Lietuvą įsileisti. Taigi, sako, taigi Putinui trūksta žmonių kariuomenė, aš va taip šaržuoju, jie turi važiuoti, tai pakėliau tokį skandalą, būdamas Seimo narys, tai galų gale priėmė jau Lietuvą tos lietuvių kilmės žmonės, kad jų neišvarytų į karą. Bet visus kitus, jeigu tik grįžta koks nors kareivis pabėga čia iš Rusijos kariuomenės ir nedaug dėvė patenka į Lietuvą, iškart gražina į frontą. Į Rusiją. Ar jūs įsivaizduokit, ką daro Lietuva?
1: Lyg... Nu, čia ne Lietuva valdžia. Lietuva.
0: Valdžios. Ne,
1: tarnybos.
0: Ir čia, klausykit, jau pradėjai apie tai Laisvą Europą kalbėjo, pats girdėjau. Nu, klausykit, kas darosi su šita mūsų pasakyti, lietuvėlės, tos valdžia su mūsų saugumo departamentu. Ir, o тебе скажу, помнишь, может, что...
1: Минуточку, я хочу сейчас напомнить, что передача у нас... Мусу Лайда, Китокия Лietuva студиоя, yra verslininkas, politinė prieglobstį turintis Dmitrij Skinderev iš Baltarusijos, kuris persekiojamas režimu, ir europarlamentaras Petras Gražulis. Studijos telefonas 34-0077 Kaune, Kauno kodas 037. Motiejus paskambino mums. Klausom, Motiejum.
4: Labą dieną, labdienos pašnekovai. Aš turiu du klausimus, vienas gal nelabai tema, kitai tema. Tai dabar yra birželio mėnesis. Kaip žinome, visame pasaulyje genderistai čia bando padaryti šį mėnesį kažkokiu tai LGBT mėnesiu, tai ta proga Italijos vyriausybė, Giorgia Meloni, priėmė tokį įdomų, šią progą įdomų sprendimą, kad vaikai, kuri mokyklose pamokos apie gender ideologiją, apie seksualizaciją, apie kažką, vaikai tokias pamokas galėtų eiti tik tai su tėvų raštišku sutikimu, o tai kaip žinia, į tokias pamokas tėvai jokio raštiško sutikimo neduoda ir realiai dabar jau jos nevyksta. Tai klausimas, kada mes Lietuvoje galėsim priimti tokius sprendimus ir ar bus. O antras klausimas, gal jau ir į temą, tai apie visą šią situaciją jūsų laidoje klausiau. Klausykit, ar jūs nemanote, kad tai dar vienas sprendimas naudingas Rusijai ir Baltarusijai iš Lietuvos? Mes žinom, jų tokių daug priimta. Ar tai būtų dėl kalio trašos, ar tai būtų siūlymas už pulką Leningradą, kur Rusija gali tai priimti kaip provokaciją ir savo propagandą pamaitinti, kad žiūrėkit, kokia čia valstybė. Ir šitas politinių kalinių įsintinėjimas atgal ir dabar siūlymas išsiųsti Dmitrijų nėra dar viena politinė provokacija naudinga Rusijai ir Baltarusijai, parodant, kad Lietuva yra nieko nesiskirianti valstybė nuo jųjų ir kad žmonės bėgantys nuo režimo tiesiog turėtų suprast, kad Lietuvoje jokios pagalbos nebus ir bet kada gali būti įsiųsti atgal už tą pačią politiką, už politikavimą, nuo ko jie ir bėga. Jie dabar bėga dėl to, kad savo valstybė negali išreikšti savo nuomonės, atbėga į tokią pačią valstybę, kaip Lietuva, kur čia jeigu turi kažkokią tai nuomonę, taip pat bus deportuotas, įsiųstas, išmestas. Tai ar čia nėra speciali tokia provokacija iš Lietuvos pusės, parodant Rusijos ir Baltarusijos opozicijos žmonėm, kad čia pagalbos jį nesulauks. Ačiū.
1: Ну, вопрос о том, первый это про гендеристов, а второй для того, что в Литве эмигрантов, ну, которые прибежит оппозиционеры, здесь нету защиты такой, что ты можешь свободно здесь приехать и жить. Потому что выслать ваше уже, наверное, это сейчас в какой стадии для deportacijai. Kokia dabar, kadangi nori Dmitrijų deportuoti atgal į Baltarusiją, kokia stadija dabar?
2: Не должны принять решение о лишении моего статуса до 10 июля.
1: Будет решаться.
2: Ну, 10 дней осталось. Да.
1: А вы в Литве живете или где бы ни жили, все равно вас отправили?
2: Если меня лишат этого статуса, я имею право подать в суд, а если я суд проиграл, тогда меня должны выслать с Евросоюза минимум сроком на 10 лет.
0: Ну, Беларусь, обратно.
2: Ну, Беларусь, да.
0: Bet nu, eta, čia tikrai yra kraupu, yra baisu, jeigu jį kartais įsiūstų ir jis paduos į teismą ir teismas į tenkintų departamento tą prašymą, tai 10 metų neturi teisės gyventi Europos Sąjungoje ir siunčia jį atgal į Baltarusiją. Nu, lygiai taip pat, lygiai vienas prie vieno, ką padarė su Bileckiu. Vienas prie vieno. Va, čia jūs truputėlį tokį klausimą uždavė labai įdomų. Tarp kitko dabar vyksta tos vadinamos pasaulinis futbolo čempionatas, kur ten Amerikoje irgi šėlsta tie genderistai. Tai Egiptas ir dar viena šalis pareikalavo, kad čia jokių vėliavų nebūtų ir kad čia nebūtų jokių eitinių organizuojama. Nežinau, kaip spręsta klausimą, bet jau jie pradeda aiškintis, čia valstybės oficialiai pasakė, kad mes tikrai nepritarsim, kad čia būtų jokie geriai.
3: Jūs klausotės laidos kartojimo. Eteryje laida Kitokia Lietuva.
0: Prisimenat, Kestutį, praeito laidoj kalbėjom, kad Lenkijoje nors yra Tuskas liberalas premjeras ir jų yra valdančioji dauguma, priėmė įstatymą Lenkijoje draudžiantį LGBT propagandą. Dabartinis Seimas, Lenkijos Duma ir pasirašė prezidentas. Jūs įsivaizduojat? Lenkijoje liberalai valdžioj, o priimtas toks įstatymas. Dabar taip, Italijos premjerė, irgi ką minėjo Dobilas, Italijoje priėmė tokį įstatymą, kad be raštiško sutikimo tėvų jokio lytinio švietimo Italijos mokyklose. Ir kadangi tėvai tam nepritarė, ten niekas dabar neina, neduoda raštiško sutikimo į tas pamokas. Lietuvoj politikai kėlė, registravo įstatymą, man atrodo, Ignas Vėgėlė, dar ir mano kadencijos metu kėlėm klausimą, kad jeigu nori, tėvai tegu duoda raštišką sutikimą ir veda vaikus į tą vadinamą lytinio švietimo genderistinės pamokas. Bet Seimas atmetė. Ir dabar, dar man atrodo, Ignas Vėgėlė per naują šitą klausimą kėlė ir vėl Seimas, parlamentai, Lietuvos Seimas atmetė šitą įstatymą. Tai būtų tikrai labai teisingai, kad jeigu tėvai jau nori, tegu veda į tas jau lytinio švietimo, ar kaip ten genderistinės pamokas, bet gauna sutikimą iš tėvų raštišką. Bet tai, tas dabar nėra priimtas. Ir mūsų vaikai nuodijami toliau, maži vaikai, ta genderistinė ideologija. Ir už tai vat, su tuo jaunimu neina susikalbėti. Jie yra, nu kaip pasakyti, paveikti propagandos ir toliau veikiami. Dar mokyklose mažiau, o universitetuose dabaigia tos vaikus. Tai aš vat noriu pasakyti, kas vyksta. Ir aš tikiuosi, kad galų galę dar kartą rudenio sesija, dar kartą turėtų kelti šitą klausimą ir Lietuvoj, kad jokių nebūtų propagandų. Tarp kitko ir Latvijoje, nežinau, ko baigėsi, irgi buvo priimtas tas įstatymas, nors prezidentas yra gėjus, bet lyg tai tą įstatymą ir pasirašė ir kaip, ir nežinau, ko jisai baigėsi, tas įstatymas panašus, kad irgi nebūtų galima jokių ten tų propagandų. O čia tik Lietuva, kaip Marijo žemė, kai sako Marijo žemė, o bažnyčio, kai visada tyli, linksi galvą, neliko jau tos bažnyčios, tos Lietuvoj bažnyčios nėra, kuri kovojo dar, buvo tikinčių teisės gimti komitetas sovietmečio, o dabar tikrai nėra tų kunigų, kurie gintų tas krikščioniškas vertybės ir parašiai. Bet aš šiek tiek nukrypsiu.
1: Bet aš dar, Petra, aš turėčiau visą tai paklausti, kad paaiškiai žmonės nerinko konservatorių, kurie stumė šitą projektą, nerinko tų laisvės, tų liberalų visų.
0: O vis tiek tas pats.
1: O išrinko kitus, o dabar jie vėl tą patį daro.
0: Tą patį daro.
1: Kaip čia dabar žmonėm jaustis?
0: Žiūrėkit, vakar sutikau labai įdomų studentą, kuris ten Belgijoje irgi studijuoja universitete, ir jis, ten jo kolegos irgi yra ten dėstoma irgi tikybarkas, tai sakė, dabar Belgijoje mokytas negali pasakyti, kad jis yra tikintis, kokiu jisai tikėjimu draudžiama Įsivaizduokit, kas yra draudžiama, kad kunigai, jeigu yra, negali dėkti, maždaug tikybos dėstyti, turi tikybą dėstyti tas, kuris netiki Dievą. Maždaug va tokia tendencija eina, ne tik tai jis paminėjo kelias šalis, tai įsivaizduokit, tai grįžo bolševizmas. Sovietmečių klausykit, kas yra, nebuvo galima, kai sako, išpažinti tikėjimo, ten išpropaguoti, dabar lygiai taip pat Europoje. Va, genderizmas ir bolševizmas tai yra du lygiai grečiai einančio vis viena šalia kitos ideologijos.
1: Bet taip pat, tau pasakė teisme, teismo yra nusprendęs, kad tik tai bažnyčiai Bibliją galima.
0: Taip, nu taigi Lietuvoje pasakė teisėjas Sininas, kad tik tais, kai sako, šventą raštą negalima niekur, tai kai teisėjime niekur. O Dievas sako, skelb Dievo žodį laiku ir nelaiku, visur, visada. O jis pasakė, matai teisėjas, kad tik bažnyčioje. Ir dar vienas dalykas labai įdomu, aš prisiminiau vakar su tuo studentu, ir sako, laikosi šitų nuostatų, ir nesako, kad jis tikintis. Taip pat palaukit. Kristus yra pasakęs, kas įsigins manęs žmonių akivaizdoje, aš jūs įsiginsiu savo dangiško tėvo akivaizdoje. Tai kas jūs esate per dvasiškai tada? Jeigu eina šitą ideologiją pataikaujat. Ir dabartinis popiežius, aš vis tiek pasakau, nei karto niekur negirdėjau, kad būtų pasakęs stop genderizmui Europoje. Jis Trumpas smerkia, kad kovoja su režimu Irano. O Irano režimas apie 250 žmonių mažiausiai katalikų nuteisė kas metai Irane. Viskas tas gerai mūsų bažnytėliai ir mūsų popiežiui. Pasivaizduokit, kas darosi. Jis prieš, tegu ten persikėjo tuos krikščionis. Nu nesuprantama, kas darosi su bažnyčia, nors tiesiai pasakysiu, bažnyčios nebeliko. Nėra. Jinai negina pamatinių, pagrindinių vertybių.
1: Bažnyčios yra likę pastatai.
0: Pastatai likę, ir... o kunigėliai, kai sako, uždaryti bažnyčią, skaito šventą raštą ir nedaug dievė visiškai nereaguoja, kas vyksta lietuvėliai.
1: Jo, aš norėčiau vis tik tai, kadangi svečias yra iš Baltarusijos, dar vieną temą panagrinėti. Ja хочу, ну, ще тему спросить вам. Ультиматум Зеленского, Лукашенко. Как вы на это реагируете и почему там другой стандарт немножко? Какие-то стандарты, как Гаву Лукашенко, Зеленский, президент с Украинос, посаки, как ты там, ну, им с тем тоз бог, что ретрансляторы, скорее всего, перекурёс Россия наудовая всякие Как это...
0: На это... Ну, это ретрансляторы и снял все-таки, Лукашенко.
2: Нет. Он их отключил.
1: Отключил?
2: Да, два раза Зеленскому повторять не пришлось. Когда Лукашенко чувствует силу, действительно силу, а не призывы остановиться Тихановской, то Лукашенко поступает соответствующим образом. И Зеленский сказал, что мы ретрансляторы выключим сами, но Лукашенко их выключил сам.
1: Понял.
2: Зеленскому это понравилось. Он сейчас уже ему сказал, а что вы там строите оборонительные сооружения возле нас? Может, пора прекращать и их строить?
1: То есть, немножко поведу. Когда Зеленский посаки, как я патис ищунгс ретрансляторис, это Лукашенко ищунге, ir dabar antras klausimas buvo, kokias ten apsauginės priemonės statų prie Ukrainos sienos ir kad sustabdytų.
2: Более того, он сразу полетел к Путину, не дождавшись срока конца ультиматума. Два дня был у Путина, а сейчас он уже в Китае.
1: Нет, и две дienas palaukęs išvažiavo pas Putiną, dabar iki dienas išvažiavo Lukašenko derintis klausimus, ką daryt. Što dėlėt, не знает.
0: Ну, aš pasakysiu, вот, gal lietuviškai, bet ir prieškui. Лукашенко очень зависимый от Путина. Там и большие долги, и газ, и нефть получает дешево, и так экономика не такая сильная, и эти санкции не действуют. И некоторые пишут газеты, что может сейчас все-таки отвернуться Путин от Лукашенко.
1: Лукашенко от Путина?
0: Лукашенко. Нет. Путин от Лукашенко не помогать, не давать дать нормальной цене эти нефти и газ и так далее. Но пока не видно. Наверное, они два дня не что-то решение какие нашли. Может, вы больше знаете. Так я же посакал, когда бар тикры ситуации было бы судетинга. Путин, как и посакет, Лукашенко лекия пас Путина, две дена сбово, кальбео, не сватый спаудой раши, как гали продета ту лянгвату не тайкит, курес гаво из Русиос дабара Лукашенко, и нафтой, и дуем, и диделя скола стори бал Ir tos skolos atidėtos, nežinau, gal iki 28 ar kurių metų. Tai sako, tokio labai sudėtingo yra situacijai dabar Lukašenka ir kaip įdomu, kokį sprendimą priims Putinas, ar vis tik tais galbūt Lukašenka išmels, kad jam nekeltų tų dujų kainų ir, ne, ne, ir naftos kainų ir kad tų skolų neieškotų. Ja, jie nemnešku buvo tožas, skazal šiandien.
1: Davidas, klausome Davidą jūsų.
5: Labą dieną.
1: Labai.
5: Nu, aš norėčiau paklausti, kaip jūsų ponas vertino tą situaciją, kai buvo balionai leidžiami, ne kaip mes galvojam visi, kad baltarusių, o mūsų lietuvių.
1: Balionai, kai lietalį medumalį su Bielarusiai, нам пускают, оказывается, что это организация в Литве, ну, с этим контрамандом.
2: Ну, если честно, да, это такой, наверное, неудобный момент в Литве, так как все были убеждены, что это провокация Лукашенко, и в этом практически не было сомнений. Ну, а впоследствии ну, все нормальные люди понимают, если баллоны откуда-то улетят, значит, где-то их встречают. Ну, то есть, и вот это уже потом полиция в этим вопросом разобралась. Ну, и все понятно, что контрабанда, значит, долгое время была в полном доступе и работала прекрасно. Ну, все.
0: А jūs išversite? Ne, išversite. Aš taip pasakysiu, mes nekartą kalbėjom laidoj, sako, nu viskas vis tik išaiškėjo, viskas, kad jeigu balionus kažkas siunčio kitoje pusėje priima, tai yra bendradarbiavimas, ir čia buvo nauda gal ir Baltarusijai, nauda ir Lietuvai, ir galų gale Lietuvos policija, prokuratūra, teisėtvarka sulaikė ten, aš biškai detalių 13 tų policininkų, byla dabar tęsiasi, nu ir lygtai dabar tas nesigirdė apie tą kontrabandą. Bet aš sakyčiau, man atrodo, čia yra pačios viršūnėlės, nu, ir tikrai nėra sulaikytos, nebent tyrimo metu bus atskleistos, tai čia jau mano yra komentaras, ir šitas ir gėda, išklausykit, aš jums pasakysiu ir vėl, Europos parlamente diskusijas daro dėl tos hibridinės atakos, dėl visko, ir aš esu dar daugiau įsitikinęs, kad tuos balionus viskas čia buvo mūsų spectarnybom irgi suderinta, kad tik tais nevažiuotų Kaulas į Ameriką ir kad tik nebūtų paleisti politiniai kaliniai, kad jų neprašytų tokį spaudimą. Tai yra Baltarusija. Iš Amerikos. Toks spaudimas buvo daromas, kad tik, kai sako, nebūtų paleisti politiniai kaliniai. Tai vat pažiūrėkit, ir va kokia išvada, kuo daugiau politinių kalinių, to mušiškiam, kurie kovoja iš Baltarusijos demokratiją, yra geriau, jie daugiau gauna pinigų ir dalinasi tais pinigėliais. Tai čia akivaizdu. Tai, bet žiūrėkime, aš dabar tik tiek dar daugiau žinau informacijos, Kaunas buvo, bet ten nesusitiko su Baltarusijos prezidentu Lukašenka, bet man tada, aš žinau dabar informaciją, kad vis tiek ruošiasi dar kartą važiuoti Baltarusiją, kada jis bus Baltarusijoje, bet man atrodo, kad vis tiek važiuos. Ir reikalavimas paleisti visus politinius kalinius. O dabar ir be bejonės jiem Amerikai rūpė, yra Belarus kalis, kad tas tranzitas būtų ir kad Amerika galėtų irgi pirkti baltarusiškas trašas, nes tos išbrangiai yra trašos ir jis nori, kad būtų amerikiečiai ūkininkai gautų pigesnės trašas, bet pakol kas Lietuva nepasiduoda Amerikos spaudimui, nes tai labai, labai naudinga yra Putinui, kad tos tašos važiuotų per Rusiją, gautų už transporto išlaidas, už viską, už transportavimą. Na, ir dar vieną tik sakinį pasakysiu, kad jau čia kelintą kartą laidoj kartoju. Tik pernai metais rusiškoms ir baltarusiškoms trašoms Europos parlamentas pakėlė muitus. Bet sankcijų nėra. Europos sąjunga netaiko baltarusiškom ir rusiškoms trašoms. Sankcijų tik pakėlė muitus. O Lietuvos pastangų dėka tranzitas draudžiamas.
1: Vapros iš šiandien. Konstitucionalinė sūd, prezidatel Žalimas, kuris iš šiandien yra parlamente, как он связан с этим делом, потому что как возбудили этот вопрос, пробудили, как тут сказать, вам грозит депортация. Это связано с этим Денисом Жалимом?
2: Ну, мне кажется...
1: Там большие деньги, там тоже получил он 200, денег.
0: 200, может и больше, мы столько узнали.
2: Ну, скажем так, что Литва маленькая страна, да, и мне кажется, что такая фигура, как Жалимас, конечно же, имеет какие-то определенные связи здесь, но утверждается непосредственно, что это только из-за него, но я так не могу, потому что это, ну, будет неправда. То есть, ну, то, что мы подняли вопрос, когда начали разбираться, куда ходят деньги, потому что это можно увидеть. Нельзя дальше понять, как они были потрачены, но когда мы понимаем, что 200 тысяч евро было выделено на консультацию белорусов, там, компанию, где работал Жалимас, и здесь я понимаю, что, значит, Жалимас консультировал белорусов, то есть помогал им. Ну, вот я за 6 лет так и не нашел эту компанию, которая помогала.
1: И белорусов не нашли, кому помогали, или эта компания не помогала? Компания была, деньги были?
2: Ни белорусов не нашел, ни компания была, деньги были выделены. Значит,
1: помощи не было?
2: Ну, возможно, он Лебедьку консультировал в этом, я просто не знаю. Потому что Лебедька очень сильно вступился за Жалимаса, и Латушка у нас, Координационный совет. Кстати, Координационный совет, который очень сильно рекламировали, даже у двух российских блогеров заказали рекламу очень дорогую.
0: Штаб России, представьте, чтобы, когда были выборы, когда был Ринкема, и вот там, то с оппозицией, Ринкосово, свою правительство или
2: Координационный совет, сейчас, когда были выборы у нас 2 месяца назад.
0: Как он называется?
2: Координационный совет.
0: Кайринко координаційна таріба, та вадинома опозиція Балтарусіос, та нет до Русіос порталы, свидетельствует Русіос порталы, агитаво, как жмонес, эй, ту балсуот.
2: Набрало 2113.
0: Ир Суринко, а жжет кек? Из 10 миллионов Балтарусіос гивянту вот. И балсаємо ответить 2113 жмоню отею. Tai nepalaiko niekas ten Cikanovskos, nežiūrint, kad net ir Rusijos propaganda įsijungia, kad tik eikit ir balsuokit. Ну вот я перевел, что не поддерживает никто Тихановскую, потому что из 10 миллионов только...
2: Вот сколько, на литовском озвучите, сколько голосов с всего населения Беларуси.
0: Но висос Балтарусіос гивентую скайчаус тик 0,3%. 0,3%. Įsivaizduokit, kiek atėjo. Tai dar kartą... 0,03%. Įsivaizduokit, kas yra. Nors sovietinė, nors rusiška propaganda, это, я говорю, 2 каналы тоже...
2: Два очень самых крутых российских блогера, значит, пропризывали белорусов. Мы были в шоке. Идти голосовать за Тихановскую и ее Координационный совет.
1: Мусаки реклама Руси. В России заказали.
2: Ну, у российских блогеров. Да, а Денис Кучинский, который возглавляет штаб Тихановской, это мы недавно тоже узнали, его отец занимает очень высокую должность в государственном предприятии в Беларуси и по совместительству...
1: Сейчас.
2: И по совместительству идеолог. Идеолог — это тот, кто работает со спецслужбами и выявляет те, кто против Лукашенко, и садит их в тюрьму.
1: Сейчас.
2: Денис Кучинский.
0: Денис Кучинский.
2: Начальник, директор штаба Тихановской Литвы.
0: Директор штаба Литвы. Vadovas Tichanovskos, jo tėvas dirba valstybinė didelė įmonė, ką kita
1: pridėti? Baltarusijos,
2: valstybinė
0: Baltarusijos įmonė, jo Glavnė tėvas inžinier. Dirbas vyriausių inžinierium ir yra politikų.
2: Ideolog.
0: Ir ideologas. Įsivaizduokit, kas yra. Kaip tai gali būti? Jeśli jo, aš sakau, jeśli tvoju, даже мат переследовал там.
2: Нет,
0: брата переследует.
2: Брат сидит.
0: Посадили его брата. А вот че, Кучинці, Тихановського штабу вади.
2: Идет на повышение.
0: Идет, и добар и на паукшинимо парейгосе. И от стевас, дирдамас вальстибней Балтарусіос імоні. А люс галите сего
1: то? Сунус Тихановського с штабу вадас.
0: О сунус Тихановського штабу вадас. А вы все идете, как сейчас
1: дарусь.
2: И он встречается с главой департамента, после нашего инцидента в кафе, он встречается с главой департамента
0: Литвы?
2: Миграции.
0: Литвы?
2: Вильнюсе, конечно. Вильнюсе? Да, главой департамента миграции встречается по каким-то вопросам там через 2 месяца после того, как мы в кафе с ним пообщались.
0: Ты же говорит, когда
2: я задал ему вопрос.
0: Кавиня, когда я задал ему вопрос, я же тогда бывал и говорил, когда мы с тобой вершинника штаба, когда мы с тобой галесим грешить в Балтарусе и панашей, и jis, kada gavo, įsivaizduokit, kas yra, o jo tėvas yra, nu, dirba valstybiniai Baltarusijoje įmoniai, yra, kaip zampalitas, atsakingas už politiką, laiko jį Lukašenką, dabar paaukštino pareigose, o čia migracijos departamentas priima jį ir po to, kai sako, išsiuntinėja Dmitrijų iš Lietuvos.
2: Вот интересно, понимая, что в Беларуси не может человек возглавлять офис Тихановской, который борется с Лукашенко, его родители не могут не то что спокойно чувствовать себя в стране, а более того, занимать высокую должность в государственном предприятии.
1: Да, у нас передача заканчивается. Бегеся мусу лайда. Ситуация, докмаш, матосе, кас че виксте, кодел виксте, клаусимас кекенам асменишкой. Pasidomėkit tiek mūsų politikoje, tiek su genderistais, tiek vat, su tokios kaip Cikanovskos politika, ką jis čia daro, kodėl tokie pinigai didžiuliai skiriami. Ir žinot, kad Cikanovska tiek metų kainavo 35 tūkstančiai eurų mokesčių mokėtojų kiekvieną mėnesį jos išlaikymui. Tai čia jums pasvarstymui, ką renkam, kas turėtų valstybėje vykti, kas turėtų pasikeisti, priklausys tik tai nuo žmonių. Dabar rinkimai bus 4 iš eilės, dabar bus daug jų. Ir žmonės turi žinoti, kas vyksta, kodėl vyksta. Tai YouTube Pukas TV laidą galite rasti, pasižiūrėti. O mūsų svečiai buvo verslininkas, politinė prieglobstį turintis Dmitrij Skinderev ir europarlamentaras Petras Gražulis. Ir aš, Kęstutis Pukas, linkiu sėkmės. Stebėkite, žiūrėkite, būkite budrus ir atsakingi už savo Lietuvos ateitį. Kitokia Lietuva bus tada, kada jūs suprasit esmę ir pasirinksit teisingai. Ačiū visiems ir iki.
3: Politinės reklamos skelbimas. Užsakovas Europos parlamento narys Petras Gražulis. Daugiau informacijos pateikiama www.pukas.lt svetainėje. Kitokia Lietuva.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Manau, visi puikiai supranta, kad mūsų pašaukimas yra žadinti užsnūdusią visuomenės dalį. Tai priesakas tų, kurie neišgyveno, bet savo pralietų krauju įpareigojo mus tęsti jų pradėtą kovą už ateitį. Norėjau pasakyti aiškiau, suprantamiau, bet atsižvelgdamas į aplinkybę susilaikė.
1: Vaidini nekaltą? Pašauko Lukonis. Bet nepaneigiai nė vieno fakto, nurodyto revizoriaus pažymoje.
0: Aš nenorėjau bereikalo aušinti burnos ir jūs trukdyti. Sakalas nužvelgė sėdinčius prie stalo, tarsi norėdamas įsitikinti, ar jiems įdomu klausytis visiems iki kaulo įgrisusių nepagristų kaltinimų. Bet jūsų valią reikia vykdyti, tad turėkite kantrybės išklausyti. Apie studentų atstatymą į pareigas aš nekalbėsiu, nes kiek supratau, administracija sutinka jį grįžinti darbą. Pasidomėkite, apie ką dar pažymoje kalbama. Ogi apie tai, kad mano žmona dirba katedroje, atseit ji neturi teisės dirbti vyro vadovaujama. Tik man neaišku, su kuriais čia esančių Lukonis mane apvesdino. Gal sakau, dabar viešai katedros kolektyvui prisipažinkit, kurigi esate mano žmona. Tai bent žinosiu, su kuria aš prasikaltau. Po šių sakalo žodžių nugriaudėjo juokas, visi suklego.
2: Yra iš ko rinktis, merginos, reičiau siūlykitės, kad konkurentės neužimtų vietos. Ha, Lukonis, geras piršlys, puikia merginų pokštė pasiūlė vedėjai.
0: Pasijutęs nejaukai, Lukonis ėmė mikčioti.
1: Neigi, kad Kaupaitė nebuvo tavo žmona? O tai kodėl kadrų įskaitos lape jos adresą sutampa su tavoju?
0: Sakalas pažvelgė į Laurą, tačiau jis sėdėjo ramiai ir atrodo negirdėjo, kas kalbama prie stalo. Nusprendė, kad šios temos nereikia plėsti, nes jai gali būti nemalonu klausytis. Kai šurmulys aptilo, pratėsė savo kalbą, kreipdamasis į Lukonį. Aš nesuprantu, ar pats ant pečių galvą nešioji, ar puodą su baršiais, kad gali tokius pramonus kleisti. Na, dabar man aišku, kad anoniminiai skundai gimsta kadrų skyriuje, padedant dekanui. Ant pečių galvą nešioji ar puodą su baršiais, kad gali tokius pramonus kleisti. Na, dabar man aišku, kad anoniminiai skundai gimsta kadrų.

kai turi puikų jo sukurto šmeišto propaguotoją – Lukonį. Štai ir viskas, ką turėjau jums paaiškinti. Tiesa, liko dar vienas kaltinimas apie pasisavintus Jūratės dienpinigus. Na, bet tai tik tuščias šūvis, nepasiekęs taikinio. Revizorius aiškiai nurodė, kad Jūratė šio teiginio raštiškai nepatvirtino. Daugiau norinčių kalbėti nebeatsirado. Pirmininkaujantis norėjo užbaigti posėdį, bet pašoko Lukonis. Ką? Taip be rezultatų ir baigsim? Aš reikalauju, kad Auksinis bent atsiprašytų. Už tai, kad nesidavė apjuodinamas, nusikvatojo Vygis. Kad apjuodino kolektyvą, Seilės taškėsi klykdamas. Per jį visi netekome garbės. Jis privalo tame pačiame laikraštyje viešai atsiprašyti. Jisgi apšmeižė kolektyvą. Jis nusikaltelis, pasisavino pinigus, jo visa šeimyna vagys. Nutilkit, neiškentusi pašoko Laura. Aš gerbiu senyvą amžių ir užjaučiu senolį negalinti sulaikyti emocijų, bet to, ką girdžiu, jau per daug. Tad klausyk, Lukonė, ir gerai įsidėmėk. Nedrįsk daugiau skleisti šmeišto apie katedros vedėją. Iš viso to, ką aš išgirdau, jo negalima apkaltinti nė pagal vieną punktą. Visos mūsų bėdos yra tos, kad nė vienas vadovas nepripažįsta savo klaidų ir stengiasi jas suversti kitiems. Ir blogiausia, kad klaidoms suversti pasirenkamas pats iškiliausias ir protingiausias asmuo. O tai rodo, kad purva pilstantis yra žemo, intelektinio lygio ir, aišku, neprotingi. Aš siūlau baigti šį spektaklį ir išsiskirstyti. Tai tarusi Laura atsistojo. Jie pasiekė kiti, kuriems įgriso klausytis tuščių kalbų, posėdis baigėsi be jokio sprendimo. Dalyviai išsiskirstė kiekvieną su savo nuomonė. Į santarvę nepasistumėta nė per žingsnio. Sakalas pasivijo išeinančią Laurą. Ačiū už palaikymą. Norėjau paspausti ranką, bet ji net nekrutėjo ir rankos nepadavė. Reikia dėkoti. Aš pasilgiau taip, kaip pasielgtų kiekvienas girdėdamas tokį nešvarų burnojimą. Jie per daug įsismarkavo ir teko pristabdyti. Linkiu sėkmės. Pasisuko ir nuėjo. Vis tiek, dėkui. Pasakė pavymui, žvilgsniu nulydėdamas jos dailę figūrą. Indrė sukosi namuose, tvarkė kambarius. Nors visur švitėjo švara, su drėgnu skudurėliu šluostė palangės. Pietų neskubėjo virti, sakala žadėjo šiek tiek vėluoti, dirbdama ji galvojo apie Titą. Kur jis dingo? Jau kelintas mėno jokios žinutės apie save nedavė. Be jo viena nenorėjo niekur eiti. Labai jo išsilgo. Sakalo sukeltos abejonės dėl Tito praeities pamažu atslūgo ir ji nebenorėjo jo šnipinėti. Atrodė, kad tai tik sakalo fantazijų vaisius arba tetos Angelės pramonas. Norėdama gauti daugiau pinigų, pripasakojo nebūtų dalyko, o tėtis ėmė ir patikėjo. Reikėtų nuvažiuoti pas tetą ir išklausinėti, išgirsti teisybę. Bet nepasakiusi tėčiui važiuoti negali, o pasakyti nedrįsta. Apkaltins, kad jos meilė Titu yra akla, tikriausiai ir neišleistų kelionę. Pagaliau neką ir sužinotų. Angelė sugeba sekti pasakas, priskaldys visą vežimą malkų. Kokia iš to nauda? Sujauks jos gyvenimą, išskirsiu mylimuoju. Pakanka, kad Giedrius ją paliko. Tito taip lengvai neatsisakys. Vasarą jis baigs mokslus, grįš į Vilnių. Ir juodvėjų niekas negalės išskirti. Atsisėdo ant sofos ir vaizdavosi, kaip juodu kartu gyvens. Ateina jis iš darbo, sėdasi šalia, apkabina ją ir glaudžia prie savęs. Jaučia jo kūno šilumą, padeda galvą ant pėties ir svaigsta nuo jo artumo. Jis bučiuoja jos skruostus, kaklą, lūpas. Stambios rankos švelniai glosto jos kūną, palengva skverbėsi po drabužiais, oda virpa nuo jo artumo, sukyla aistra. Tik akimirkos trūksta iki visiško atsipalaidavimo ir panirimo į jausmų sūkurį, ji krinta į nežinomybę. Skardus telefono skambutis pažadino Indrę iš saldaus sapno. Turbūt tėtis vėl neteis pietauti. Nepatenkinta pašoka ir paima ragelį. Klausau, piktokai ištarė. Indrute, mieloji, tai tu? Išgirsta švelniai tariamą jos vardą. Nespėjo nieko atsakyti, o jis toliau burkuoja. Aš labai tavęs išsiilgau. Aš noriu kuo greičiau pamatyti.

Titas, atgavo žadą Indrė. Tu atsiradai? Ar iš Minsko skambini? Aš čia, Vilniuje. Ką tik atvykau. Girdi jo nerimstantį balsą. Ateik, aš noriu tave pamatyti, paliesti, paglostyti. Bet aš negaliu, reikia pietus. Nutrūksta kalba, nes širdis išsilgusi mylimojo priešinasi žodžiams, o liežuvis sustingsta ir negali ištarti žodžių atidedančių juodvėjų susitikimą. Aš labai trokštu tave pamatyti, ateik, maldavo Titas. Gerai, staiga atsirišo jos liežuvis ir ji bertė išbėrė. Aš viskas bėgu, tik pasakai, kur tu esi. Nekantrauja lėkti pas seniai nesirodžiusi mylimai. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Aš labai trokštu tave pamatyti. Ateik, maldavo Titas. Gerai, staiga atsirišo jos liežuvis ir ji bertė išbėrė. Aš viskas bėgu, tik pasakyk, kur tu esi. Nekantrauja lėkti pas seniai nesirodžiusi mylimai. Susitikime šalia tavo namų sodelyje, girdėjai stringą, nerimstantį ir mielą balsą. O tai tu jau visai netoli, aš atlėkiu, džiaugsmingai sušunka, meta ragelį ir skuba rengtis. Laukia dar ne žiema, bet vėsu, tad reikia šilčiau apsirengti. Staiga jai dingteli mintis pasikviesti Titą į namus. Tėtis dar negreit pareis, ir pietus išvirs, ir su Titu supažindins. Su šia mintimi išlėkė vienplaukį atsakstytų paltelių plevesuojančių šalikų, kuo greičiau su juo pasimatyti. Iš tolo pastebėjo Titą nekantriai trypčiojantį sodelyje. Lėkė kaip su sparnais. Titas irgi paspartino žingsnį, išskėtė rankas ir pagavo į glėbį. Pakliuvo paukštytę į narvelį, šūktelėjo sugriebęs ir kelis sykius apsukdamas aplinkui. Dabar jau neištrūksi. Ir norėdamas neatsikratysi, tiek ilgai nesirodė, kad net nežinojau, ką ir galvoti. Švelniai papriekaištavo Indrė šipsodamasi iš laimės. Nuo sukimo, o gal iš laimės, Indrei galva svaigo. Jie nepajuto, kaip Tito lūpos įsisirbė josios, kai po ilgo bučinio atgavo kvapą, Indrė paklausė. O ką pasakytum, jeigu pakviešiu tave į namus? O tu viena namuose? Pernelyg greitai susidomėjo Titas. Tėvas kur nors išvykęs? Jis jau mėgamusi būsimųjų bendravimų vienu du namuose. Na ne, tik žadėjo pietų vėliau pareiti. Indrė pastebėjo, kad atsakymas jį nuvylė, tad pridūrė. Tėtis labai noriu su tavimi susipažinti. Būtų puikiai proga tai padaryti. Tik ne šiandien. Atlėgo jo entuziazmas, suraukta kakta liudijo, kad susimasti. Pagaliau užspaudė. Atidėkime kitam kartui. Aš atvažiavau labai trumpam, noriu tavimi pasidžiaugti ir šiuo džiaugsmu nenoriu su niekuo dalintis, net jeigu tai ir tavo tėvas. Gaila, kad nenoriu su tėčiu susipažinti, patempė lūpą Indrė, o mąstė apie neišvirtus pietus. Gaus barti, kad pažadu neįvykdė. Nu, suprask ir mane, myloji, po 3 valandų aš turiu būti stotyje. Kalbindamas Indrė paėmė už parankės ir vedėsi tolyn nuo namų. Taip greitai išvyksti? Nustebo ir kartu nusiminė Indrė. Prisišlėjo prie Tito peties. Aš maniau, kad nors šį vakarą pasisvečiuosi. Ne, aš negaliu, aš privalau išvykti. Tu mane nuvyliai. Pažvelgė jai mėkis, ar tiesa sako, bet jis žvilgsnio nenusuko, turbūt jo tiesa. O kur buvai tiek ilgai dingęs? Na, dar prieš pradingdamas aš sakiau, kad išvykstu ilgam ir nieko negalėsiu tau perduoti iki sugrįšiu. Tik jau ne vaikas ir turėtum suprasti, kad karininkas negali kur nori ir kada nori pasukti į šalį. Aš privalau klausyti įsakymų ir juos vykdyti. Va, pasitaikė proga. Ir štai aš čia su tavimi, myloji. Bet negaliu pakeisti nurodymo nustatytų laikų atvykti, stoti. O kur tu išvažiuoji? Dabar į Minską. Bet ten vėl gausiu užduotį, tik nežinau, kur teks išvykti. Vėl dingsi pusmečiui. Balse nuskambėjo liūdna gaida. Man ilgu vienai be tavęs. Man irgi, bet aš nieko negaliu padaryti. Aš tave labai myliu, tik meilė suteikia jėgų atlaikyti išsiskirimo ilgesį. Apkabino Indrė ir gatvėje tarp praeivių pabučiavo. Nereikia, žmonės mato. Nusigandusi atsitraukė nuo mylimojo. O ko tu bijai, ramino jį Titas. Aš tave myliu, tikiuosi ir tu mane nebejinga. Teku savo mato ir pavydi mudvi meilės. Meilė mudvėjų, todėl nereikia juos viešai ir demonstruoti. Aš nemėgstu, kai bučiuojamasi viešoje vietoje visiems matant. Atskaitė moralą Titui. Atleisk, bet aš negaliu tverti, kai matau viliojančias tavo lūpas. Tu man tokia brangi, miela. O tai kodėl nesutikai užeiti į mano namus? Atsisakai progos daug daugiau kartų mane pabučiuoti. Žyptelėjusi akimis, supeikė jo sprendimą. Antu teisi, suklydau. Prisipažino Titas, o mintis vėl įsibėgėjo ir jau regėjo ant sofos gulinčią pusiau išrengtą Indrę. Bet pagalvo, kiek kliūčių atsirastų mudviem bendrauti. Pirma, tu sukiesi virtuvėje, gamindama pietus. Antra, anksčiau grįžta tavo tėvas. Trečia, tėvas ima mane kamantinėti apie mano tėvus, senelius, dėdės, tėtas ir kitus giminaičius. Tiek tave ir matyčiau. O ką jau kalbėti apie bučinius ir dar intimesnės glamonės? Tu taip toli sieki? Indrė net susigūžė išgirdusi tokius žodžius.
To iš tavęs nesitikėjau. Na, nemanyk nieko blogo, susigrėbė per daug pasakęs. Tavo per daug laki vaizduoti. Bučiniai atrodo ir tau patinka. O jeigu pabučiuočiau, tarkim, kaklą ar truputį žemiau, pavyzdžiui, krūtinę, ar tai jau būtų draudžiama? Nei nesvajok apie tai, kepštelėjo pirštais per nosį. Tai leidžiama tik vedusiems. O kas keičiasi su įrašu pase? Jeigu vienas kitą myli, tai manai, kad gali ką nori daryti? Reikia abiejų sutikimo, o aš nenoriu, kol neištekėjusi. Gerbiu tavo įsitikinimus, iškilmingai pažadėjo Titas ir apsidairęs, ar kas nors nemato, paklausė. Ar galiu tave pabučiuoti? Ar ten nieko nėra? Gali. Šypsena užliejo jos veidą ir jie išgėrė dar vieną meilės gurkšnį. Užėjo į kavinę. Ilgai nesimačius kalboms nebuvo galo. Titas buvo labai linksmas ir pasakojo įdomias istorijas iš studentų gyvenimo. Indrė klausėsi įrėmusi žvilgsnį į jo akis ir nepastebėjo, kad jis veidmainiautų. Vadinasi, jis tikrai mane myli, padarė išvadą. Galvojo, kas būtų, jeigu juodvėjų draugystė nutrūktų. Negalėjo įsivaizduoti, kaip be jo reikėtų gyventi. Pakankamai prisikenčia per jo ilgus išvažiavimus, bet juos lengviau iškesti, nes žino, kad vieną dieną Titas pasirodys. Tokia laimė aplankė šiandien ir ji, laiminga, žiūri į mylimojo veidą ir džiaugiasi jo artumu. Šiek tiek sunerimo dėl jo pasakymo apie intimes glamones, bet kuris gyvyras gali apie tai negalvoti. Juk ir ji pati prieš juos skambuti svajojo apie tą patį. Gėrė kavą, o Titas be perstojo kalbėjo ir glostė jos ant stalo padėtas rankas. Retkarčiais jas išbučiuodavo ir vėl nepaliovė glamonyti kiekvieną pirštelį, tarsi norėdamas priminti, kad trokšta kur kas intimesnių glamonių. Jo veiksmai įjaudrino Indrę, bet laikėsi atsargiai ir stengėsi neparodyti, kad trokšta artimesnio bendravimo. Be to, kartkartėmis užklysdavo sakalo įteikta mintis, kad šis meilus ir lipšnus žmogus gali būti tėvynės išdavikas. Tėčio pamokyta norėjo užduoti keletą klausimų apie jo šeimą, jo labiau, kad jis pats prisiminė, jog jo tėvas gali imtis jį klausinėti, keletą kartų norėjo paklausti, bet vis susilaikydavo, nenorėdama trikdyti juodvėjų meilės idilijos. Buvo tokia laiminga, kad neišdryso drumsti laimės banaliais klausimais, kurie apkartintų tokias saldžias akimirkas. Palydėjo Tito įstoti. Prieš lipdamas į vagoną apkabino Indrę ir ilgai bučiavo. Ji neprieštaravo, nes tai buvo atsisveikinimo bučiniai. Jais buvo sutvirtinama jų meilė. Indrė susijaudino ir iš akių ištryško ašarą, stovėjo susiglaudę be žodžių ir ne vienas negalėjo atsitraukti. Tik traukinio švilpukas išskyrė. Titas iššoko į pajudėjusį traukinį, Indrė mojavo ranka, kol vagonai dingo iš akių. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Skubėdama namo, Indrė mąstė, kaip reikės pasiaiškinti tėčiui, kad neišvirė pietų. Maža to, teks prisipažinti, kad buvo susitikusi su Titu. Jis iš karto paklaus, ką sužinojo apie jo šeimą. Apibars, kad toliau su juo bendrauja ir nesistengia išsiaiškinti, kas jis per vienas. Virpančia ranka atidarė duris, pažvelgė į jo įprastą vietą prie stalo, bet tėčio nebuvo. Jau drąsiau vėrė virtuvės duris, bet ir ten buvo tuščia. Pralinksmėjusi puolė gaminti pietus. Pamiršo ir mylimąjį. Kai išgirdo durų barkštelėjimą, pietus jau buvo gatavi. Laiminga, kad neišryškėjo jo susitikimas su Titu, vaišino tėtį ir nutarė apie šiandienos nutikimą jam neprasitarti. Institute vėl sujudimas. Paskelbtas konkursas direktoriaus pareigoms užimti. Pretenduoja bent 5 kandidatai. Administracijos nutarimu katedros posėdžiuose turi nuspręsti, kurį kandidatą rems. Daugiausia šansų užimti direktoriaus pareigas turi Zlatkus ir Staselis. Kitų kandidatai kolektyvui mažai žinomi, tad beveik nėra abejonių, kad bus išrinktas vienas iš jų. Abu jie yra geri specialistai, bet labai skirtingo charakterio. Zlatkus ūmaus būdo griežtas ir užsispyręs. Susidaręs nuomonę kokiu nors klausimu, jos nieko met nekeičia. Sakalo jis nepalankus, nes artimai draugauja su Alpiu ir jį visai palaiko. Staselisgi minkšto charakterio, nuolaidus, net ir supykęs nepakelia balso, kalba ramiai bei žaidinėjimu. Bėda, kad įkalbinėjimais galima paveikti jo pirminę nuomonę, neryštingas priimdamas sprendimus. Sakalo jis taip pat nepalankus, bet iš dviejų blogybių svarstyklės linksta pastarojo pusin. Geriau turėti reikalus su asmeniu, kuriam gali įrodyti pasiūlymo svarbą, negu net neišklausytas gauti neigiamą atsakymą. Katedros dėstytojai susirinko į posėdį. Aistė siūlo rekomenduoti direktoriaus pareigas Staselį. Jai pritarė Vygis, Vilius, Laura ir Aistė. Sakalas irgi už jį. Alpisgi siūlo Zlatkų. Jo šalininkai – Kleopas, Mikas, Rokas, Savė ir Klara. Balsai pasidalina po lygiai. Prasideda ginčiai, bet ne viena pusė nenusileidžia. Norėdamas greičiau baigti ginčius, Sakalas pasiūlė rekomenduoti abu kandidatus. Tai kam ginčytis? Nulems rinkėjų balsai? Formalus susirinkimas baigėsi, tačiau ne visi dėstytojai išsiskirsti. Mikas sukiojasi netoliese Sakalo, bet nedrįsta užkalbinti. Išlaukė, iki vedėjas liko vienas ir tik tada priėjo. Vedėjau, ar galite man skirti keletą minučių? Pusbalsiu prašneko, tarsi bijodamas, kad kiti nenugirstų. Kogi prireikė? Sakalas buvo griežtas, nenorėjo su parsidavėliu turėti reikalų. Kabinete būtų patogiau, paslaptingai pašnipždėjo. Aš turiu kai ką svarbaus pasakyti.
1: Kokios dar paslaptys, nepatenkinta susiraukė. Sakyk čia.
0: Negaliu, aš nenoriu, kad dekano padlaižūnai išgirstų.
1: Kad ir tu nuo jų nesiskiri, šyptelėjo Sakalas. Na, ime, jeigu taip svarbu. Užėjų kabinetas, Sakalas įjungė arbatinuką, susėdo vienas priešais kitą.
0: Tu buvai teisus, kai na kartą per katedros posėdį pasakėjai, kad dekanas neina į posėdį, bet sėdi kabinete,
1: postringavo Mikas. Aš ir be tavęs tai žinojau. Ar tik tiek turėjai man pasakyti? Susiraukė Sakalas, išjungė arbatinuką ir užplikino podelį arbatos.
0: Kažko blogai jaučiuosi. Gal arbata atgaivins? Ne, ne. Paskubėjai užginčyti Mikas. Aš tik sakau, iš kur galėjai žinoti, kad dekanas pasislėpė kabinete?
1: Nu, aš turiu seklių tarnybą, kuri man viską praneša. Nusijokė ir pamaišė cukrų podelyje, įrėmė žvilgsnį Miką. Atėjai mane tardyti?
0: Ko tau reikia? Aš netardau,
1: sumišęs ėmė teisintis.
0: Aš noriu įspėti, kad saugotumėjai Sikleopo.
1: Tai naujieną pasakei, prapliupo juokų Sakalas. Ir be tavęs visi tai žino.
0: Nereikia juoktis, aš rimtai.
1: Taigi kaip nesijuoksi, jei iš žinomų dalykų darai paslaptis ir jas skleidi, kam pakliūva.
0: Aš šito niekas nežino. Nusteps, kai sužinos.
1: Stengiasi sukelti kuo didesnį Sakalo susidomėjimą. Tai kuogi nustebinsi, sulaikė nešama prie lūpų podelį ir laukė. Mikas apsižvalgė, tarsi ieškodamas kabinete paslėptos blakės ir pasilenkė arčiau sakalo.
2: Kleopas, KGB agentas,
1: pasakė ir stebėjo, kaip reaguos sakalas, tačiau jo veide nėra raumenėlis nesuvirpėjo. Labiau už jį nustebo Mikas.
2: Tavęs tai nejaudina?
1: Argi tai naujiena? Kad dėl to turėčiau jaudintis? Man tai seniai žinoma. Tavo paslaptis paseno visų dešimtmečių, truktelėjo pečiai sakalas ir ėmėsi arbatos.
2: Bet jis gali tau nemalonumų pridaryti,
1: nenustygo Mikas. Pakankamai iki šiol pridirgė. Daugiau jau neįmanoma padaryti. Sakalas toliau ramiai gurkšnojo arbatą.
2: Gera atsigaivinti podeliu arbatos, ypač kai nekokia savijauta. Bemat atgaivina.
1: Matydamas, kad sakalas ramiai priėmė jų atneštą žinią, svarstė ar pasakyti, ką Kleopas sumanė. Nepavykus sakalui išprovokuoti su jūratės komandiruote, Alpis prigrasino, kad Mikas dar artimiau su juo susidraugautų ir išpeštų medžiagos tinkančio šantažui. O kaip tą padaryti, jau Miko galva neišnešė. Sakalas jo iš tolo neprisileidžia. Pagaliau ryžosi be Alpio žinios papasakoti apie Kleopo ryšius su KGB. Šis žingsnis nepavyko. Liko paskutinis kozeris – išduoti jų rengiamą sąmokslą. Gal tai sužinojo sakalas vėl jo patikės. Žinoma, už tai Alpis ar Kleopas jo nepaglostis, bet nelikogi kitos išeities. Tad sukaupęs drąsą prabilo.
2: Kleopas pasiūlė Alpiui kreiptis į miesto kriminalinių tyrimų skyrių ir prašyti iškelti tau baudžiamąją bylą.
1: Ir Audės Miko veidas rodė, kad tai sakydamas jis labai jaudinasi.
2: Tik prašau apie tai niekam neprasitark. Jeigu Alpis sužinos, kad išdaviau jų planus, jis mane išvarys iš darbo.
1: O kodėl visą tai man pasakoji? Netrodė, kad sakalas dėl to labai susirūpino.
2: Todėl, kad noriu tau padėti. Aš negaliu leisti, kad nukentėtum.
1: Ir ką tu siūlai daryti?
2: Nežinau.
1: Traukė pečiais Mikas ir net laikė sakalo žvilgsnio nuleido akis.
2: Reikia užkirsti jiems kelią. Gal turėtum paviešinti jų sumanimą?
1: O, taip ir padaryk, pasiūlė sakalas.
2: Aš tai negaliu, nusigando Mikas. Tai tave liečia. Tau su jais kovoti,
1: nusiminė, nes matė, kad sakalas juo nepatikėjo.
2: Tik niekam nesakyk apie tai, ką sužinojai, kitaip pažlugęs.
1: Neprižadu. Nėra čia ką slėpti, pripliurpiai visokių niekų ir dar prašai laikyti paslaptyje. Atėjai iš manęs pasityčioti?
2: Tai ne niekai,
1: burtelėjo Mikas ir lyg primušta šuo pabrukė suodegą išslinko iš kabineto. Baigęs gerti arbatą, sakalas čia pat kriauklėje išskalavo podelį. Vandens čiurkšlė maloniai gaivino rankas, kad tai būtų galima išplauti visą purvą, kurio drapstosi Alpis su Kleopu. Netikėjo, kad Mikas pats sugalvojo jam papasakoti apie dekano sumanimus. Ar tik nebus dar viena sugalvota gudrybė, kaip jį prispausti, kad neištvėręs kuo greičiau atsistatydintų?

Lapa norėjau išeiti, užpuolė šeima. Tai va kokia diena. Šiandien taip sninga, patinka man žodį paversti buka.

gali dar bučiniais lyg pamiršus. Išlydėk basakojai

Jeigu pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Jeigu pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Jeigu pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seležinau. Noras pasilinksminti užgožę jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Atsisėdu, pamatau, padarau viską žavingas etelės, aš seležinau.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Policijos virtualus patrulis atkreipė gyventojų dėmesį į vis dar aktyviai plintančius sukčių siunčiamas SMS žinutes. Pareigūnai primena, kad nusikaltėliai dažnai siekia išvilioti žmonių asmeninius ar finansinius duomenis, todėl ragina būti itin budrius, gavus įtartinas žinutes. Lietuvoje tęsiantis kaitrai, Vilniuje kelininkai laisto miesto gatves. Tai padeda mažinti dulkes, vėsina asfaltą ir saugo dangą nuo deformacijų. Mieste tampa bent šiek tiek vėsiau. Naktimis laistomos reprezentacinės gatvės, Konstitucijos prospekto, Žalgirio antakalnio ir kitos. Dienomis vėsinami gyvenamieji rajonai – Lazdynai, Karoliniškis, Pilaitė, Fabijoniškis ir kiti. Praėjusią savaitę į Europą atkeliavę karščiai lėmė vidutinės didmeninės elektros kainos augimą. Lietuvoje saulės elektrinės pagamino daugiau nei pusę visos reikalingos elektros, be to pasiektas naujas momentinės saulės jėgainių galios rekordas. Vėjo elektrinės pagamino perpus mažiau elektros nei savaitę prieš tai. Nepaisant to, vietos elektrinės užtikrino 90% šalies elektros poreikio. Lietuvos kariuomenės sandėlius pasiekė Estijos įmonės pagamintos M14 tipo prieštankinės minus, skirtos naikinti priešo kovos techniką iš šono, pranešė krašto apsaugos ministerija. Jos teigimo sandorio vertė sudaro apie 3 milijonus eurų. Kaip skelbė ministerija, prieštankinės priešbortinės minus yra skirtos naikinti arba išvesti iš rikiuotės priešo šarvuotoje techniką, tankus, pėstininkų kovos mašinos ir kitos šarvuotos transporto priemonės. Jos dažniausiai naudojamos keliams, miško keliukams ir kitiems siauriems pravažiavimams blokuoti, siekiant sulėtinti priešo pajėgų judėjimą, apriboti jų manevro galimybes ir apsunkinti puolamąsias operacijas. Antradienis birželio 30 diena yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki Liepos 15 dienos. Laiku nepateikus prašymo lėšos bus išmokėtos vėliau. Gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pateikus prašymą po Liepos 1 dienos, sukaupti pinigai gyventoje pasieks jau tik spalio mėnesį. Turgavietės Lietuvoje, anksčiau besirūpinusios, kaip pritraukti pirkėjų, dabar jau suka galvą ir iš kur gauti pardavėjų. Prekiautojų mažėja, nes toks verslas prekyviečių atstovų teigimu nei labai lengvas, nei labai pelningas. Jaunimas taip dirbti nenori. Sunku, anksti keltis, negarantuotas uždarbis. O turgaus senbuviai išeina į pensiją. Dalis prekiautojų pasitraukė, nes esą neišgalėjo nusipirkti privalomo naujoviško kasos aparato. O likusios asociacijos Lietuvos prekyvietės ir turgavietės vadovas sako, išgąsdino Seimo biudžeto ir finansų komiteto vadovo pareiškimai, kad būtina kasos aparatus įvesti ir dirbantiems su verslo liudijimais bei turintiems individualią veiklą. Per pasarosius 5 metus krašto apsaugos sistemoje įvykdytų viešųjų pirkimų vertės siekia 10,8 milijardo eurų, tačiau augančias pirkimų apimtis krašto apsaugos sistema pasitinka stokodama viešųjų pirkimų specialistų ir jų kompetencijų, skelbia valstybės kontrolė. Jos teigimo dėl nuolatinio viešųjų pirkimų specialistų trūkumo pirkimai gali užtrukti ilgiau, didėja klaidų tikimybė ir rizika, kad kariuomenė laiku negaus reikalingų resursų. Taip pat nustatyta, jog daugelio atvejų krašto apsaugos sistemoje viešuosius pirkimus vykdo darbuotojai, neturintis viešųjų pirkimų specialisto pažymėjimo. Pietų Korėja per ateinantį dešimtmetį investuos kvadrilijoną vonų, tai yra beveik 650 milijardų JAV dolerių, į dirbtinio intelekto duomenų centrus, pirmadienį paskelbė šalies vyriausybė. Analitikų teigimu, didžiulė dirbtinio intelekto komponentų paklausa suteikia Pietų Korėjai galimybę sustiprinti savo lustų pramonę konkuruojant su tokiamis varžovėmis kaip Kinija. Gazos ruožo sveikatos apsaugos pareigūnai pranešė, kad pirmadienį per Izraelio drono smūgį žuvo 3 civiliai gyventojai ir dar keli buvo sužįsti, o Izraelis sako, kad taikės į džihadistus. Tai naujausias smurto protrukis palestiniečių teritorijoje, nepaisant galiojančių paliaubų. Izraelis ir Hamas beveik kasdien keičiasi kaltinimais dėl paliaubų pažeidimo, o Gazos ruožas išlieka apimtas kraujo praliejimo, įstrigus deryboms dėl visiško karo nutraukimo. Lenkijos valdžia mato vis didėjančią Rusijos provokacijų NATO rytinėme sparne riziką, pareiškė šalies žvalgybos vadovas. Jis teigia, kad riboto masto Baltijos valstybių antpolis galėtų veikti pasitelkiant vadinamosius žaliuosius žmogeliukus. Rusijos karius be skiriamųjų ženklų 2014 metais užgrobusius Ukrainos Krymo pusiasalį. Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad nuo birželio 21 dienos Europoje užfiksuota daugiau nei 1300 perteklinių mirčių, susijusių su rekordinio karščio banga, alinančia didžiąją dalį žemyno. Organizacijos vadovas teigia, kad jo Jungtinių tautų sveikatos agentūra bendradarbiauja su savo valstybėmis narėmis ir partneriais, siekdama spręsti ekstremalaus karščio keliamas grėsmės sveikatai, sutelkdama dėmesį į pasirengimą, prevenciją ir stipresnį sveikatos sistemos atsaką.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas sulaukė itin svarbaus pastiprinimo. Į sostinės klubą sugrįžta Gytis Radzevičius. Su Vilniečiu sudaryta nauja 3 metų garantuota sutartis. Maroke vykusiame pasaulio jauniausiųjų buriuotojų optimist jachtų klasės čempionate Lietuvos atstovė Liepa Rimaitė užėmė 8 vietą tarp čempionato merginų ir 61 vietą bendroje įskaitoje tarp 284 buriuotojų iš 77 valstybių. Tai aukščiausias Lietuvos merginų rezultatas optimist pasaulio čempionatų istorijoje. Šią naktį šalyje bus nepastoviai debesuota, kai kur vakariniuose rajonuose trumpai palis. Naktis dar bus labai tvanki ir šilta, temperatūra laikysis apie 17-22 laipsnius. Antradienio dieną trumpi lietūs, kai kur lydimi perkūnijos, prognozuojame daugiausiai pietiniuose ir rytiniuose rajonuose po pietinėmis valandomis. Temperatūra daugelyje vietovių kils iki 26-31 laipsnio, vakarinėme pakraštyje bus 22-25 laipsniai. Naktį į trečiadienį pietvakariniuose dieną daugelyje rajonų numatome trumpi lietus per kūniją. Dieną vietomis lis smarkiai, kai kur gali iškristi kruša. Per kūniją, kai kur tikėtini škvaliniai vėjo gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra nakties metu svyruos tarp 14-19 laipsnių, o trečiadienio dieną vakariniuose rajonuose vyrus 22-27 laipsnių šiluma, o rytiniuose ir pietiniuose rajonuose oras sušils iki 28-31 laipsnio.